Budimpeštanski koncertni orkestar pod ravnanjem Tamaša Gala izveo je serenadu za gudače Đula Belicaja. Za ovu emisiju Fantastični dućan na talasima Radija Bosne i Hercegovine odabrali smo i jedno djelo italijanskog kompozitora i klarinetiste Ernesta Cavallinija, koji je živio u 19. vijeku. Rođen je u Milanu, gdje se i školovao na tamošnjem konzervatoriju u klasi Carulija. Bio je prvi klarinetist orkestra La Scala, a također je i podučavao na Alma Mater. Kao kompozitor uzor mu je bio Rossini. Naravno da je najveći dio njegovog stvaralaštva za njegov instrument. Odebrali smo koncert za klarinet broj 1 u S-duru.

jedan za sve.

0: Oba, oba, oba, oba, ma nya nya nya nya.
1: Ils ont la samba dans la peau.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine.

25. i 26. avgusta održan je Festival narodne muzike Iliđa 2026. U saradnji sa općinom Iliđa ovaj renomirani festival vrlo uspješno realizovala je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 poslušajte razgovore sa učesnicama revijalne noći Iliđanskog festivala, vokalnom solisticom ansambla Mostar Sevdah Reunion Antonijom Batinić i regionalnom zvijezdom folk scene Elvirom Rahić.

0: Poštovani posjetioci ljetne pozornice Iliđa, dragi gledatelji i slušatelji radio televizije Bosne i Hercegovine, dobrodošli u još jednu raspjevanu festivalsku noć.
1: Dobrodošli na Iliđu, mjesto na kojem se već decenijama susreću velike pjesme, veliki izvođači i generacije publike. Sinoć smo dobili pobjednika Iliđanskog festivala 2026. godine, a večeras ćemo još jednom čuti pobjedničku pjesmu.
0: Tako je, to je pjesma Ah, moja draga, autorke Amele Osmanović Ameli, koju je izveo Azur Mehmedović.
1: Pobjednička pjesma Ah, moja draga.

A nakon pobjedničke pjesme nastavljamo i dalje sa muzikom i sa dobrom i kvalitetnom pjesmom. Nastavljamo uz mladu Antoniju Batinić. Večeras će nam zapjevati Da sam ptica. Pjesmu koja nosi posebnu emociju, ali i želju za slobodom.

0: Hvala lijepo.
1: Antonija Batinić otvorila je ovo revijalno veče Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Podsjetili ste nas na kompoziciju Jovice Petkovića Da sam ptica, na tekst Mustafi Mojezinovića iz Banja Luke. Ali Zehra je također, Deović, dala svoj doprinos toj pjesmi. I kad ste uopšte odlučili da uvrstite ovu pjesmu u repertoar, koga ste najviše slušali? Snimila je nekad i Silvana.
2: Pa moram priznat da sam slušala jednu i drugu, jer zaista i oba dvije su velike, velike umjetnice i od jedne i od druge se može mnogo toga naučiti.
1: Ali pjesmu treba donijeti, treba da bude i neki momenat. Kakva je bila atmosfera, kako ste se osjećali na sceni?
2: Atmosfera je zaista bila divna i mislim da večer nije mogla početi sa ljepšom pjesmom, pogotovo zato što evo, vaša televizija je omogućila da i oni koji nisu večeras prisutni fizički tu mogu gledati i pratiti ovaj divan festival. Tako da mislim da je cijela Bosna i Hercegovina i šire i svi oni koji se tako osjećaju zaista osjetili jednu lijepu emociju i uveli se, ajmo reći, u ovu divnu večer.
1: Evo da kažem, slušateljstvo emisije Narodna na BH Radio 1, za one koji možda ne znaju, da ste vi vokal Mostar Sevdah Reuniona. Šta radite, gdje putujete, hodate, nastupate? Pa kakva je situacija trenutno ili bježite u hlad?
2: U Mostaru nema pomoći ni kad se u hlad pobjegne, s obzirom da je većina ekipe dole u Mostaru. Evo, živim u Sarajevu već nekih 5-6 godina. Neki su i vani u bijelom svijetu. Već nekih, jeli, sad će i 10. godina da radim sa njima i za sebe imamo snimljena dva albuma na kojima sam ja vokalni solist. I ovo isto je jedna od pjesama koje smo uvrstili na naš repertoar, ali smo je izveli malo na sebi svojstven način. I drago mi je što sam večeras imala priliku izvesti je baš onako sa narodnim orkestrom kako je to i snimljeno i upriličeno i kako je javnost prvi put imala priliku čuti.
1: A sa ta dva albuma koje ste snimili sa grupom Mostar Sevdah Reunion, odnosno sa muzičarima, koje još pjesme izdvajate, koje volite?
2: Pa ne mogu reći, evo, ne mogu se odlučiti samo za jednu ili par njih. Zaista to ovisi od trenutka i od mjesta gdje izvodimo određene pjesme, ali evo, mogu reći da smo snimili posljednji album Bosa Mara i uvrstili smo tu staru Sevdalinku koja je, ja mislim, malo i zaboravljena i podcijenjena. Ja evo, kad sam dijete bila, znam da su je slušali i uživali, veseli se uz nju. Volim tu pjesmu, volim Negdje u daljine kada moja mladost prođe. Naravno, Čudna jada od Mostara grada, bez toga ne može niti jedan koncert proći. Pa malo i ovih starogradskih pjesama, recimo, meni omiljena i na neki način moj highlight, recimo, tokom koncerata Mito Bekrio, koju ljudi uvijek rado čuju u našoj izvedbi. Evo, teško je, svaka pjesma nosi nešto svoje, teško je izdvojiti jednu od njih.
1: Kad govorimo o Iliđi, a mi smo na Iliđi, i kad čujete Iliđa, koja vam pjesma i pjesme prve padnu na pamet? Ili
2: pa,
1: pjevač?
2: S obzirom da sam ja malo mlađa i nisam pratila festival, ali mislim da svima nama, meni prvoj, uvijek padne na pamet Safet Isović prvo. Nekako mi je on simbol i te narodne pjesme i naše sevdalinke i tradicije, tako da evo, onaj Safet Isović i Vzokolovna, meni su oni nekako i simboli Liđeja i naše narodne bosansko-hercegovačke.

0: pjesmi.
1: Antonija, može li pjesma spasiti Bosnu?
0: Ako je išta spasi, pjesma će je spasiti. Pa ne mislim. Mislim da je pjesma ono što nas sve ujedinjuje, zaista. I pjesma nema, barem ne bi trebala imati, pogotovo ova gradska pjesma, ni naciju, ni religiju. I ja sam, evo, Hrvatica, katolkinja, ali osjećam ovu pjesmu svojom. To je moja tradicija, moja kultura, živim ovdje, ovdje sam rođena na ovim prostorima, tako da mislim da kroz te male primjere možemo slati i drugim ljudima, pogotovo našim ovdje Bosancima i Hercegovcima, jednu pozitivnu priču koja tjera da se volimo i da nas te razlike samo čine povezanima, da tako kažem, a ne da nas razdvajaju.
1: Zdravo Bosno, uvijek zdravo da si.
0: Zdravo Bosno, zdravo i Hercegovino.
2: BH Radio 1.

0: Hvala lijepo, hvala od svih srca. Hvala puno.
1: Pa hajde da mi ovo ispričamo što smo malo prije pričali privatno. Kaže, moj babo Rahmetli je volio posebno pjesmu Elvire Rahić. Je li istina ono što govori? Pa onda, hajde malo da se sjetimo, kad je to bilo?
2: Hvala ti puno, prije svega pozdrav svim slušateljima BH Radija. To je bilo otprilike 90, sad nemojte mi zamjeriti, četvrta, peta, tako otprilike. To je bilo na albumu gdje se nalaze pjesme Kad jednom odem ja, pjesma sa Tifom, dueta Sada idem, Baraba poznatija. I tu mi je pjesmu stvari Dino Merlin poklonio. Ja sam pjevala prateće vokale na njegovom albumu. Zajedno smo radili Divlje jagode, Harima Tahari, Dino Merlin, ja. I onda sam ja pomagala, eto, koliko sam mogla, pjevala prateće vokale. I Dino mi je poklonio tu pjesmu. Je li istina ono što pričaju, da te s drugom u gradu viđaju? Tu i Kad jednom odem ja. I zaista sam zahvalna i još jednu mi je poklonio, ali eto, nekako je ostala u ladici. I čuvala sam je i još je čuvam. Jednu smo čak otpjevali, smijem li baš sve, ja se pravo raspričala, da vam otkrijem baš sve.
1: neka, drago mi
2: se. Mi smo u to vrijeme, pošto smo zajedno radili, jednu duetsku pjesmu radili. Međutim, kako je njemu trebalo, tako da kažem, u to vrijeme malo hrvatsko tržište, onda je odlučio za duet sa Ivanom Banfić. A pjesma koju smo mi snimili, danas je pjeva Zdravko Čolić, a to je Ne vjerujem ja u kipove, to je bio duet naš. Ja sam pjevala, on je meni pjevao Ti nikad nećeš biti kao moja mati što je bila ocu mom, a ja sam njemu Ti nikad nećeš znati ljubav dati i šta ti u stvari znaš o tome.

0: možemo li znati kako je Elvira Rahić uvijek tako lijepa?
1: Hvala ti, ja onaj, zaista da me pogrešno ne shvate muškarci, zaista rađe primam, onaj, srcem primam komplimente od žena, pogotovo od jedne divne žene kao što si ti.
0: Hvala.
1: Trudim se i što bi ja rekla, rano spavam, rano ustajem, malo sportujem, eto u zadnje se vrijeme kao malo manje i hranim, onaj, pa možda
0: Zvarno
1: se primijeti. Eto,
0: hvala ti puno. Divna si bila na ilidžanskoj sceni na ovoj revijalnoj noći.
1: Da, ona je lijepa organizacija, stvarno, i ljudi su divni večeras, i publika, i sve, zaista sam sretna.
0: E sad, kad govorimo o Iliđi, koliko si puta bila na ovoj sceni?
1: Pa više i ne znam, stvarno, od poslije rata kad je prvi iliđanski onaj, se, je pokrenuto da se vrati, ja sam na tom prvom onaj gostovala i onda tako redom, kako je koji bio, eto nisam... U stvari na zadnja dva bila, jer sam imala istog datuma obaveze svoje druge, nažalost nisam bila, ali eto sad smo se na vrijeme dogovorili i onaj, sve sam svoje obaveze podredila da budem večeras ovdje.
0: Evo malo smo se sjetili tih lijepih pjesama koje vole sve generacije i tog tvog doprinosa i pop muzici onome što si radila sa Dinom Merlinom. Šta sad radiš?
1: Sad radim nove pjesme, ja sam malo lijena kad je studij u pitanju, ali eto, ovih dana radim nove pjesme, jednu sam spremila davnih, prije 2-3 godine otprilike, ali mi je mnogo draga i ne znam, onaj, ne smijem je tek tako pustiti. A Dino Muharemović i Dino Šukalo, onaj, su još jednu pjesmu priredili za mene i divna je. Također Feđa Imamović mi je uradio, znači pjesmu koju jedva čekam. Vezana je za Sarajevo i sarajevske magle i kiše i predivna je, emotivna je, jedva čekam onaj da je čujete.
0: A ta imena garantuju da će biti dobre pjesme i ja jedva čekam da ih čujem.
1: Hoće čak i kompozitor koji je radio onaj pjesmu Bivši moj za mene, uradio je ponovo jednu i zove se Šta je život, ono što mi svaki dan izgovaramo, ne znam koliko puta u privatnom životu, ono šta je život, eto pjesma Šta je život. Da.
0: Šta je život? Dva koraka od Avlije do Sokaka, kratak kaljav put, šapče Jusuf mutna čela, iz obraz mu suza vrela, kanu nadlan žuc. To je bilo na Iliđi 1966. za im pjevao.
1: E pa ja sam, ona, ja bi bila sretna stvarno, ove godine eto predložili su mi da otpjevamo ovu Haj mene majka jednu ima, ali ja bi voljela da te pjesme pjevamo. Znači te koje su bile 60-ih, 70-ih, te su mi divne pjesme, ok da otpjevam svoju pjesmu, da se predstavim, ali oni koji me slušaju znaju šta Elvira pjeva, ali bi voljela da te pjesme pjevamo jer je to za mene nešto stvarno posebno.
0: Dobro, slažem se s tobom.
1: Hvala
0: ali ne
1: puno.
0: Uređujem to. Ja uređujem emisiju Narodna na BH Radio 1.
1: Ali mi smo svi dio organizacije, jel tako? Tako da ćemo mi onaj... Eto, sudjelovati u tome i dati svoj napor da predložimo to da. Našoj vrijednoj ekipi.
0: Hvala ti za ovaj razgovor, a ja ću kao urednica ove emisije malo odabrati i pjesama iz tvoje Makedonije koje se snimala za Arhiv Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Samo ona, ja i sad kad čujem te snimke, kad čujem taj glas, nisam ja ne znam ni koliko sam samo godinica, tako da kažem, imala i kad čujem glas kao da nisam ja.

Tako da onaj, doći ću ja ponovo da to otpjevam. I snimili smo onu onaj koju bi stalno moj rahmetli Halid onaj tražio da mu pjevam, a to je Na srce mi leži, mila mama.

0: Ja inače nisam baš hrabra, kroz školovanje sam uvijek svirala, ali ti si me ohrabrila da pjeva. Hvala ti.
1: Ti si moja divna, divna žena i uvijek volim da te vidim i da te čujem i posebno hvala za ove trenutke našoj vrijednoj ekipi ovdje i hvala svim slušateljima.

0: U svim osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini danas će biti održani testni izbori, odlučila je Centralna izborna komisija. Riječ je o provjeri funkcionalnosti novih izbornih tehnologija pri održavanju općih izbora 4. oktobra, govori članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
1: Prvi put provodimo testne izbore da bismo provjerili da li su sve funkcije uređaja pravilno konfigurirane, da pružimo priliku izbornoj administraciji da zapravo, pošto su im tek dostavljene tehnologije samo i za potrebe treninga po jedan biometrijski uređaj i skener, da približimo te uređaje i samoj administraciji. Ovaj test provodimo u svim općinama u Bosni i Hercegovini da bi vidjeli kako birači prihvataju u realnim uslovima i sam proces provjere biometrijskih podataka i sam proces skeniranja glasačkih listića.
0: Učenici u Republici Srpskoj danas se vraćaju u školske klupe. Odlukom Ministarstva prosvjete i kulture nastava je bila obustavljena 7 dana zbog visokih temperatura. Mjera se odnosila na sve osnovne i srednje škole u ovom entitetu. Iz ministarstva su ranije saopćili da neće biti nadoknade jer se gradivo može savladati kroz redovnu nastavu. Alžir prekida diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Alžira je saopćeno da su iscrpljena sva sredstva za očuvanje odnosa, jer Emirati destabiliziraju region podrškom Sudanu i Maroku. Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je ambasadora Emirata da u roku od 48 sati mora napustiti zemlju. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14 stepeni, Tuzli i Banja Luci 16, Sarajevu 17, Mostaru 22, u Neumu 25 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Krajine, Hercegovine i jugozapada Bosne. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O pravdi. Platon, rođen oko 427. godine prije nove ere, umro oko 347. prije nove ere. Pravda je duša društva. Ako je nema, ništa nije na svom mjestu. Meša Selimović, rođen 26. aprila 1910. godine, umro 11. jula 1982. Ne traži pravdu u ljudima, nego u sebi.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 11. septembar. 56. godine policija je pozvana da razjuri gomilu gnjevnih tinejdžera koja se okupila nakon projekcije filma Rock Around the Clock u Trocadero kinu London. Film je ubrzo zabranjen u nekoliko engleskih gradova. 60. godine pjevač Tommy Sands oženio je pjevačicu Nancy Sinatra u Sands hotelu u Las Vegasu u Nevadi, a razveli su se 5 godina kasnije. 1970. novinar New Musical Expressa Kit Olston intervjuše Jimija Hendrixa, što će se pokazati njegovim posljednjim intervjuom u životu. U njemu je govorio o mogućnostima saradnje s Paulom McCartneyem i Milesom Davisom. 1984. ljubljanska grupa Njet, jedan od najznačajnijih predstavnika panka u Sloveniji, objavila debitanski album Srećna mladina. Grupa je snimila pjesme pod dirigentskom palicom Boruta Činča, bivšeg orguljaša grupe Buldožer. Muzički kalendar. 11. septembra 1996. Noel Gallagher je napustio ostatak grupe Oasis na pola američke turneje nakon svađe sa bratom Liamom u hotelu u Charlotte u Sjevernoj Karolini i sljedećeg dana se vratio u London. Ostavio je grupu prije koncerta u Charlotte. 2018. demo trake iz 63. godine koje je snimio David Bowie sa jednim od njegovih ranih bendova, Conrads, prodane su na aukciji u Londonu za oko 40.000 funti. Snimke je otkrio bubnjar benda David Hetfield u staroj korpi za hljeb na svom tavanu. 11. septembra 2001. izašao je 31. studijski album Boba Dylana, Love and Thief, no kako se istog dana dogodio teroristički napad na dva nebodera svjetskog trgovačkog centra u Njujorku, mediji gotovo nisu ni zabilježili pojavu albuma.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobro jutro, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas organizuje testne izbore sa novim tehnologijama.
0: Računi BHRT-a blokirani uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske. Radnici bez plata, sindikat poziva na reakciju OHR-a.
1: Danas se dva odvojena događaja kojim se upozorava na ugrožavanje rijeka u Bosni i Hercegovini.
0: Sukovi Huta i Saudijske Arabije se usložnjavaju, podršku Rijadu pruža i američka vojska.
1: Vrijeme danas nestabilno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 30 stepeni. U svim osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini danas će biti održani testni izbori, odlučila je Centralna izborna komisija. Riječ je o provjeri funkcionalnosti novih izbornih tehnologija prije održavanja općih izbora 4. oktobra. Govore članovi CIK-a Irena Hadžiabdić i Željko Bakalar.
2: Prvi put provodimo testne izbore da bismo provjerili da li su sve funkcije uređaja pravilno konfigurirane, da pružimo priliku izbornoj administraciji da zapravo, pošto su im tek dostavljene tehnologije samo i za potrebe treninga po jedan biometrijski uređaj i skener, da približimo te uređaje i samoj administraciji. Ovaj test provodimo u svim općinama u Bosni i Hercegovini da bi vidjeli kako birači prihvataju u realnim uslovima i sam proces provjere biometrijskih podataka i sam proces skeniranja glasačkih listića. Ovo će nam biti odličan test prije onog još jednog testa koji će raditi nezavisna akreditirana laboratorija da bi nam potvrdila i sigurnost svih uređaja, a na kraju preostaje da Centralna izborna komisija u saradnji sa druge još dvije institucije i konačno donese odluku o funkcionalnosti uređaja koji će biti u primjeni na svim biračkim mjestima na sam dan izbora.
3: Svi birači po općinama i gradovima, odnosno Brčko distriktu, će moći da u periodu od 9 sati ujutro do 15 sati da ponesu jedan od tri važeća identifikacijska dokumenta, potpišu ovu izjavu temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, da potpišu da bi im bilo omogućeno da testiraju i u nekim realnim uvjetima vide kako će izgledati sam proces identifikacije i proces glasanja, a odnosno da bismo mi svi skupa kao izborna administracija mogli vidjeti kako uređaji funkcioniraju, kako se rezultati glasanja i izlaznosti dolaze u server Središnjeg izbornog povjerenstva, kojom brzinom se prikazuju, kako su kanali komunikacije, kako to sve skupa funkcionira.
1: Za opće izbore uveliko se pripremaju i političari, kandidati za predsjedništvo, državni, entitetske i kantonalne parlamente, dijeli obećanja kroz manje ili više maštovite slogane. Kakve poruke nam šalju kandidati, detaljnije će Miroslav Nicović.
4: Jedna država, jedan tim, živimo slobodno, označite, uvijek uz narod, sigurno, za ono što vrijedi, prilika generacije, samo su neki od slogana kojima političke partije i kandidati pokušavaju sažeti poruke i dobiti povjerenje birača na predstojećim izborima. Stručnjaci poput komunikologa Mladena Bubonjića kažu da slogani služe da privuku pažnju, ali da su poruke mnogih stranaka uglavnom reciklaža.
5: Da su iscrpili sve slogane, sve te kratke poruke koje izazivaju emocije, etničke emocije, nacionalne, tako da u prilike vrte se oko istog, možda preraspodjela riječi, možda drugačija vizualna prekompozicija, ali u suštini poruke su gotovo identične kod nekih stranaka. Možemo vidjeti također i neke slogane koji ne idu u skladu ne samo sa programima, nego i u skladu sa samim nazivima stranaka.
4: Da je reciklaža poruka jedno od obilježja ove kampanje, smatra i politički analitičar Tanja Topić.
6: Vidjeli smo da se oni uglavnom odnose, znači, na poruku koja znači da su oni ti koji garantuju sigurnost, koji se zalažu za zaštitu etničke grupe koje pripadaju. Vidimo da nam se ne nudi nigdje taj iskorak u budućnost, već se stalno negdje vraćamo na prošlost.
4: Stručnjak za javnu i političku komunikaciju Marija Milić ističe da ne vidi iskorak u inovativnosti. Naglašava da slogan nije ukras kampanje i ne smije biti kozmetički detalj, već je važnija dosljednost od dosjetljivosti.
7: Toliko izbornih ciklusa smo imali da bi bilo možda i previše očekivati da vidimo nešto spektakularno što nismo imali. Dakle, idelje dominiraju velike političke riječi, narod, pravda, porodica, sigurnost, budućnost i to je sve sasvim u redu, dakle stav izbor tih riječi nije problem. Samo je pitanje šta stranke i kandidati uspiju stvarno da stave iza toga i koliko je dosljednosti u sveukupnoj dosadašnjoj komunikaciji.
4: Kako bi privukle glasače, stranke su se i ovaj put odlučile za različite pristupe, pa tako pojedine imaju slogane koji se sastoje od jedne ili dvije riječi, a neke više riječi. Mladen Bubonjić ističe da su u pitanju varijacije, te da slogan treba da asocira na stranku.
5: Slogani, bili kratki ili dugački, najčešće i ne oslikavaju suštinski, ni programski, ni stranački identitet. Najčešće to u pitanju kratkotrajno izazivanje emocija i gotovo uvijek u kontekstu trenutne društveno-političke situacije.
4: Jedan od problema sa sloganima, ali i sa kampanjama, je taj što se stranke i kandidati u oba entiteta gotovo i ne obraćaju apstinentima, navodi Marija Milić.
7: Nekako mi se čini da svi idu na sigurne glasove, da zadrže ono što su već imali ili da eventualno poljuljane one koje su uspjeli da prevuku na svoju stranu i druge političke partije, ali u svakom slučaju politički osvještene već ili obojene, ajde tako da ih nazovemo.
4: Dodaje da slogan ne označava samo mjesec dana kampanje, već treba sažeti i periode nakon izbora. Jedno je sigurno, politički slogani su neizostavan dio svake kampanje i možemo ih vidjeti na bilbordima, plakatima, društvenim mrežama ili čuti na reklamama. Upečatljive su poruke koje prate i ovu kampanju, iako su naši sagovornici saglasni da se uglavnom radi o reciklaži bez iskoraka u inovativnosti. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: U Sarajevu će danas biti održana javna debata o pravnom okviru za zaštitu medijskih sloboda. Događaj organizuju Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, Medija centar i udruženje Ja bih u EU. Organizatori su podsjetili da se unapređenje slobode izražavanja i medijskih sloboda godinama ponavlja kao zahtjev Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Dodaju da je poseban naglasak stavljen na sudsko procesuiranje prijetnji i nasilja nad novinarima i financijske održivosti sistema javnih RTV servisa.
1: A javni RTV servis BHRT i dalje je u teškoj financijskoj situaciji. Blokirani računi, neisplaćene plate i višegodišnji sudski sporovi sa RTRS-om otežavaju funkcionisanje. Sindikat traži reakciju OHR-a i pravosudnih institucija. Opširnije Marko Vuković.
8: Samostalni sindikat radnika BHRT-a pozdravlja odluku Vrhovnog suda Republike Srpske po kojoj BHRT RTRS-u ne duguje 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prenosnih veza, ali upozorava da ona ne predstavlja rješenje višegodišnjih problema BHRT-a. Račun je još u blokadi, a radnici nisu dobili platu, naknadu za prevoz i topli obrok. Predsjednik sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
9: Aktualna situacija u BHRT-u je, da vam kažem, nikad gora. Posljedice blokada računa javnog servisa Bosne i Hercegovine najviše snose zaposleni koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke. Neophodno je hitno i neodložno riješiti situaciju sa blokadom računa BHRT-a. Parlament i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nisu učinili dovoljno i od njih ne očekujemo skoro ništa. Tako da bez konkretne pomoći i odluke iz ureda OHR-a nama nema spasa.
8: Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske pojasnio je i advokat BHRT-a Damir Katica.
10: BHRT od dužnika prešao u poziciju povjerioca i to u iznosu od 12.217.994,18. Zbog čega u skorije vrijeme očekujemo i deblokadu računa BHRT-a.
8: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmin Emrić istakao je da je komisiji dostavljena informacija o stanju sudskih procesa s RTRS-om i da je u 8 sudskih postupaka između BHRT-a i RTRS-a doneseno više presuda u korist BHRT-a. Zbog toga je vršilac dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji Luis Krišok ponovo pozvan na reakciju, govori Jasmin Emrić.
11: da izvrši raspodjelu financijskih sredstava za BHRT u visini ukupno presuđenih financijskih iznosa, također kako bi se otklonila sistemska blokada rada odbora sistema. Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
8: Prema prijedlogu Emrića, izmjene zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine omogućile bi i funkcionisanje odbora sistema, čiji je rad ranije komentarisao i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
12: Ono što vam mogu reći je da ne postoji politička volja prije svega, da se uradi nekoliko logičnih stvari što bi uprave ova tri preduzeća mogle zajedno na jednom sastanku odbora sistema, mogli bi, na primjer, uskladiti pretplatu.
8: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović podsjetio je na dug RTRS-a prema BHRT-u, koji je premašio 100 miliona maraka, i ocijenio da državne institucije ne rade posao u skladu s ustavom i zakonima.
13: Zato što deblokada računa RTRS-a se završi za 2 dana, a deblokada BHRT-a, evo, očigledno i dan danas traje. Prema tome, javno pitamo predsjedavajućeg Visokog sudskog tužilačkog vijeća šta kani uraditi da bi zapravo pravosuđe ujednačeno djelovalo na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
8: Samostalni sindikat BHRT-a još jednom je upozorio i da su opšti izbori pred vratima i da zaposleni više nemaju vremena čekati nove vlade, parlamente, saveze i koalicije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Situacija na Bliskom istoku dodatno se usložnjava. Huti su zauzeli stratešku luku na Crvenom moru. Ranije su u napadu Huta na Saudijsku Arabiju poginule desetine osoba. Rijad je smanjio proizvodnju nafte za više od 20%, a Huti prijete da ugroze Moreuz, Bab el Mandeb. U Saudijskoj Arabiji nalazi se više od 100 američkih vojnika koji pružaju podršku Rijadu u operacijama protiv Huta u Jemenu. Alžir u potpunosti prekida diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Alžira je saopćeno da su iscrpljena sva sredstva za očuvanje odnosa, jer Emirati destabiliziraju region podrškom Sudanu i Maroku. Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je ambasadora Emirata da u roku od 48 sati mora napustiti zemlju. U Međugorju će danas biti održana 7. konferencija Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. U fokusu programa bit će zaštita rijeka, posljedice geoloških istraživanja i rudarenja i uloga mladih u istraživanju i očuvanju prirodne i kulturne baštine. Prvog dana konferencije pažnja će biti posvećena očuvanju bune, bunice i bunskih kanala, za čiju službenu zaštitu članice mreže trenutačno pripremaju stručnu podlogu. Osim toga, bit će predstavljena biološka raznolikost rijeka Une i Krivaje.
1: Osim zbog rudarenja, BH rijeke godinama se ugrožavaju izgradnjom hidroelektrana.
0: Prije tačno godinu dana u rijeci Neretvi došlo je do masovnog pomora riba nizvodno od hidroelektrane Ulog. O tome će danas u Konjicu biti održan stručni skup u organizaciji sportskih ribolovaca Konjic i austrijskog River Watcha. Ovaj događaj skrenut će pažnju na poražavajuću činjenicu da ni godinu dana nakon masovnog pomora ribe nizvodno od hidroelektrane Ulog kod Kalinovika, vlasti još nisu utvrdile uzrok niti je tužilaštvo podiglo optužnice, saopćili su organizatori. Učenici u Republici Srpskoj danas se vraćaju u školske klupe. Odlukom Ministarstva prosvjete i kulture nastava je bila obustavljena 7 dana zbog visokih temperatura. U obrazloženju se navodi da je vrućina stvarala otežane uslove i zdravstveni rizik za učenike i nastavnike u učionicama. Mjera se odnosila na sve osnovne i srednje škole u ovom entitetu. Iz ministarstva su ranije saopćili da neće biti nadoknade jer se gradivo može savladati kroz redovnu nastavu.
1: Sa zalaskom sunca večeras počinje jevrejska nova godina Roš Hašana. U prijevodu Roš Hašana znači glava godine.
0: Ovim praznikom slavi se rođendan svijeta, odnosno završetak stvaranja svijeta i stvaranje prvog čovjeka. Glavni obred je puhanje u šofar, odnosno ovnov rog, tokom jutarnjih molitvi.

0: Jevrejske porodice pale svijeće u večernjim satima i suzdržavaju se od uobičajenog posla. Jedu se jabuke umočene u med i okrugli hljeb kako bi godinama bila slatka i sretna. Roš Hašana počinje večera sa zalaskom sunca i traje do nedjelje.
1: Danas je Međunarodni dan evropske baštine. Na ovaj dan podsjećamo se na ono što su nam ostavile prethodne generacije, građevine, umjetnost, običaje, zanate, muziku i priče koje čine identitet jednog prostora. Bosna i Hercegovina je zbog svoje historije upravo takav prostor, mjesto susreta različitih kultura i civilizacija. Opširnije Sandra Eles.
2: Bosna i Hercegovina ima bogatu kulturnu baštinu. Na njenom prostoru vijekovima su se susretale različite kulture, civilizacije i tradicije. Od ilirskog i rimskog nasljeđa preko srednjovjekovne Bosne i osmanskog perioda do austrougarskog i savremenog doba. Svaki od tih perioda ostavio je trag u arhitekturi, umjetnosti, jeziku, običajima i načinu života, kaže arheolog iz Muzeja Republike Srpske Ivana Pandžić.
3: Putevi koji se ukrštaju donosili su neke nove mode, trendove, kako mi to danas kažemo, koji su usvajane u nekim mjerama, u nekim ne, ali isto tako povrh svega zadržala određenu autentičnost. Sad kad o tome govorimo, govorimo u svakom aspektu, i kroz arhitekturu, i kroz način odjevanja, slikarstvo i vizualnu umjetnost. Ja kako volim reći, kad odete u bilo koji muzej i pogledate samo, na primjer, nakit iz neke rane prehistorije, iz kamenog doba i kasnije, recimo iz bronzanog željeznog doba, i kad ga uporedimo današnjim, mi nismo puno odmakli.
2: Neka od dijela bosansko-hercegovačke kulturne baštine upisana su i na UNESCO-vu listu kao svjedočanstvo o bogatstvu i kulturnoj raznolikosti naše zemlje. Tu priču već više od jednog vijeka čuva i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, koji od 1888. godine prikuplja, proučava i štiti kulturno nasljeđe, a danas u svojim zbirkama čuva više od 3 miliona predmeta. Direktorica muzeja Ana Marić.
4: Prva arheološka istraživanja najznačajnijih lokaliteta po kojima smo poznati, kao što su na primjer Butmir u Sarajevu ili nekropole u dolini Pounja, započeli još krajem 19. stoljeća i sav taj materijal je prikupljen i čuva se upravo kod nas. Istraživanja su nastavila i kroz čitavo 20. stoljeće i to ne samo na polju arheologije, već i na polju etnologije kao i prirodnih nauka. Sama zgrada, odnosno kompleks grada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je proglašen nacionalnim spomenikom, što je isto vrlo bitno u kontekstu očuvanja kulturne baštine.
2: Istoričarka umjetnosti iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine Elma Fišić-Hođić naglašava zašto je važno očuvanje kulturne baštine.
5: Jer ona nije samo vezana isključivo za prošlost. Baština je način na koji jedno društvo razumije sebe, svoje vrijednosti, možemo reći vlastitu historiju. Bosna i Hercegovina je zemlja izuzetno slojevitog i materijalnog i nematerijalnog nasljeđa. Možemo reći da nama nasljeđe ne manjka. Ono čega nam, nažalost, često manjka, jeste dovoljno brige, odgovornosti i svijesti o njegovoj vrijednosti.
2: Od stečaka i srednjovjekovnih gradova, preko starih mostova i čašija, do sevdalinke, tradicionalnih zanata, običaja, recepata i usmenih predanja, svaki dio našeg nasljeđa govori svoju priču. Neke od tih priča možemo dotaknuti, druge samo čuti ili osjetiti, ali sve ih možemo sačuvati, jer baština živi samo ako je poznajemo, čuvamo i prenosimo dalje. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14 stepeni, Tuzli i Banja Luci 16, Sarajevu 17, Mostaru 22, u Neumu 25 stepeni.
0: Danas oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni. Uslovi za vožnju trenutno su povoljni. Zbog predstojećeg vikenda očekuje se jača frekvencija vozila na putevima širom zemlje. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana se očekuje povećanje prometa putničkih vozila.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas organizuje testne izbore sa novim tehnologijama.
0: Računi BHRT-a blokirani uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske. Radnici bez plata, sindikat poziva na reakciju OHR-a.
1: Danas se dva odvojena događaja kojim se upozorava na ugrožavanje rijeka u Bosni i Hercegovine.
0: Sukobi Huta i Saudijske Arabije se usložnjavaju, podršku Rijadu pruža i američka vojska. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Paris Saračević, speaker Aydin Koso, urednik emisije Adis Muhić.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Utakmicom između Čelika i Radnika večeras će biti otvoreno 7. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Oba tima su u prošloj rundi upisala poraze. Čelik je na 8. poziciji sa 4 boda, dok je tim iz Bijeljine na začelju sa 3 osvojena. Fudbaler Zeničkog kluba Amer Mašetić najavljuje utakmicu.
9: Prvo što očekujem je pobjeda. Očekujem isto tako i tešku i zahtjevnu utakmicu, jer Radnik je jedna kvalitetna ekipa i to su pokazali do sad u prvenstvu. Ključno će biti da budemo agresivni, da budemo disciplinovani i uz podršku naših navijača sigurno ćemo doći do 3 boda.
8: Meč na Bilinom polju počinje od 20 sati. Sutra se sastaju Široki Brijeg i Bsk, a derbi će na gradskom stadionu Banja Luci igrati Borac i Zrinski, trenutni lideri prvenstva. Nedjelja je rezervisana za duele Sloge i Željezničara u Doboju, te Veleža i Sarajeva u Mostaru. Uoči 7. kola Zrinski je prvi sa 18 bodova, Borac ima 10. utakmicu manje, a isti broj bodova imaju 3. Željezničar i 4. plasirano Sarajevo. U fudbalskoj ligi šampiona kompletirano je prvo kolo. Favoriti su na kraju opravdali očekivanja, a i 3. takmičarske večeri strijelci su bili raspoloženi. Postignuta su 24 gola i zanimljivo jedini gostujući triumf ostvario je Lens kod Slavije. Francuzi su napravili preokret večeri te golovima u sudijskoj nadoknadi utakmice nanijeli poraz domaćinu u Pragu rezultatom 3-2. Bayern je na Allianz Areni u Minhenu sa 5-0 savladao Bode Glimt. Bavarci su sve golove postigli Norvežanima u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Musiala, Kane, Davis i dva puta Lise. Manchester United nije imao većih problema na Old Traffordu u premijernom duelu nove sezone, gdje je ugostio debitanta u Ligi šampiona ekipu azerbejdžanskog Sabaha, te na kraju slavio sa 4-0. Fenerbahče je ugostio Romu, koja je povela u 39. minutu golom Briana Cristantea. Domaći tim se brzo vratio na samom početku drugog poluvremena, kada je Brown u 48. pogodio za 1-1. Identičnim rezultatom završen je i meč između PSV-a i Šahtjora. Iako je holandski tim na Philips stadionu dominirao u uvodnim minutama susreta, gosti iz Ukrajine su prvi stigli do prednosti. U prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, Šahtjor dolazi do prednosti golom Mendoze, domaći tim poravnava u 48. lijepim pogotkom Desta. Siguran triumf kod kuće zabilježio je Como. Član italijanske serije A triumfovao je protiv Leipciga sa 4-1 i najavio zanimljivo učešće u elitnom takmičenju pored odličnog starta u domaćem prvenstvu. Nakon prve runde Paris Saint-Germain i Bayern su na čelu sa najboljom gol razlikom, a naredne sedmice u drugom kolu čekaju nas zanimljivi dueli, kakvi su recimo između Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, Rome i Real Madrida, kao i Atletika iz Madrida i Manchester United-a. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
7: BH Radio 1. 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.phrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Na svoje mjesta. Pozor sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
7: Dobar, čiji? Admiral.
8: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
9: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
10: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Pija. CIK je pozvao građane da učestvuju u simulaciji glasanja kako bi omogućili lakšu provedbu općih izbora 4. oktobra. Testni izbori počinju u 9 i trajaće do 15 sati u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini. Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope posjetit će Bosnu i Hercegovinu sljedeće sedmice. Cilj posjete je procjena izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i sa predstavnicima državnog i entitetskih parlamenata. Dodaje se i da će opće izbore 4. oktobra posmatrati puna delegacija od 22 člana Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. U Sarajevu će danas biti održana javna debata o pravnom okviru za zaštitu medijskih sloboda. Organizatori su podsjetili da se sloboda izražavanja i medijskih sloboda godinama ponavljaju kao zahtjev Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Dodaju da je poseban naglasak stavljen na sudsko procesuiranje prijetnji i nasilja nad novinarima i financijske održivosti sistema javnih RTV servisa. Veliki požar izbio je na hrvatskom otoku Brač. Vatra se proširila na nepristupačnom terenu, a u gašenju učestvuje 40 vatrogasaca sa 13 vozila. Jak vjetar mijenja smjer što dodatno otežava gašenje, saopćeno je iz vatrogasnog središta Brač. Dodaje se da kuće nisu ugrožene, ali da je policija zatvorila lokalnu cestu i dalekovod. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14 stepeni, Tuzli i Banja Luci 16, Sarajevu 17, Mostaru 22 i u Neumu 26 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, a na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni

U Bosni i Hercegovini danas će biti održani testni izbori, odlučila je Centralna izborna komisija. Riječ je o provjeri funkcionalnosti novih izbornih tehnologija.

8 sati i 3 minute, vrijeme da vam poželimo dobrodošlicu i u posljednje ovo sedmično izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Danas konačno očekujemo barem blago zahlađenje i konačno tu kišu. Evo, čuli ste i u vijestima i požari i dalje aktuelni. Nadamo se da će barem ta količina kiše koja padne smiriti malo situaciju, osvježiti zemlju i na neki način eto popraviti stanje kako jesu izazvale ove zaista velike suše. Evo čemu ćemo to mi govoriti u današnjem izdanju Otvorenog studija. Međugorje će od danas do 13. septembra biti domaćin 7. konferencije Mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini, koja će okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, naučne i stručne zajednice te nadležnih institucija. A u središtu programa bit će zaštita rijeka, posljedice geoloških istraživanja i rudarenja te uloga mladih u istraživanju i očuvanju prirodne i kulturne baštine. Humanitarna udruga Zvončica organizuje konferenciju pod nazivom Život kroz roze naočale, posvećenu prevenciji i ranom otkrivanju bolesti i važnosti redovnih pregleda, a sudionicima će uz stručna predavanja biti omogućeni i besplatni preventivni pregledi. U Sarajevu ćemo najaviti dva događaja, humanitarni bazar za djecu s ljubavlju, Zajedno stvaramo ljepše sutra, i manifestaciju Šar Gluten Free Day, u okviru koje će za posjetioce biti pripremljeni svježi bezglutenski specijaliteti, a dostupni će im biti i savjeti stručnjaka i nutricionista. Uz to su naravno tu i naše redovne rubrike Petkom, kao i brojne informacije. Družimo se do 10 sati, a sa vama su danas tonski realizatori.

Svjetski dan prve pomoći se obilježava svake druge subote u septembru. U 2026. godini Svjetski dan prve pomoći obilježava se u subotu 12. septembra. Dan je 2000. godine pokrenula Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kako bi se podigla svijest o tome kako osnovne vještine prve pomoći mogu spasiti živote u svakodnevnim i kriznim situacijama. Tema za 2026. godinu, odnosno fokus ovogodišnjeg dana, je na temi prva pomoć u kontekstu migracija, čime se naglašava važnost pristupačnosti hitne humanitarne njege za ranjive skupine i ljude u kriznim situacijama. Cilj je dakle poticanje građana svih uzrasta da prođu službenu obuku prve pomoći te provjera kućnih i automobilskih setova prve pomoći.

0: samo važno je da smo tu.
1: 8 je sati i 16 minuta, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Da li je sve što se desilo moralo, da li je kasno ili nije prekasno kada je priroda u pitanju, a to je upravo tema o kojoj razgovaramo u nastavku. Prirodna bogatstva Bosne i Hercegovine često volimo predstavljati kao nešto što nam je dato i što će valjda samo od sebe ostati tu, ali između rijeka, šuma, planina i vrijednih staništa s jedne, a rudarenja, infrastrukture, turizma i urbanizacije s druge strane vodi se sve ozbiljnija borba. I upravo o tome razgovarat će se danas u Međugorju, gdje se održava 7. konferencija Mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini. U fokusu su između ostalog Buna, Bunica i Bunski kanali, posljedice geoloških istraživanja i rudarenja, ali i pitanje koliko smo kao društvo spremni da prirodna bogatstva zaista zaštitimo, a ne samo da ih proglasimo nacionalnim blagom. Sa nama je ovog jutra Davor Šupuković, sekretar udruženja građana Fojničani Maglaj, koji su organizatori konferencije. Davore, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Kada govorimo o zaštiti prirode u Bosni i Hercegovini, šta je trenutno najveći problem? Je li nedostatak zakona, njegova primjena ili činjenica da se nekako priroda i dalje posmatra koji, kao resurs koji eto, prosto treba iskoristiti?
2: Pa rekao ste, otprilike, naveli ste te tri stvari, ja bih rekao sve tri stvari su problem. Ali evo, zadržat ćemo se vezano za ove dvije zadnje konstatacije, dakle primjena zakona. Postoje zakone, naravno, koji su, neću reći, adekvatni, ali, evo, reći ćemo zadovoljavajuće, međutim, njihova primjena je jako loša, skoro nikakva, posebno u nekim segmentima koji se tiču, naravno, zaštite biodiverziteta. A s druge strane, ovo što ste rekli, da se na prirodu promatra isključivo kao resurs, to je već nešto što nas proganja dugi niz godina u Bosni i Hercegovini, jer jednostavno još uvijek ljudi u ovoj državi nisu svjesni da je priroda potencijal na temelju kojeg se može zasnivati održivi razvoj Bosne i Hercegovine, a ne resurs koji ćemo jednom iskoristiti u jednoj generaciji, pa ovo je to se događa nama praktički iskorištavanje, uništavanje prirode u jednoj generaciji. Stariji će se već sjetiti rijeke Bosne koja je bila prepuna ribe, bistra za kupanje. Mi znamo kako rijeka Bosna danas izgleda, a rijeka Bosna izgledala naše države i po njoj država naša je dobila ime. Dakle, ono što vidimo na rijeci Bosne, da je, to će se uskoro dogoditi i na drugim rijekama. Događa se već na drugim rijekama i ako mi budemo sve to njemu promatrali, na kraju ćemo sve te vrijedne prirodne potencijale uništiti, jednostavno osjetit ćemo granu na kojoj sjedimo. I bilo kakav razvoj Bosne i Hercegovine u smislu nekakve zdrave turističke destinacije, prirodne destinacije, ekološke destinacije, bit će neodrživ. Dakle, ali evo vidimo da svugdje u svijetu je taj turizam nešto ono čemu ljudi teže, sve države teže da ono što imaju te svoje potencijale najbolje prikažu svijetu i da na temelji tih potencijala razvijaju svoju ekonomiju. Jedino mi, neću reći jedino mi, ali evo, u okruženju, naravno i druge države su pogođene sličnim projektima kao što su Srbija i Crna Gora i tako dalje. Mi ovdje, ajmo reći, na ovom našem regionu Zapadnog Balkana jednostavno ne vidimo budućnost onako kako bi je trebalo sagledati, a dakle da je sačuvamo tu našu prirodu, da je zaštitimo i da na temelju takve zaštićene prirode razvijamo te grane kao što su turizam i neke druge povezane grane. Ali kad kažemo zaštićena priroda, to ne smije biti

0: smo da kažem, evo, treba izgubiti status zaštićenog područja, jer to je jedna ružna slika zaštićenog područja, ali evo imamo neka druga zaštićena područja koja su možda dobra slika, kao što je recimo Skakavac u kantonu Sarajevo. I na temelju takvih pozitivnih primjera moramo graditi dalje zaštitu naše prirode i sve ono što se uspoveže.
1: Zašto su upravo Buna, Bunica i Bunski kanali sada u fokusu, odnosno koliko su ta područja konkretno danas ugrožena, od čega najviše i šta bi za njih značila službena zaštita, ali u onom pravom smislu?
0: Pa to područje je apsolutno ugroženo sa više različitih prijetnji. Prva od njih je svakako ta urbanizacija, betonizacija i taj, ajmo reći, agresivni nekakav turizam, divlji skoro turizam. S druge strane imate projekat Gornji horizont koji su pred nama, za koje niko ne zna kako će na kraju rezultirati, da li će se dogoditi tu smanjenje izvorišta Bune i Bunice, smanjenje količine vode i tako dalje. Neki čak najavljuju dramatične nekakve priče o tome da će to jednostavno presušiti, ali evo vidite kakve su ove promjene, kakve doživljavamo klimatske promjene u zadnjih par godina. Jednostavno priroda sama od sebe je postala vrlo nepredvidljiva. Ako mi još kao ljudi dodamo svemu tome nekakav svoj otisak, onda stvarno možemo očekivati dramatične posljedice naših aktivnosti. Osim toga, ovo što trebamo naglasiti jeste da mi kao mreža zaštite prirode radimo trenutno na izradi stručne podloge za zaštitu područja. I to je doista težak jedan projekat, jer morate u ovom momentu nešto učiniti krajnje vrijeme da napravimo nekakvu stručnu podlogu, da napravimo nekakav zakon o zaštitu područja, iako je područje već dijelom i devastirano. Dakle, postavlja se pitanje ima li smisla, ali s druge strane, ako sad ne učinimo, dakle, onda će to otići u nedogled, ta devastacija. Tako da, dakle, puno je tu pitanja na koje moramo govoriti, tako da ova konferencija će nam pružiti onaj mogućnost da o svem tome razgovaramo, da imamo tu i problem autoceste koja prolazi upravo tim područjem, koja prolazi preko Bune i Bunice. Nedavno se pojavila jedna odvodna cijev sa buduće trase autoceste koja je izazvala ogromnu pozornost na području Blagaja i grada Mostara. Kad se pođe graditi autocestom, tek možemo pretpostaviti kako će tu biti problema.
1: Da, jasno. Evo, valja nam naglasiti dakle, da će konferencija trajati do 13. septembra. Nadamo se, vjerujemo da će biti dosta konkretnih zaključaka, ideja i prijedloga, da tako kažem. Kada govorimo o geološkim istraživanjima i rudarenju, a stalno se priča o nekakvoj ekonomskoj opravdanosti, gdje je granica između ekonomskog razvoja i uništavanja prirodnih resursa? I zašto mi uporno ne možemo nikako to da uspostavimo?
0: Ono što mi imamo na primjer rudarenja, tog nekako podnavodnika zelenog mareša, to nam apsolutno govori da nema nikakve opravdanosti za takvim projektima u Bosni i Hercegovini, jer ne posljedice su nesagledive. Evo, već sada vi imate više koncentracije ukrivka stanovništva lokalnog, to samo posebi spokrstvo da naše vlasti vrduke, naše vlasti da nisu puno adekvatnije i puno energičnije reagirala na takvu informaciju. Osim toga, zagađenja okoliša, recimo potoka jednog koji je bio pitka voda, to više nije nikako. To više nije jednostavno. To toliko područje zagađeno i ne samo taj vrući potok, nego i rijeka Trstionka koji se uvijek koji je također trebalo biti zaštićeno područje prirode koji isto tako bila pitka voda. Mi smo dakle već sad izgubili kompletan jedan sliv rijeke zbog tog rudnika, vjerojatno, ali prekvarno prostorove na ovih

0: Da, jasno. Evo moram da naglasim, vi ste pretpostavljamo u putu na konferenciju, pa nam je malo slabiji signal. Ja ću vas zamoliti ukoliko ste u mogućnosti samo da se stacionirate na jednom mjestu. Još ćemo samo kratko da vas pitam. Jedna od tema konferencije su i mladi. Zašto je važno da mladi budu uključeni u istraživanje i zaštitu prirode i da li uopšte oni imaju dovoljno prilike danas da se bave i naukom i istraživanjem prirodne baštine u Bosni i Hercegovini, da bi se zainteresovali, shvatili kolika je važnost svega toga i bili budući čuvari svega toga istog?
1: Pa jako bitno mlade uključiti u te proteste zaštite prirode, zato što ne kreju po 10 godina i po više decenija. Dakle, nije ono što je planirano da bude zaštićeno u bivšoj državi, u Jugoslaviji, dakle, mi taj dio nismo još zaštitili. A kamo da razmišljamo nekakve nove područje, mi imamo samo 3% zaštićenih teritorija, 3 do 4% prema konfederaciji, a nekakav standard koji bi trebalo zadovoljiti do 2030. do 2030%. Tako da ja kuretim na vlade uključuju u te procese, pošto oni kraju jako dugo, mladi nemaju, nažalost, puno prilika i mi se pozivamo kroz našu mrežu, kroz našu organizaciju, da organiziramo što više istraživačkih kampova, edukativnih kampova na terenu, na različitim terenima u Bosni i Hercegovini, na onim terenima koje planiramo da budu zaštićeni, kako bi se ne samo da su mladi dotirali, nego kako bi pripustili vrijedne podatke koje će nam poslužiti kao temelj za zagovaranje budućih zaštita.
0: Da, na njima svijet ostaje i valja nam vjerovati u njih. Davore, hvala vam lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce, na svemu onome što radite i puno sreće i uspjeha. Hvala još jednom, poštovani slušaoci, sa nama je bio Davor Šupuković, sekretar udruženja građana Fojničani Maglaj, koji su organizatori 7. konferencije Mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini ove godine, zaštita rijeka i posljedice rudarenja u fokusu konferencije.

0: 20:31, vrijeme nam je za prvi blok servisnih informacija u okviru današnjeg izdanja otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba da saznamo kakva je situacija na putevima ovog jutra, a te informacije očekujemo u nastavku od Amre Musagić. Amro, dobro jutro.
1: I naravno, dobro jutro, lijep pozdrav naravno za vas, lijep pozdrav za sve naše slušalce. Posljednji je radni dan ove sedmice. Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost smanjena zbog jutarnje magle. Vozače upozoravamo i na posljedice višemjesečne suše te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci-Ruište. Ovoga jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 KKN Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lebenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugoj, Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum i pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Za sve one koji planiraju svoje putovanje mi savjetujemo naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica bihamk.ba. Ugodan dan i svetan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Amra, hvala lijepo na ovim informacijama. Poštovani slušaoci, sa nama je u prethodnim minutama bila Amra Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Naravno, ekipa otvorenog studija svima vama koji putujete ili planirate putovati danas želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici u Sokolcu je 12 stepeni, u Bihaću 14, u Prijedoru i Srebrenici 15. Banja Luka, Bugojno, Gradačac, Jajce, Sanski most, Uzla i Zenica bilježe 16, Bijeljina, Doboj i Zvornik 17, u Livnu je 18, u Sarajevu 19, Ivan Sedlo 20, Mostar 23 i Trebinje 24 stepena. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera, a u sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 19 i 26, na jugu do 29 stepeni.
3: Žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Konferencija Život kroz roze naočale posvećena zdravlju žena, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti biće održana 12. septembra u hotelu Emporija u Mostaru, a konferenciju organizuje humanitarna udruga Zvončica iz Mostara i program počinje u 18 sati. U sklopu konferencije za sve sudionice biće osigurani besplatni preventivni pregledi, čime će se uz informisanje i razgovor sa zdravstvenim stručnjacima omogućiti i konkretan pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, prvi dio programa biće posvećen prevenciji, ranom otkrivanju bolesti, važnosti redovnih zdravstvenih pregleda te dostupnosti preventivne zdravstvene zaštite. U stručnom dijelu konferencije učestvovaće brojni ljekari i stručnjaci, a u nastavku programa Ana Dornik, Milica Elek, Nataša Kovačević i Lana Lakić podijelit će svoje iskustva te govoriti o bolesti, strahu, snazi, životu nakon dijagnoze i važnosti brige o vlastitom zdravlju. Organizatori ističu kako je jedna od poruka konferencije da se o zdravlju ne bi trebalo početi brinuti tek kada se pojavi zdravstveni problem, nego da su prevencija i redovni pregledi važan dio brige o zdravlju. Službeni program trajaće do 21 sat i 30 minuta, nakon čega su predviđeni i muzički program i druženje. We were good.

0: šta sve Miley Cyrus može uraditi za sebe i kako sebe voljeti više. I da, trebamo sebe voljeti više i brinuti o sobstvenom zdravlju. I naša naredna tema tiče se zdravlja. Bezglutenska ishrana danas je izraz koji čujemo gotovo svakodnevno, ali za nekoga ko boluje od celijakije, izbacivanje glutena definitivno nije trend. Dijeta nije pitanje izbora, nego je medicinska potreba. E, u Sarajevu će u nedjelju biti održan Šar Gluten Free Day koji organizuje udruženje No Gluten iz Sarajeva i posjetioci će moći probati bezglutenske proizvode i specijalitete, razgovarati sa stručnjacima i nutricionistima, ali je ovaj događaj dobra prilika da mi razgovaramo o tome kako zapravo izgleda život ljudi koji moraju strogo paziti na gluten. Sa nama je ovog jutra Vladimir Žuržulović, predsjednik udruženja oboljelih od celijakije No Gluten. Vladimire, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, Jelena, mnogo ti hvala na ovoj prilici da malo porazgovaramo na ovoj osjetljivoj temi.
0: Evo, meni se nekako čini da ovaj dan je zaista objedinio i taj nekakav edukativnu komponentu i ono nešto da se degustira i vidi kako bezglutenska hrana može biti zaista i ukusna, ali da se u sve to uključi kompletna porodica i djeca i čini mi se nekako na najljepši mogući način, najbezazleniji da se priča zapravo o problemu i da djeca nekako to možda ni ne dožive kao nešto strašno. Bar je takav moj utisak ovog događaja, dakle Šar food truck koji dolazi u Sarajevo u nedjelju.
1: Tako je, veliki dan za nama, čeka nas u stvari veliki dan u nedjelju, kao što si dobro rekla, sa dr. Šer organizujemo taj Šer food truck gdje će ljudi koji su osjetljivi na gluten, celijakičari i svi osobe koje su na bezglutenskoj ishrani moći malo da se opuste i da se zabavimo. To je trebao biti jedan krajnje banalan mali event, međutim prerastao je nešto veće. Moram ti reći da je u pitanju 50 ljudi koji radi organizaciju ovog eventa. Imamo jako veliku podršku iz opštine Novo Sarajevo. Moram se zahvatiti ljudima iz civilne zaštite kao policije i hitne pomoći koji nam stoje na raspolaganju. Dobro si rekla, bit će malo edukativnog karaktera. Imamo profesore sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, prehrambenih tehnologa i nutricionizma koji će nam biti na raspolaganju za sva naša pitanja. A pored toga imamo tu kokta koja nas prati kao i leda voda. Moram spomenuti argetu koja će nam mazati svoju argetu na dobru stranu bezglutenskog hljeba. I Džajić Komerc koji će da nam da malo uvid u

Muzika dana, BH Radija 1. You're a heartbreaker, dream maker, love taker, don't you mess around, no, no, no. U muzici dana BH Radija 1 prisjećamo se Dolly Parton, jedne od najvećih dama svjetske muzičke scene koja nas je nedavno napustila, ali za sebe je ostavila pjesme koje će živjeti mnogo duže od nas. Danas slušamo Heartbreaker, numeru koja govori o ljubavi, razočarenju i tišini.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Na svoje mjesta. Pozor sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

U Bosni i Hercegovini danas će biti održani testni izbori, odlučila je Centralna izborna komisija. Riječ je o provjeri funkcionalnosti novih izbornih tehnologija. CIK je pozvao građane da učestvuju u simulaciji glasanja kako bi omogućili lakšu provedbu općih izbora 4. oktobra. Testni izbori trajaće do 15 sati u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini. Ugašenje velikog požara na hrvatskom otoku Brač uključila su se i 4 kanadera. Vatra se proširila na nepristupačnom terenu, a situaciju otežava jak vjetar koji mijenja smjer. Osim kanadera, u gašenju učestvovalo

0: prisustvuje 40 vatrogasaca sa 13 vozila, saopćeno je iz vatrogasnog središta Brač. Dodaje se da kuće nisu ugrožene, ali da je policija zatvorila lokalnu cestu i dalekovod. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u trodnevnu posjetu Indiji povodom 18. međunarodnog samita BRICS-a. Zvanični radni dio samita počinje sutra dolaskom kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Glavne teme su aktuelni geopolitički sukobi s posebnim naglaskom na ratove na Bliskom istoku i u Ukrajini. Biće riječi i o globalnim ekonomskim previranjima, trgovinskoj stabilnosti, globalnom tržištu nafte i energetskoj saradnji. BRICS nakon posljednjeg proširenja okuplja 11 zemalja članica. Sve ulaznice za domaću utakmicu Lige nacija fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske u pretprodaji su rasprodane za desetak minuta. Ulaznice su puštene u prometu ponoć, a već se preprodaju po cijeni od 200 maraka. Kako je ranije najavljeno, na meču protiv Švedske od reprezentacije će se oprostiti Edin Džeko, dugogodišnji kapiten i igrač sa najviše utakmica i golova za našu selekciju. Meč na Bilinom polju igra se 2. oktobra. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Sarajevu 18, Mostaru 22 i u Neumu 26 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Krajine, Hercegovine i jugozapadne Bosne. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti DH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

književno-muzička manifestacija Dani Duška Trifunovića, koja je posvećena stvaralaštvu jednog od najznačajnijih pjesnika ovih prostora, bit će održana na Palama od 13. do 15. septembra. U Kulturnom centru u nedjelju 13. septembra u 13 časova bit će održano okrugli sto "Kaje će se ko ovo prespava", na kojem će univerzitetski profesori, književnici i pjesnici govoriti o različitim aspektima stvaralaštva Duška Trifunovića. Teme obuhvataju Trifunovićevu ljubavnu i poeziju za djecu, kao i lična sjećanja i osvrte na njegovo stvaralaštvo, saopšteno je iz Paljanskog kulturnog centra. Istog dana u 19 časova u Kulturnom centru bit će održano književno-muzičko veče, tokom kojeg će publika imati priliku da čuje zanimljive priče o Trifunoviću, uživa u poeziji učesnika, a bit će dodijeljena i književna nagrada Duško Trifunović. U ponedjeljak 14. septembra u 19 časova bit će održan koncert Katere, a izvođenje predstave "Žene u crvenom" zakazano je za 15. septembar u 20 časova na sceni Kulturnog centra Pale. A treći dječji sajam, čiji je cilj promocija porodičnih vrijednosti i zdravog načina odrastanja, bit će održan u Istočnom Novom Sarajevu u subotu i nedjelju, dakle 12. i 13. septembra. Najveća i najvažnija porodična manifestacija u Istočnom Sarajevu i ove godine kreira pravi kutak radosti posvećen najmlađima, ali ujedno pruža i nezaboravan užitak za čitavu porodicu, saopšteno je iz gradske turističke organizacije. Brojni izlagači će predstaviti novitete u prehrambenoj industriji, industriji dječjih igračaka i opreme za bebe, video igara, te dječje i kozmetike za bebe. Na ovoj manifestaciji svoj rad će predstaviti i organizacije za zaštitu dječjih prava, zdravstvene ustanove, sportski kolektivi, škole stranih jezika i brojni drugi. A najznačajniji segment dječjeg sajma je festivalski program putem kojeg će se na centralnoj bini predstaviti mališani i posjetiocima pokazati plesno, muzičko, dramsko, likovno i sportsko umijeće, navedeno je u saopštenju. Program dječjeg sajma je planirano da bude realizovan u periodu od 12 do 15 časova na festivalskoj bini, a ulaz je besplatan. Svečano otvaranje sajma, koji organizuje turistička organizacija grada Istočno Sarajevo, predviđeno je za subotu u 12 časova u sportskoj dvorani na Trgu Srbija u Istočnom Novom Sarajevu.

0: I u nastavku govorimo o djeci i onome što djecu može obradovati. Nekada zaista ne treba mnogo da se napravi velika stvar. Nekoliko štandova, dječji radovi, rukotvorine, radionice, malo dobre volje i novac koji bismo možda potrošili na nešto sasvim drugo može završiti tamo gdje je zaista potreban. U Sarajevskoj pionirskoj dolini u subotu će biti održan humanitarni bazar za djecu s ljubavlju. Zajedno stvaramo ljepše sutra, a u fokusu su djeca s poteškoćama u razvoju i ustanove i udruženja koja svakodnevno rade sa njima. Sa nama je ovog jutra Aldijana Hamza, stručna saradnica za informisanje i marketing kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park Sarajevo. Aldijana, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav iz Pionirske doline koja je spremna za sutra i za još jedan humanitarni bazar i lijepu porodičnu priču.
0: Dakle, sve je spremno. Evo, kažite nam kada startate sutra i kako ste to osmislili ovogodišnji humanitarni bazar?
1: Pa, kao i na svim dosadašnjim manifestacijama, Pionirska dolina radi, znači, po ustavljenom rasporedu, već ujutru u 8 sati otvorit će svoje kapije, međutim, ta porodična velika manifestacija koju pripremamo počinje tačno u 11 sati. Biće tu dosta izlagača, dosta ustanova, institucija. Ove godine smo sigurno i najveći kad govorimo od još 3 prethodne koje smo imali, jer su nam se pridružila i neka udruženja i ustanove sa nivoa federacije. Prerasli smo, znači, taj nivo kantona. Nama je izuzetno drago i bitno, jer što nas je više, više mogućnosti da dođe što više posjetilaca i da prikupimo što više novca. 7 do 8 ustanova i udruženja su s nama, izložit će svoje rukotvorine i sve ono što pripremaju u okviru sekcija i svog nastavnog plana i programa sa djecom, darivat će to posjetiocima koji dođu, a posjetioci, kao što ste rekli, novac koji bi možda potrošili na nešto drugo, bilo bi dobro da doniraju, odnosno daruju svim tim udruženjima i ustanovama kako bi oni spremno počeli novu školsku godinu. Taj novac im je potreban i za nabavku školskog pribora, za organiziranje nekog školskog izleta, možda kupovinu nekog uređaja i sl. Ove godine humanitarni bazar, četvrti po redu, razlikuje se i za još jedan segment, a to je da u suštini možda i na jedan način pokazuje u stvari što znači humanost, što znači prijateljstvo, jer će biti proširen i sa jednim pultom na kojem će se prikupljati novac za liječenje učitelja Ermina Uzeirbegovića. Već je na portalima ta informacija objavljena. Znači, Ermin je učitelj koji radi u osnovnoj školi na Fija Sarajlić, koja je naš komšija preko puta Pionirske doline, i on je bio jedan od prvih ljudi koji je podržao prije 4 do 5 godina naš program organiziranja porodičnih zabava u Pionirskoj dolini. Bio je tu s nama i tokom zimske čarolije sa svojom djecom, odnosno horom, nesebično pomagao i bio u potpunosti besplatno na raspolaganju kako bi posjetioci uživali u zimskim danima. Nažalost, sad se bori sa teškom bolešću, potreban mu je novac za liječenje, stoga smo i mi evo odlučili biti prijatelji i pokazati u suštini koliko je potrebno da smo tu onda kad ljudima treba. Ekipa sa učenicom Merijem, njenom majkom Amelom i školske kolege učitelja Ermina bit će s nama. Stoga evo oni, ako nisu odlučili gdje provesti dan vikenda, prvi da dođu, pa ako ništa, makar zbog Ermina, da pomognemo da svoje liječenje uspješno završi. Dosta je i društveno odgovornih kompanija koje su i ove godine i ovu manifestaciju podržale. Dosta je već poklona i slatkiša spremna u Pionirskoj dolini. Dosta je radionica edukativnih koje će raditi tu, brinuti se o djeci svakako, raditi edukaciju. Biće tu i zipline, biće tu i face painting. Kompletan taj sadržaj na humanitarnom bazaru bit će besplatan. Ulaz plaća, on je po ustaljenom cenovniku. Mi smo javno preduzeće, moramo se pridržavati zakonskih obaveza, ali sama manifestacija u potpunosti je besplatna. Biće tu i velika radionica preduzeća Park. Učit ćemo na koji način upakovati, na primjer, jedan cvjetni poklon i cvjetni aranžman. Moja kolegica Emina već je spremna da sutra od 11 sati radi sa djecom i uči. Po prvi put bazar ćemo proširiti još jednom radionicom, a to je da učimo kako pletenjem i na tradicionalan, znači bosanski način, možemo izraditi određene zanimljive igračke. One će biti u obliku životinja jer se radi o prostoru Pionirske doline, ali evo možda na način i da upoznamo rad jedne vrhunske umjetnice koja kroz svoje ruke i pletivo radi i izrađuje tako zanimljive stvari. Trajimo sve do 14 sati, na centralnom platovu bit će i lutkarska predstava, tražit ćemo 5 zanimljivih zvjezdica koje u suštini naš život trebaju činiti ljepšim od dobrote, humanosti, prijateljstva i ostalo, ali da ne bismo sve otkrivali, možda i najbolji poziv, meteorolozi najavljuju da neće biti kiše, hoće biti određenog zahlađenja, ali neće biti kiše, što je najvažnije jer se radi na otvorenom, da već sutra u 10 sati krenu put Pionirske doline kako bi stigli na vrijeme, neka parkiraju negdje na obližnjim lokacijama i dođu spremni u Pionirsku dolinu da se družimo od 11 do 14 sati.
0: A to što ste i sami rekli, već četvrti put organizujete, sigurno govori u prilog tome da se ljudi zaista odazovu i da imaju nekako osjećaje za ovakve stvari i koliko su akcije važne zbog novca koji se prikupi, toliko i zbog toga što povezuju zajednicu. Evo, vi se širite iz godine u godinu. Još ću vas pitati, prema vašem mišljenju i evo dosadašnjem iskustvu, koliko je važno da i sama djeca budu uključena u ovakve događaje kao ravnopravni učesnici?
1: Izuzetno važno, izuzetno bitno i u suštini osim humanitarnog bazara mi tokom godine radimo i proljetnu manifestaciju i ljetnu u okviru Dana kantona Sarajevo, ali i zimsku čaroliju, i u svim tim manifestacijama osnovna bit je uključiti djecu. Da to rade djeca, da djeca učestvuju, da djeca uče, da su ona tu u našim radionicama, da djeca daruju poklon, da djeca komuniciraju s djecom, da djeca razvijaju prijateljstvo, poznanstvo i slično. Jer samo učeći mlade generacije kako se brinuti o zelenim površinama, na koji način čuvati svoj okoliš, kako biti dobar prijatelj, kako biti human, kako pomoći djecu sa poteškoćama u razvoju i prihvatiti ih kao sastavni dio našeg života, kako brinuti o životinjama, primjera radi koji su i u Pionirskoj dolini i slično, pokazuje, odnosno daje nam za pravo da znamo i sigurni smo da je naša budućnost zagarantirana. Ako mi kao preduzeće radimo sadnju stabala i svega, ulažemo na taj način u budućnost, međutim ako djecu ne uključimo u sve to i ako djeca s nama ne nauče kako se brinuti o svom tom zelenilu nekad u budućnosti, uzalud je posao. Toga i jesu ove manifestacije u prirodnom ambijentu upravo povod da uključe djecu i da na ogledan primjer pokažu djeci kako možemo i trebamo biti i dobri ljudi, ali i humanije, empate i slično.
0: Aldijana, hvala vam lijepo na ovim minutama koje ste izdvojili za naše slušalce. Mi vam želimo uspješan bazar, da prikupite mnogo novca, a prije svega da prikupite veliki broj ljudi koji su svjesni važnosti učešća u ovakvim akcijama.
1: Hvala vama na pozivu, hvala na podršci, na prilici da vašim slušateljima i našim slušateljima prezentiramo sve ovo i da vas, ali i slušatelje, pozovemo da sutra u što većem broju budu u Pionirskoj dolini.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, bila je ovo Aldijana Hamza, stručna saradnica za informisanje i marketing u preduzeću Park Sarajevo. Dakle, sutra u Pionirskoj dolini imate priliku da provedete nekoliko sati, nešto kupite, nešto naučite.

0: 9:24, pratite Otvoreni studio na talasima Radio Bosne i Hercegovine. Nastavit ćemo uživati u muzici, a očekuje nas jedan interesantan razgovor sve to u rubrici Note u najavi koju priprema naša Vanja Ilić.
1: Note u najavi.
2: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
1: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
2: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi BH Radija 1.

0: Dobrodošli u novo izdanje rubrike Note u najavi na talasima BH Radija 1. Danas predstavljamo Despota Tomića, mladog kantautora i muzičara koji je objavio singl Neko tad se smije u izdanju muzičke produkcije BHRT-a. Despote, potpisujete muziku i tekst za većinu vaših pjesama. U čemu pronalazite inspiraciju?
1: Inspiracija za mene nikad nije bilo problem, zato što je uvijek nešto nađem da kažem. Ne znam, nekad, obično ja počnem pravi pjesme sa tim što počnem da sviram neke akorde i onda mi neka melodija dođe u glavu i onda ja nekako mumljam nešto što zvuči kao riječ i onda na kraju to mumljanje se pretvori u riječi i onda idemo, onda je sve lakše. Najveći problem je naći prvu riječ, to mi je bilo najteže. Inspiracija je uvijek tu i to je onda jednostavno ide, nije to tako teško.
0: U kom muzičkom žanru se najviše pronalazite?
1: Ja bih rekao da

0: bazično rock, ali ima tu svega i svačega. Jer ne volim kad je nešto statično, ne volim sad da album ide, okej, ovo je sad rock album, idemo 10 rock pjesama, to je za mene jako dosadno. Ja više volim da, na primjer, imam album dvije rock pjesme, dvije R&B pjesme, neke jazz pjesme, onda blues pjesme, uvijek. Ne bih nikad definisao se kao da pripadam nekom određenom žanru. Više onako kako, šta mi padne u glavu, šta mi padne na pamet, šta se jednostavno desi u trenutačnom mom stvaralaštvu.
1: Koji je najbolji način promovisanja nove pjesme ili albuma? Da li su to društvene mreže koje su iz dana u dan sve aktuelnije ili su to radijska i televizijska gostovanja?
0: Ja dolazim iz te neke poluanalogne generacije. Ja sam rođen 93. tako da sam još doživio prije nego što internet postao apsolutno primarna stvar u našim životima. Ja sam gledao MTV kao dijete, gledao sam televiziju, slušao sam radio, jer to je bila stvar koju smo jednostavno radili, ali danas ja mislim da to, nažalost, nije, pogotovo za mlađe generacije, nije stvar s kojom želi da interagiraju, jer jednostavno im je pristupačnije da imaju nešto uvijek na telefon, uvijek nešto ispred sebe. Zbog toga su te socijalne medije isto tako zastupljene, jer lakše je nešto izvediš iz džepa i imaš odmah stvar koju možeš da vidiš. Ovo je već više stacionarno, ovo moraš da sjedneš, da upališ nešto, da pogledaš i onda gledaš. Što se tiče promocije, većina ljudi radi Instagram i TikTok. To je apsolutno primarna stvar. Meni su draže jednostavno stare analogna materija. Televizija je opet televizija za mene, jer to bi trebalo da bude neki, kao neki arbitar ukusa. Jer mislim, može Instagram i TikTok će poslati bilo šta, sve zavisi, ono, nema niko koji će treći, ovo je super, nego jednostavno algoritam odabere nešto u moru stvari koje se objavljivaju da postane popularno, tako da to je za mene, isto nisam neki fan toga, za mene je to više gubljenje vremena.
1: I za kraj, kada će sarajevska publika imati priliku da uživa u vašem nastupu?
0: Trenutno završavam ovaj album, trenutno još imam da smiksam, jer počnem raditi sve sam i imam još dosta da završim mikseve od ovog albuma. Taj album novi će se zvati, koji izlazi preko BHRT-a, zahvaljujem se, će se zvati Nova restitucija i bit će 10 pjesama i mislim da sam negdje 7 od 10 završim, imam još 3 pjesme da završim, pa ćemo vidjeti onda od nastupe. Onda ću definitivno nešto da skontam, mislim, bilo bi super, ja obožavam svirat pred ljudima, to je za mene, mislim, zašto se čovjek bavi muzikom nego da bi izišao pred ljude i svirao ljudima, zabavio ljude.

0: 9:32, vreme nam je i za drugi blok servisnih informacija. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se ovog jutra javlja Danijela Tarlać. Danijela, dobro jutro, kakva nam je trenutno situacija na putevima?
1: Dobro jutro. U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Republike Srpske saobraćaj se odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, dok je u ostalim krajevima kolovoz uglavnom suv. Zbog magle ili niske oblačnosti smanjena je vidljivost u kosinama uz riječne tokove kao i u višim predjelima. Srećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova režimu odvijanju saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani, Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice, Šargovac u Trnu, Rača, Bijeljina, Bijeljina, Glavičice, Krupac, Bogatić, Crkvina, Modrića, Lomovita, Ivanjska, Kozara, Slamovita, kao i izgradnja kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo, Lončari, Lepenica i Brčko, Lončari, Obudovac. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaj se odvija usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7:00 do 16:30 saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima zadržavanja su do 30 minuta. Podsjećamo da je do kraja septembra u funkciji granični prilaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Bilo bi to sve od informacija za ovo jutro iz Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima i svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav.
0: Danijela, hvala lijepo na ovim informacijama, srdačan pozdrav i za sve vas u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske. Odatle nam se, poštovani slušalci, javila Danijela Tarlać i ekipa Otvorenog studija. Vama koji putujete danas želi srećan put i ugodnu vožnju, naoružajte se strpljenjem, čuvajte i sebe i druge, usput naravno preporuka da uživate uz programske sadržaje BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A prema posljednjim mjerenjima 14 je stepeni u Bihaću, 16 u Banja Luci, Gradačcu, Jajcu, Sanskom mostu i Tuzli, 17 u Pampijesku i Bugojnu, 18 u Zenici i Višegradu, 19 bilježi Livno, 21 Ivan Sedlo, 23 Mostar, 24 Sarajevo, 26 Trebinje i 28 stepeni Neum. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, bit će i vjetra, najviša dnevna temperatura između 19 i 26, na jugu do 29 stepeni.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: A idemo se mi dodatno razigrati uz sportske aktuelnosti. O tome će moj kolega Marko Tešanović. Marko, dobro ti jutro. Izvoli.
2: Dobro jutro, Jovana. Hvala, ovaj petak. Naravno, krećemo sa domaćim fudbalom. Mnogo toga je ispred nas, mnogo toga je iza nas, ali naravno mi ćemo krenuti od aktualne sezone u domaćem fudbalskom prvenstvu. Pred nama je sedmo kolo koje će biti otvoreno večeras s utakmicom između Čelika i Radnika koja se igra na Bilinom polju u Zenici. Oba tima u prošloj rundi su upisala poraze. Čelik je poražen na gostovanju kod BSK-a rezultatom 3-2, dok je Radnik na svom terenu upisao poraz od Dobojske Sloge. Bilo je 1-2. Trenutno Zeničani su na osmoj poziciji sa 4 osvojena boda, dok je tim iz Bijeljine na začelju sa 3 boda. U oči ovog meča govorio je fudbaler Čelika Amar Mašetić, koji je i najavio utakmicu.
3: Prvo što očekujem je pobjeda. Očekujem isto tako i tešku i zahtjevnu utakmicu, jer Radnik je jedna kvalitetna ekipa i to smo pokazali do sad u prvenstvu. Ključno će biti da budemo agresivni, da budemo disciplinovani i uz podršku naših navijača sigurno ćemo doći do 3 boda.
2: Iako su u prošlom duelu vodili, upisali su na koncu poraz od Sloge, a nakon toga govori je trener Radnika Bojan Krulj.
4: Mislim da dosta naivno primamo golove, radimo na tome, ali mislim da je to više stav karaktera nego treninga. Tako da radimo na tome, nadamo se da će nam se vratiti u nekim narednim utakmicama.
2: Meč na Bilinom polju počinje od 20 časova. Sutra se sastaju Široki Brijeg i BSK, a derbi će u Banja Luci igrati Borac i Zrinski, trenutni lideri prvenstva. Nedelja je rezervisana za duele Sloge i Željezničara u Doboju, te Veleža i Sarajeva u Mostaru. U oči sedmog kola Zrinski je prvi sa 18 bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, a isti broj bodova imaju i treći Željezničar te četvrto Sarajevo. Nakon domaćeg fudbala govorimo o evropskom, jer je u fudbalskoj ligi šampiona sinoć kompletirano prvo kolo. Favoriti su na kraju opravdali očekivanja, a i treće takmičarske večeri strijelci su bili raspoloženi. Postignuta su 24 gola, a zanimljivo jedini gostujući trijumf ostvario je Lens kod Slavije u Pragu. Francuzi su napravili preokret večeri te na koncu slavili rezultatom 3-2. Bayern je na Allianz Areni u Minhenu sa 5-0 savladao Bode Glimt. Sve golove Bavarci su postigli u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Musiala, Kane, Davis i dvaput Olise. Manchester United nije imao većih problema na Old Traffordu, gdje je ugostio debitanta u Ligi šampiona ekipu azerbejdžanskog Sabaha te na kraju slavio sa 4-0. Fenerbahče je ugostio Romu, na kraju bilo je 1-1, kao i u duelu na Philips stadionu u Holandiji, gdje je PSV remizirao sa Šahtjorom. Siguran trijumf kod kuće zabilježuje debitant u ovom takmičenju, Como, koji je pobrao zaista sve simpatije fudbalske javnosti. Član italijanske Serie A trijumfovao je protiv Leipziga sa 4-1 i sa trenerom Seskom Fabregasom najavio zanimljivo učešće u elitnom takmičenju pored odličnog starta u domaćem prvenstvu. Nakon prve runde Paris Saint-Germain i Bayern su na čelu sa najboljom gol razlikom, a naredne sedmice u drugom kolu čekaju na zanimljivi dueli, kakvi su recimo između Manchester City-a, Paris Saint-Germain-a, Rome, Real Madrida, kao i Atletico Madrida i Manchester United-a. Nakon fudbala prelazimo na tenis, na Grand Slamu US Openu. Dobili smo finaliste u ženskoj konkurenciji. Za titulu će se boriti Arina Sabalenka i Elena Rybakina. Bjeloruskinja je u polufinalu sa 2-0 eliminisala Amerikanku Jessica Pegulu, dok je Rybakina bila bolja također od Amerikanke Coco Gauff sa 2-1. Finale ženskog programa na rasporedu je sutra. U muškoj konkurenciji na programu su polufinalni mečevi koji se igraju večeras. Njemac Aleksandar Zverev igra protiv Karena Hačanova, a nakon toga slijedi američki okršaj Ben Shelton i Francis Tiafoe. Podsjetimo, finale u muškoj konkurenciji igraće se u nedjelju. Eto toliko za ovaj Sport Press, naravno uz najavu naše emisije Ritam Sporta oba dana vikenda, u kojem će naši slušalci prvenstveno moći pratiti sve utakmice domaćeg fudbalskog šampionata, naravno kao i sve ostale najzanimljivije i najaktualnije sportske sadržaje.
1: Marko, hvala ti lijepo. Poštovani slušaoci, u Sport Presu danas sa vama bio Marko Tešanović.

9 je sati i 47 minuta. Ove posljednje minute otvorenog studija iskoristit ćemo da najavimo još dva interesantna događaja, od kojih se jedan dešava u Tuzli. Grad Tuzla će u subotu, dakle 12. septembra, biti domaćin prvog međunarodnog festivala lutijera u Bosni i Hercegovini pod nazivom Tuzla String Exhibition, mjesto susreta vrhunskih graditelja gudačkih instrumenata i istaknutih umjetnika iz regiona i Europe, koji će svoje instrumente izložiti u izložbenom holu Doma mladih u sastavu Centra za kulturu Tuzla. Tuzla String Exhibition, prvi međunarodni festival lutijera u Tuzli, ali i Bosni i Hercegovini, donosi jedinstven cjelodnevni program posvećen umjetnosti izrade gudačkih instrumenata, razmjeni znanja i vrhunskom muzičkom stvaralaštvu. Idejni tvorac i organizator festivala je tuzlanski lutijer Mensur Avdić, koji realizuje ovaj festival u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla. Učešće na festivalu uzelo je 16 lutijera iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Makedonije, koji će predstaviti svoje ručno izrađene viole i violine, a posjetioci će imati priliku da razgledaju jedinstvene instrumente, upoznaju njihove graditelje i saznaju više detalja o ovom rijetkom umjetničkom zanatu. Program festivala počinje prijavom učesnika i postavljanjem izložbe. U terminu od 10 do 12 sati bit će održan simpozijum graditelja violina, stručni susret posvećen razvoju i očuvanju lutijerstva, te razmjeni iskustava među majstorima iz regiona, a zvanično otvaranje programa i izložbe počinje u 12 sati. Svečani dio programa obilježit će koncert za violu i violinu na kojem nastupaju eminentni umjetnici, austrijski violist Wolfgang Wolfer i violinistkinja iz Bosne i Hercegovine Violeta Smajlović-Huart. Publika će imati priliku da uživa u vrhunskom muzičkom programu koji će na poseban način povezati umjetnost gradnje instrumenata i umjetnost njihovog izvođenja. Izložba Viola i violina na festivalu lutijera gudačkih instrumenata u Tuzli predstavlja važan iskorak za kulturnu scenu Bosne i Hercegovine, jer po prvi put okuplja međunarodnu zajednicu lutijera i otvara novo poglavlje u promociji umjetnosti, zanatstva i klasične muzike u našoj zemlji. Ulaz na festival i sve prateće sadržaje je slobodan. A manifestacija Dan češke kulture u Mostaru, koja slavi dugogodišnje prijateljske veze između češkog i bosansko-hercegovačkog naroda, održat će se također sutra uz bogat kulturno-umjetnički program. Kako su saopštili iz Udruženja građana Češko-bosansko-hercegovačkog prijateljstva arhitekt Karel Paržik Mostar, program počinje u 19 sati u knjižari, odnosno u klubu knjige Ivo Andrić. I tom prilikom bit će predstavljena izložba Hercegovina očima Jiržija Mahena, autora doktora Hasana Zahirovića, posvećena Mahenovom potpisu Hercegovina iz 1924. godine, a realizovana je u saradnji s društvom Jiržija Mahena iz Brna i klubom kulture iz Praga. Program se nastavlja u 20 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače nastupom češke besede iz Gornjeg Daruvara. Posjetioci će tom prilikom moći da uživaju u izvedbama čeških i hrvatskih pjesama, pozorišnoj predstavi Da li je gospođa Helena kriva, kao i u izložbi rukotvorina te suvenira kreativne sekcije. Ulaz na sve programske sadržaje je slobodan, a organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže promociju češke kulture i kulturne raznolikosti u Mostaru. I eto, ovom informacijom završavamo današnje izdanje Otvorenog studija. Sa vama su danas bili tonski realizator Faris Račević, muzički urednik Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. Želimo vam ugodan ostatak dana i naravno ugodan vikend. Do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Sva biračka mjesta za testne izbore u Bosni i Hercegovini jutros nisu otvorena na vrijeme. Iz Centralne izborne komisije saopćeno je da na pojedina biračka mjesta glasački listići nisu blagovremeno dostavljeni. Testni izbori se održavaju s ciljem provjere funkcionalnosti novih izbornih tehnologija. CIK je pozvao građane da učestvuju u simulaciji glasanja kako bi omogućili lakšu provedbu općih izbora 4. oktobra. Testni izbori trebali bi trajati do 15 sati u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini. Učenik u Zagrebu nožem je povrijedio drugog učenika i spremačicu u srednjoj školi u naselju Voltino, potvrdila je hrvatska policija. Dječak je teže povrijeđen i bit će podvrgnut operativnom zahvatu, dok povrijeđena žena ima više površinskih ubodnih rana i pod liječničkim je nadzorom. Učenik koji je izvršio napad odmah je uhapšen. Na mjestu događaja u toku su uviđaj i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i motivi napada. Situacija na Bliskom istoku dodatno se usložnjava. Huti su zauzeli stratešku luku na Crvenom moru. Ranije su u napadu Huta na Saudijsku Arabiju poginule desetine osoba. Rijad je smanjio

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Sva biračka mjesta za testne izbore u Bosni i Hercegovini jutros nisu otvorena na vrijeme. Iz Centralne izborne komisije saopćeno je da na pojedina biračka mjesta glasački listići nisu blagovremeno dostavljeni. Testni izbori se održavaju s ciljem provjere funkcionalnosti novih izbornih tehnologija. CIK je pozvao građane da učestvuju u simulaciji glasanja kako bi omogućili lakšu provedbu općih izbora 4. oktobra. Testni izbori trebali bi trajati do 15 sati u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Sarajevu utvrdio je nezakonitost organizovanja i provođenja štrajka zaposlenika Porezne uprave Federacije, saopćio je menadžment. Kako je saopćeno, menadžment Porezne uprave ostaje opredjeljen za zaštitu i unapređenje prava zaposlenika i otvoren za dijalog sa sindikatom. Dodaje se da je zajednički cilj stvaranje što boljih uslova za rad i ostvarivanje materijalnih i drugih prava zaposlenika, ali uz poštivanje važećih propisa. Učenik u Zagrebu nožem je povrijedio drugog učenika i spremačicu u srednjoj školi u naselju Voltino, potvrdila je hrvatska policija. Dječak je teže povrijeđen i bit će podvrgnut operativnom zahvatu, dok povrijeđena žena ima više površinskih ubodnih rana i pod liječničkim je nadzorom. Učenik koji je izvršio napad odmah je uhapšen. Na mjestu događaja u toku su uviđaj i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i motivi napada. Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar. Prije tačno 25 godina, 11. septembra 2001. teroristi su oteli 4 putnička aviona, 2 su usmjerili na tornjeve, a jedan na Pentagon, dok se četvrti srušio u Pensilvaniji nakon sukoba putnika s otmičarima. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida. U napadima je poginulo više od 3000 ljudi. Američki centri za kontrolu bombe

0: Bolesti zabilježili su više od 57.000 slučajeva raka povezanih sa toksičnom prašinom iz trgovačkog centra. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 17, Tuzli 18, Sarajevu 20, Mostaru 24 i u Neumu 27 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Ukrajine, Hercegovine i jugozapada Bosne. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
1: Dobrodošli u muzičku centralu.
2: Ovo je muzička centrala.
3: Dragi gledaoci i slušaoci, dobro nam došli novo izdanje emisije Muzička centrala.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. U Bosni i Hercegovini se održavaju testni izbori radi provjere novih tehnologija. Mnoga biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme. Nakon uspješne vojne akcije, jemenski Huti kontrolišu Bab el Mandeb, more uz na ulazu u Crveno more. Učenik u Zagrebu nožem povrijedio učenika i spremačicu. Danas pretežno oblačno sa padavinama. Brojna biračka mjesta na testnim izborima koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala da provede danas u svim opštinama i gradovima nisu otvorena jer im nisu dostavljeni testni glasački listići i drugi potrebni materijali. Jedno od takvih biračkih mjesta je i u općini Novi Grad Sarajevo gdje biralište nije otvoreno na vrijeme, govore predsjednik općinske izborne komisije Alen Zorlak i jedna od građanki Enisa Gazibara.
2: Imamo komunikaciju sa ostalim komisijama koje još nisu dobili. U toku očekivamo mogućnost isporuke još da bi mogli pristupiti zadanom danas testnom glasanju. Međutim, pored toga, mi smo već s građanima u smislu teoretske simulacije prošli određeni dio teoretske obuke kako to izgleda postupak glasanja od samog otvaranja biračkog mjesta, identifikacije, glasanja, zatvaranja biračkog mjesta, da iskoristimo ovaj moment u kojem se građani pojavili. Čekamo dodatnu informaciju o dostavi testu listića. Oni bi trebali da stignu svakog momenta. Ako se to i ne desi, da u toku dana ne dobijemo testne listiće, bit će zakazani novi termin testnog glasanja.
3: Nisam dobila listiće, još nisu stigli ti koje trebam popuniti, a sam se prijavila. To je sve sad za se. Pa malo je stresno jer ne znamo, nepoznato je samo, ono je sve bilo je puno na spiskovima i kod mene na mom listiću, tamo gdje sam ja prijavljena. Bilo je ljudi koji ne žive više, bilo je ljudi koji ne žive uopšte, nisu izradili ličnu. Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
1: U Sarajevu se održava javna debata o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini pod nazivom Od reformskih prioriteta ka strateškom okviru razvoja medija. Predstavljena je studija praćenja napretka zaštite medijskih sloboda gdje je konstatirano da se političke stranke i predstavnici institucija deklarativno zalažu za slobodu medija, ali ništa ne rade na uspostavi zaštite.

0: zakonskog okvira. Govore Tarik Močević iz Medija centra Bosne i Hercegovine i glavna i odgovorna urednica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić.
1: Govorimo godinama o tim nekim ključnim zakonima u ovoj oblasti koji bi trebalo regulisati to područje, zakon o elektronskim medijima koji je, navodno, tekst je pripremljen, nikoga nije vidio. Taj proces generalno usvajanja zakona je uglavnom spor i netransparentan. Zakon o elektronskim komunikacijama koji je evo prošao nedavno javnu raspravu, nažalost, praksa pokazuje da se ti prednacrti nakon rasprava rijetko kad zaista u praksi mijenjaju. Zatim zakon o transparentnom vlasništvu nad medijima. Mi konstantno naglašavamo stanje u kojem se nalazi javni servis, pogotovo BHRT, finansijska stabilnost, ali evo, hajmo spomenuti finansijsku stabilnost uopšte medija, zagovaramo i taj fond za medijski pluralizam, koji naravno nosi rizike od nekog političkog pritiska, ali postoje rješenja kojima se to može riješiti, jer su mediji zaista ugroženi.
2: Kad se govori o slobodi medija, svi su deklarativno za slobodu medija, a onda u isto vrijeme vidimo da situacija se značajno urušava. Situacija sa javnim servisima ozbiljno pokazuje da smo na rubu sloma. Govorim naravno o BHRT-u, ali situacija ni u ostala dva javna emitera nikako nije dobra. Ne možemo smatrati da je to dobra situacija samo zato što imaju financijsko, jeli, stabilno poslovanje, pa da na taj način možemo zatvoriti priču.
3: Općinski sud u Sarajevu utvrdio je nezakonitost organizovanja i provođenja štrajka zaposlenika Porezne uprave Federacije, saopćio je menadžment. Zaposlenici traže veće plate. Kako je saopćeno, menadžment Porezne uprave ostaje opredjeljen za zaštitu i napređenje prava zaposlenika i otvoren je za dijalog sa sindikatom. Na području Bugojna na lokaciji Hotigošće u Minskom polju stradalo je 10 ovaca. Prema zvaničnim informacijama nadležnih službi, u ovom incidentu nije bilo stradalih osoba. Učenik u Zagrebu nožem je povrijedio drugog učenika i spremačicu u srednjoj školi, potvrdila je hrvatska policija. Dječak je teže povrijeđen i bit će podvrgnut operativnom zahvatu, dok povrijeđena žena ima više površinskih ubodnih rana i pod liječničkim je nadzorom. Učenik koji je izvršio napad odmah je uhapšen.
0: Jemenski Huti ostvaruju značajan napredak duž zapadne obale zemlje i sada kontrolišu Bab el-Mandeb, Moreuz, na ulazu u Crveno more. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uključi u borbe na zapadu arapskog poluostrva. Izrael intenzivira raseljavanje palestinskog stanovništva iz izbjegličkih kampova u pojasu Gaze. Detaljnije Igor Božović.
4: Proteklog tjedna Izrael je pojačao evakuaciju Palestinaca iz naselja u pojasu Gaze pod izgovorom vojnih akcija. Palestinci ističu da se nakon završenih akcija suočavaju s porušenim naseljima i praktično se nemaju gdje vratiti. Ali El Hindi, raseljeni iz izbjegličkog kampa Šati. Prestali su govoriti koja bi se kuća trebala evakuirati, naređuju evakuaciju cijelog bloka, ne daju ti vremena ni da uzmeš stvari, dokumente, odjeću, bilo što drugo. Napustiš područje, oni ga pogode, ti ne znaš što je pogođeno, možda tvoja ili kuća tvog susjeda, ne znaš ništa. Ponekad saznaš da je pogođen upravo tvoj dom. Ako i nije tvoja kuća, onda je neka slična, jer to je cijelo područje uništeno. Tijekom jučerašnjeg dana jemenski Huti su preuzeli kontrolu nad lučkim gradom Moka na ulazu u Bab el-Mandeb, morski tjesnac na ulazu u Crveno more. Njihovo brzo napredovanje na zapadu Jemena može se pripisati izravnom utjecaju iranske revolucionarne garde, čiji su zapovjednici posljednjih tjedana doputovali u zemlju. Saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio intervenciju američkog predsjednika Donalda Trumpa na jugoistoku arapskog poluotoka. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: U Briselu je počeo prvi sastanak Alijanse za dronove Evropske unije i Ukrajine. Cilj je uspostava lanca snabdijevanja i ubrzavanje inovacija. Inicijativa je dio nastojanja Kijeva da finansira vlastitu proizvodnju naoružanja za sukob s Ruskom federacijom. Slijedi izjava Evropskog komesara za odbranu Andriusa Kubiliusa.
5: Our goal, definitely again, is very clear. From our side is really to...
4: Naš cilj je vrlo jasan, prije svega zajednički izgraditi europske kapacitete za proizvodnju i primjenu dronova. Da Europa kao cjelina nauči kako voditi rat dronovima, da uči iz iskustva Ukrajine, to je jedna od ključnih potreba za koju se nadamo da će nam ovaj savez pomoći ostvariti. Jer ovaj savez na neki način može

0: postati svojevrsna akademija ukrajinskog ratnog iskustva i to nam je od presudne važnosti. A od Ukrajine ne treba samo učiti kako izrađivati i proizvoditi dronove, dakle onaj industrijski dio, već i kako prilagoditi metode proizvodnje, kako biti brz, kako isporučiti dovoljno kvalitetne proizvode uz odgovarajuću brzinu i razmjer, te kako u Europi stvoriti onakav ekosustav kakav vidimo u Ukrajini, čije je preslikavanje u Europi, rekao bih, i najveći izazov.
1: Pet osoba je poginulo, a 40 povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Švicarskoj kada se prevrnuo autobus sa nizozemskim turistima. Prema prvim informacijama, vozilo je udarilo u zaštitnu ogradu, skrenulo s ceste i prevrnulo se na bok. U toku je utvrđivanje identiteta putnika. Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine. Teroristi su oteli 4 putnička aviona, 2 su usmjerili na tornjeve, a jedan na Pentagon, dok se četvrti srušio u Pensilvaniji nakon sukoba putnika s otmičarima. Odgovornost za napade u kojima je poginulo više od 3000 osoba preuzela je Al-Qaida. U Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 17, Tuzli 18, Sarajevu 20 i Mostaru 25 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prijelazima zbog predstojećeg vikenda uz moguća duža zadržavanja zbog ES sistema. Zatvorene su dionice A1 Kakan Lašva i Golubinja Nemila uz preusmjeravanje saobraćaja. Usporeno se saobraća na više magistralnih pravaca zbog radova, dok su na dionicama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljena vozila do 3,5 tone. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednik emisije Samir Huseinović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
3: Utakmicom između nogometaša Čelika i Radnika večeras će biti otvoreno 7. kolo domaćeg prvenstva. Riječ je o derbiju začelja između ekipa koje se nalaze na 8. i 10. mjestu prvenstvene tablice. Oba tima su u prošloj rundi upisala poraze. Pred ovaj duel govori prvotimac Zeničkog kluba Amer Mašetić.
4: Prvo što očekujem je pobjeda. Očekujem isto tako i tešku i zahtjevnu utakmicu, jer Radnik je jedna kvalitetna ekipa i to su pokazali do sada u prvenstvu. Ključno će biti da budemo agresivni, da budemo disciplinovani i uz podršku naših navijača sigurno ćemo doći do 3 boda.
3: Pred gostovanje na Bilinom polju slušamo i trenera gostiju Bojana Krulja.
5: Mislim da dosta naivno primamo golove, radimo na tome, ali mislim da je to više stav karaktera nego treninga. Tako da radimo na tome, nadamo se da će nam se vratiti u nekim narednim utakmicama.
3: Meč na Bilinom polju počinje u 20 sati. Sutra se sastaju Široki Brijeg i Vsk, a derbi će na gradskom stadionu u Banja Luci igrati vodeći timovi lige, Borac i Zrinski. Nedjelja je rezervisana za duele u Doboju i Mostaru, sastaju se Sloga Željezničar i Velež Sarajevo. Uoči 7. kola Zrinski je prvi sa 18 bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, a isti broj bodova su osvojili Željezničar i Sarajevo na 3. i 4. mjestu. U UEFA Ligi prvaka kompletirano je prvo kolo. Favoriti su na kraju u potpunosti opravdali očekivanja i treće takmičarske večeri. Strijelci su bili veoma raspoloženi. Postignuta su 24 pogotka, a zanimljivo, jedini gostujući trijumf ostvario je Lens kod Slavije. Francuzi su napravili preokret večeri, te golovima u sudijskoj nadoknadi nanijeli poraz domaćinu u Pragu rezultatom 3-2. Bayern je na Allianz Areni u Minhenu sa 5-0 savladao Bode Glimta. Interesantno da su Bavarci sve golove postigli u drugom poluvremenu i to nakon što je gost iz Norveške zbog povrede zamijenio čuvara mreže. Manchester United nije imao većih problema na Old Traffordu, gdje je ugostio debitantsku ekipu azerbejdžanskog Sabaha, te na kraju slavio sa 4-0. Mečevi Fenerbahče Roma i PSV Šahtjor Donjeck završili su neriješeno 1-1. Siguran domaći trijumf upisao je Como, savladali su ekipu Leipziga sa 4-1, najavili zanimljivo učešće u elitnom takmičenju pored odličnog starta u domaćoj Seriji A. Nogometnim vijestima dodajemo da su u rekordnom roku prodate sve ulaznice za prvu domaću utakmicu naše reprezentacije u Ligi nacija. Riječ je o duelu sa Šveđanima na Bilinom polju 2. oktobra. Nogometni savez naše zemlje putem svoje specijalizovane platforme u ponoć pustio veliki broj ulaznica, a one su rasprodate za svega 10 minuta. Razlog za ovakvo interesovanje su prije svega dobre igre naše reprezentacije u zadnje vrijeme, ali i činjenica da će to biti posljednji meč u dresu reprezentacije za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku. Nakon što smo saznali polufinaliste na svjetskom prvenstvu za košarkašice u Berlinu, dan je pauze. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država ostvarila je rekordnu pobjedu u četvrtfinalu nad Mađarskom, bilo je 108-56. U nastavku ih čeka Španjolska u meču koji će mnogi nazvati finalom prije finala. Drugi par čine selekcije Francuske i domaćina Njemačke, a polufinala su na programu sutra. Na teniskom Grand Slamu US Openu saznali smo imena teniserki koje će se boriti za naslov. Na turniru bez praktično jednog velikog rezultatskog iznenađenja o tituli će odlučivati prva i druga nositeljica Arina Sabalenka i Jelena Rybakina. Bjeloruskinja je sa 2-0 u setovima savladala domaću igračicu Jessiku Pegulu, dok je Rybakina sa 2-1 bila bolja od još jedne domaće teniserke Coco Gauff. U muškoj konkurenciji polufinala igraju se večeras, sastaju se Zverev Hačanov, Tiafoe Shelton. Takmičarski program po našem vremenu kreće od 21 sat. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Trinaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas je potpisano 7 ugovora ukupne vrijednosti oko 230.000 maraka za realizaciju projekata biološke obnove šuma i unapređenje ekosistema, govore direktor kantonalne uprave za šumarstvo Kadrija Omazić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović.
3: Od ukupnog iznosa 230.000 danas imamo 6 ovih projekata usvojenih potpisanih ugovora. Vrijednost je 130.000 maraka koji su usmjereni na ove tekuće transfere, a odnose se na poboljšanje obnovu šuma u vidu reproduktivnog materijala kroz nabavku sadnog materijala, radove u rasadniku kroz doradu i čuvanju jelo sjemena, zatim GIS projekti koji će, jel, edukacija kadrova šuma TK za upotrebu GIS projekata i podizanje ekološke svijesti javnosti Tuzlanskog kantona.
4: Ovi projekti su namijenjeni za unapređenje šumarstva u Tuzlanskom kantonu i prije svega, evo, prioritet je dat na obnovi šuma, dakle, i šumskog, evo da tako kažemo, fonda.
5: Ovo je dakle nastavak podrške vlade Tuzlanskog kantona kroz naše programe i odnosno i naše pravilnike i kriterije koje smo uspostavili kako bi naše šume, evo da tako kažem, bile u što bolje.
2: Dvije osobe su poginule u napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica u ruskoj Tulskoj oblasti, saopćile su lokalne vlasti. Istovremeno u ruskom napadu na Kijev povrijeđeno je najmanje 8 osoba. Prema podacima ukrajinskih zvaničnika, ruske snage su tokom noći lansirale više desetina dronova na glavni grad Ukrajine, pri čemu su oštećeni stambeni objekti i infrastruktura. Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine. Teroristi su oteli 4 putnička aviona, 2 su usmjerili na tornjeve, a 1 na Pentagon, dok se četvrti srušio u Pensilvaniji nakon sukoba putnika s otmičarima. Odgovornost za napade u kojima je poginulo više od 3000 osoba preuzela je Al-Qaida. Jevreji širom svijeta i u Bosni i Hercegovini danas obilježavaju Roš Hašanu, jevrejsku novu godinu. Ovim praznikom koji simbolizuje početak stvaranja svijeta ulazi se u period duhovnog preispitivanja i molitve. U Bihaću je 17 stepeni, Banja Luci 20, Sarajevu 23, Mostaru 26 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba.

0: lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
2: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Brojna biračka mjesta na testnim izborima koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala provesti danas u svim općinama i gradovima nisu otvorena u 9 sati jer nisu dostavljeni testni glasački listići i drugi potreban materijal. Na biračkom mjestu u općini Novo Sarajevo bio je član CIK-a Suad Arnautović. Pojasnio je zbog čega se u nekim općinama kasnilo sa otvaranjem biračkih mjesta.
3: U ovom slučaju radi se dakle o kašnjenju u isporuci testnih glasačkih listića u pojedine općine, gradove, odnosno općinske izborne komisije. Radi se dakle o tome da je kompanija koja je angažirana za ovaj posao kasnila sa štampanjem i distribucijom tih listića. I to je jedna stvar koju smo sada uočili kao jedan problem, i mislimo da je vrlo važno da smo to uočili i da je to sada na neki način prilika da se ispravimo.
2: Majke Srebrenice i danas su se okupile u Tuzli kako bi još jednom podsjetile na genocid počinjen nad Bošnjacima Srebrenice i poslale poruku da neće šutjeti pred pokušajima veličanja ratnih zločinaca. Okupljene majke izrazile su ogorčenje zbog poruka podrške Ratku Mladiću, koji je pred Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i drugih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci obilježio je 30 godina uspješnog rada i razvoja svečanom akademijom koja je održana u Kulturnom centru Banski dvor. Rečeno je da je tokom tri decenije rada PMF izrastao u jednu od značajnijih naučno-obrazovnih institucija Banjolučkog univerziteta, dajući doprinos razvoju visokog obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i struke u brojnim oblastima prirodnih i matematičkih nauka. Evropska komisija danas je odobrila dodatnih 6,1 milijardu eura za Ukrajinu za nabavu različitih odbrambenih proizvoda u području zračne i raketne odbrane, municije, bespilotnih letjelica i elektroničkog ratovanja. Tim ključnim financijskim sredstvima poduprijeće se sposobnost Ukrajine da se odupre kontinuiranom intenziviranju ruskih napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama, saopćeno iz komisije. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 16 stepeni, Doboju i Prijedoru 17, Banjoj Luci i Foči 18, Tuzli i Zenici 19, Bijeljini i Jajcu 21, Sarajevu 22, Bileći 23, Rudom 26, Mostaru 27, Trebinju 30, Neumu 32 stepena. Do kraja dana pretežno oblačno, najviša temperatura od 24 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših

0: naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

0: dobrodošli u Epicentar BH Radija 1. Ovaj 11. septembarski dan donio nam je većem dijelu zemlje preko potrebno, čini mi se, osvježenje. Nadam se da vam prija. Nije ljeto još uvijek gotovo, bit će tu lijepih i sunčanih dana uz one ugodnije temperature za funkcionisanje. U svakom slučaju, mi danas sa vama do 15 sati trudit ćemo se da vas obavijestimo o nekim zanimljivim događajima danas u Bosni i Hercegovini. Čuli ste i u vijestima, Centralna izborna komisija provodi testne izbore širom zemlje. Bilo je problema sa dopremanjem izbornih listića, ali nadležni iz CIK-a kažu upravo ovo i jeste prilika da se provjeri svi eventualni potencijalni problemi prije nego što dođe vrijeme za same izbore 4. oktobra ove godine. U Sarajevu danas u Medija centru održana javna debata o pravnom okviru za zaštitu medijskih sloboda. Čućemo šta su zaključci okupljenih danas bili u Sarajevu, kako su trenutnu situaciju konstatovali, kako su je okarakterisali i šta kažu što bi bilo zapravo ključno za uraditi u buduće. Još jedan stručni skup, ovog puta ekološka tema, naša Neretva godinu dana nakon katastrofe pomora ribe nizvodno od hidroelektrane Ulog. Naš sagovornik u Epicentru biće Hrabren Kapić iz organizacije sportskih ribolovaca Konjica. Evo, ovo su samo neke od tema kojima ćemo se baviti do 15 sati. Muziku danas bira Fadil Hamzić, za mikspultom je Isa Avdić, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.
1: Velike vijesti i slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

0: U emisije danas je u Sarajevu održana javna debata o pravnom okviru za zaštitu medijskih sloboda u organizaciji Medija centra, udruženja Ja bih EU i Vijeća za tisak i online medije u Bosni i Hercegovini. Ovim povodom naš sagovornik je iz Medija centra Tarik Močević, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo Tarik, unapređenje slobode izražavanja, generalno medijskih sloboda je nešto što se godinama ponavlja kao jedan od uslova zahtjeva Evropske unije za našu zemlju. E sad, vi ste danas imali ovu jednu zanimljivu javnu debatu koja je, pretpostavljam, okupila relevantne učesnike koji imaju šta da kažu zapravo o ovoj temi. Šta je neka konstatacija općenita? U kakvom su stanju mediji danas i generalno kako dočekuju neke eventualne buduće promjene pravnog okvira?
1: Pa, medijske slobode i sloboda izražavanja uopšte su definitivno ugroženi. Mislim da svi u tom sektoru, i medijski radnici, novinari i novinarki, prvenstveno urednici, ali i ostali koji su povezani sa tim sektorom, su vrlo dobro svjesni toga. Kao što ste spomenuli, mi smo danas okupili zaista relevantne ljude iz medija, iz institucija nadležnih, iz međunarodnih organizacija. I otprilike su ljudi saglasni kada je to u pitanju. Čuli smo od novinara mnogo toga o konkretno pritiscima koji se vrše na njih. Da li je to kroz slep tužbe, dakle kroz tužbe
0: za klevetu.
1: Tako je, za klevetu kojima dakle nije cilj da čak ni da dobiju tu tužbu, već jednostavno da financijski istrpe. Online pritisci na novinare, prijetnje, fizički napadi i tako dalje, financijska nestabilnost sa kojom se danas mediji suočavaju, sve su to neke stvari koje otežavaju njihov rad, a koje zavise od ove legislative o kojoj mi uporno
0: da. Dakle, nimalo ružičasta situacija. E sad, od ovih relevantnih učesnika koje ste pomenuli na današnjem skupu javnoj debati, ovi nadležni struktura, jeli vlasti iz institucija, se generalno slažu sa ovakvim navodima, međutim, malo je već teže kada dođe do potrebe da se neki konkretni potezi naprave. Kada govorimo o najvećim nedostacima trenutne legislative, a kada govorimo opet o zaštiti novinara i generalno medijskih sloboda, jeste li detektovali koji su to?
1: Pa naravno, pazite, prvo moramo naglasiti da je cijeli taj proces donošenja novih zakona, reformi tog pravnog okvira vrlo spor i netransparentan, na što se mi posebno želimo. Postoje ti neki zakone o kojima se godinama govori. Od zakona o elektronskim medijima koji će tek navodno imamo, ali ga još uvijek nismo vidjeli. Zakon o elektronskim komunikacijama koji je upravo prošao javnu raspravu, što je pohvalno. Mi smo, Medija centar je također uputio svoje komentare koji se uglavnom odnose na osiguranje nezavisnosti, političke nezavisnosti regulatora, regulatorne agencije za komunikacije, zatim zakon o transparentnom vlasništvu nad medijima, godinama govorimo o finansijskoj stabilnosti javnog servisa, konkretno u BRT-a. To su dakle neki ključni zakoni. Fragmentacija nadležnosti u jednom složenom sistemu kakav imamo u Bosni i Hercegovini. Imamo, na primjer, slučajeve gdje legislativa u potpunosti nedostaje. Na primjer, kada su u pitanju online mediji koji zakon apsolutno ne prepoznaje, a mislim da smo svjesni koliko oni opasnost predstavljaju. Evo sad ćemo pogotovo u predvoj kampanji vidjeti, vjerujem, i nove online medije koji apsolutno, za koje ne znamo ko stoji iza njih.
0: Niko stoji iza njih.
1: Tako je, bez nekog osnovnog i impresuma. Impresivno i slično, i u konačnici mislim nedostatak političke volje, i to moramo reći jednostavno, u nekim slučajima ne postoji dovoljno volje da se te neke stvari razreše, ali ova fragmentacija nadležnosti koju sam spomenuo na početku, mi smo u slučaju da jednostavno ne znam koji nivo vlasti, koje institucije treba su zadužene za određene stvari. Zato mi razgovarali smo kroz ove skoro tri godine kada implementiramo konkretno ovaj projekat, da se bavimo ovim stvarima godinama,

0: nema nikakav okvirni zakon o medijima, tako imaju
1: da neki krovni, da.
0: Uredi, tako, koji bi regulisao i upravo jasno da bili sa ove nadležnosti, što bi kasnije pomoglo i ove neke konkretne stvari da se
1: puno je posla u svakom slučaju. Puno je posla koji još nije počeo kvalitetno da se radi. Evo Tarik, često se unazad godinama pominjalo pitanje redefinicije statusa novinara. Pa se pominjalo to kako bi zapravo možda trebali biti proglašeni službenim licima, a sve s ciljem da bi se napadi eventualni novinari mogli oštrije sankcionisati. Je li to neka pametna opcija? Da li ste o tome pričali?
0: Pazite, mi smo danas čuli stvarno, prvo ovo je jedno od izjavnih debata, bili smo već u Banja Luci, u Mostaru, prošle sedmice u Zenici, ovo je dakle crta, i vjerujte da smo svugdje čuli stvari od kojih smo snimili, zaista strašne stvari od prijetnji fizičkih napada. Danas smo od jedne novinarke čuli kako je njeno majci bilo ugroženo pravo na liječenje.
1: To su mnoge stvari koje onako ostanu ispod radara i nikad se zapravo ne saznaju u javnosti.
0: Tako je, pogotovo, ajde, možda da kažemo i to, pod velikim su pritiskom novinari u manjim sredinama, u mjestu koja nisu veliki grad, gdje je veliki fokus na njih, gdje se, kako smo čuli danas od novinarke, njihovo izvještavanje nekako lično strata, pa su onda i ti napadi i pritisti isto tako lični. Mi, možda to nije ono što smo mi u razgovorima sa stručnjacima i sve ekspertize, neki naš zaključak je da teško implementirati, ne mogu novinari biti poseban, ne mogu se voditi kao službeno lice, ali se napad na novinare može definisati i odvojiti od da kažemo, po navodnim znacima običnih napada. Dakle, kao što imamo...
1: Da, neka redefinicija statusa, da.
0: Redefinicija samog napada na novinare. Vjerujemo da bi to pomoglo. Mi imamo kontakt tačke, to je zaista pomak. Dakle, uspostavljene su na inicijativu Evropske unije, uspostavljene su kontakt tačke u tužilaštvima i policijskim agencijama u cijeloj državi. Šta to znači? Dakle, imenovani su ljudi koji će pratiti prijave koje novinari pomoglo i biti pri ruci i pratiti cijeli taj slučaj, uticati na to da se on što prije razriješio problem. Međutim, ti slučajevi uglavnom, dakle, to jeste pomak, ali oni uglavnom zavise trenutno od inicijative tih pojedinaca koji su imenovani na tim pozicijama. Potrebna nam je neka uvezanost podataka, standardizacija tog postupka. Mi imamo sjajne primjere tih kontakt tačaka koji zaista pomažu novinarima, što smo u novim debatama, a imamo i one koji to nisu. Dakle, uglavnom zavisi od entuzijazma tih samih pojedinaca.
1: Da. Puno je ovdje pod tema, Tarik, u svakom slučaju široka jedna oblast i generalno neuređena, tako da kažem, da je nazovem oblast, jeli uopšte. Evo, pominjali ste slep tužbe, dakle tužbe za klevetu, zapravo čiji je cilj samo finansijski iscrpiti medije i te pritiske. Sad pravni novi okvir bi trebao ponuditi i neke konkretne mehanizme upravo zaštite od ove vrste zloupotreba. S druge strane, tema jeli vlasništva, netransparentnog, finansiranje iz javnih budžeta, sve su to brojne stvari koje bi zapravo trebali potpasti pod regulaciju. Sad kad govorimo o predstavnicima institucija, vlasti, političkih stranaka, u kojoj mjeri primjećujete ili ne primjećujete nekakvu volju da se ove konkretne stvari riješe zakonski?
0: Pazite, određena volja postoji, ali isto tako moramo biti svjesni da institucije, odnosno pojedincu institucija, imenovanim institucijama, slijede politike
1: svojih stranaka, da.
0: I onda tu imamo, to je ono kada govorimo o nedostatku političke volje. Medija centar je bio direktno uključen kao participator i kao neko koje omogućuje ekspertizu u rad radne grupe koju je uspostavilo Ministarstvo za komunikaciju i saobraćaj Bosne i Hercegovine, radna grupa za utvrđivanje prenacrta teksta o transparentnom vlasništvu na medijima koju smo govorili malo prije, ali upravo institucije sljedeće, to je bilo onako vrlo široka radna grupa sa predstavnicima institucija, svih relevantnih institucija, sektora,

0: sljedeći te politike nije se mogao naći. Naći put da se redefinišu ove nadležnosti, da se redefinišu, da se dogovoriju na kojim nivou vlasti, ko će prikupljati podatke o vlasništvu medija, ko će obezbijediti tu bazu podataka koja će omogućiti građanima pristup, jer da znaju ko su i takvih medija, kako se interesuje. Dakle, s druge strane, to kažem, ministarstvo je pokrenulo tu radnu grupu, imali smo tu doprinosi i regulatora i direktora za europske integracije, međutim imamo i to sljeđenje politika koje jednostavno...
1: Da, koje nekako uvijek zaustavlja sve. I moram, Tarik, za kraj, evo nažalost nemamo puno vremena, moram za kraj pitati koliko su uopšte medijski radnici, medijske kuće, novinari, uopšte jedinstveni i u ovim zahtjevima o kojima smo mi sada govorili. Ili, nažalost, nisu ipak, čini mi se.
0: Pa, moralo bi to puno bolje. To se definitivno slaže. Moralo bi to puno bolje, iako evo, danas smo čuli, na primjer, od jedne istraživačke novinarke koja je isto bila pod pritiscima, da je imala podršku... Uglavnom, kako je to naglasilo, istraživački novinara, novinara koji ste bavili...
1: Oni koji razumiju, da.
0: Novinarstvo, tako je, koji direktno to razumiju. Mi moramo da razumijemo, na početku sam spomenuo ono, koliko su mediji finansijski ugroženi i da, kako otvoreno kažem, niske plate rade novinare. I onda moramo da iz te strane razumijemo...
1: Da, uslovljeni na taj način su.
0: Tako je, uslovljeni su, u borbi su da prežive i... nisu često voljni da se previše zauzimaju, a slažem se da je to nešto što je neophodno.
1: To je svakako dio problema cijelog. Tarik, hvala lijepa, za sada sigurno će biti prilike da pričamo i u budućnosti o ovim problemima i nadamo se naziranju nekih konkretnih rješenja. Hvala vam za ovo uključenje u program.
0: Hvala vam puno na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
1: Sa nama je bio Tarik Močević iz Medija centra.

0: Epicentar. U Konjicu su se danas okupili stručnjaci, ali i oni koji vole rijeku Neretvu. Na stručnom skupu Naša Neretva godinu dana nakon katastrofe pomora ribe nizvodno od hidroelektrane Ulog. Tim povodom naš sagovornik je Hrabren Kapić iz organizacije sportskih ribolovaca Konjic. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dan, lijep pozdrav slušalcima THT-a.
0: Evo ja se nadam da ćemo se bolje čuti nego što se sad čujemo i da govorite direktno u slušalicu mobilnog telefona.
1: Izvinite, malo je na otvoreno.
0: Da. Evo nadam se da će biti u redu. Evo, ovaj stručni skup, rekoh, okupio je biologe, ekologe, pretpostavljam da ste na neki način sumirali sve ono što se dešavalo prethodnih godinu dana nakon pomora ribe. Šta kažu zapravo najnoviji podaci s terena? U kakvom je stanju mikrobiološki svijet, ali i ona hrana, je li prirodna u rijeci koja je neophodna za opstanak ribe?
1: Pa jeste, mi smo danas imali, znači, organizovali smo taj stručni skup koji je bio povod, je bio godinu dana od tog pomora ribe u gornjem toku rijeke Neretve. Na tom nekom, kako bi se reklo, među administrativnom dijelu od a koji je najviše, znači, nas pogodio dole nizvodno od, na području Konjica, jel, i naše zone. Danas ovdje sa nama su bili predstavnici, znači, sa Univerziteta iz Innsbrucka i isto tako sa predstavnici i River Watcha, organizacije koja se bavi zaštom rijeka i koja učestvuje zajedno u jednom projektu sa našim domaćim organizacijama u projektu koji se zove Save the Blue Heart of Europe. U stvari, to su sve rijeke Balkana, ove čiste divlje koje mi ovdje isto u Bosni i Hercegovini dosta da imamo. Ono što je bilo na prezentaciji, bile su dvije prezentacije. Prva je bila u vezi toga što stvari analiza i svega i onoga do saznanja do koji se došlo, šta je se u stvari to desilo prije godinu dana. Istraživači, znači sa vođeni sa gospodinom profesorom doktorom Gabrielom Singerom su uradili niz istraživanja na osnovu javnog dostupnih informacija koje su oni mogli dobiti, istraživanja sa terena, i ustanovili su da u toj, znači, akumulaciji gore jedna ogromna na takozvane, možemo reći, bačke vode koja nema oksigena, koja u sebi sadrži taj gaz H2S, a sve to se jednom hemijskom reakcijom nastaje raspadanje tog materijala koji je zarobljen u akumulaciji. Znači, tih velikih utranjem tih velikih koje vode nizvodno prilikom
0: Malo vas prekida, gospodine Kapiću, ne čujemo vas baš najbolje.
1: Ispuštanje vode u toj količini izazove, znači, jednostavno, to je ogromna količina vode koja sadrži u sebi oksigen, jednostavno ubija sve živo koje su, ne samo ribe, nego i ostale organizme koji zavisi.
0: Jasno. Kakva je situacija godinu nakon? Šta kažu zapravo podaci s terena?
1: Podaci s terena kažu da isto sve i da će se to ponoviti. Oni su opet radili analize i na ovom dole u nizvodnom dijelu ispod brane u akumulaciji i oni su našli ponovo iste te dokaze da je to i sad prisutno. Pitanje je samo vremena kada će jedna veća kiša, evo, recimo već je jedna, možemo reći danas bila, kada veća količina vode bude dolazila u tu akumulaciju, on će morati jednostavno to naglo ispustiti kako bi, znači, neki uspjeli tu vodu koja od kiša dođe primiti.
0: Dakle, taj problem stalno visi za vratom, kako se to kaže, da se ponovi. Evo, kada govorimo o sanaciji u ovom slučaju, šta bi zapravo sanacija uopšte podrazumijevala u ovom smislu? Je li, kako se voda dovodi hemijski i fizički do nekog nivoa stabilnosti, je li, da bi moglo uopšte doći do ozbiljnijih sanacijonih radova ili poribljavanje ili slično?
1: Pa vidite, to je sada nešto što mogu se neke mjere donositi, ali recimo u međuvremenu do sada se mogli raditi, postoje načini naučni koji to smanjiti, taj utjecaj, ili čak na neki način može se reći da ga ne bude. Nažalost, niko nije se toga pridržavao i svemu sudeći danas što smo čuli, to će se ponovo desiti.
0: Da. Šta kažu stručnjaci, evo koliko je zapravo godina potrebno, jeli, da se obnovi kompletan lanac ishrane i da se formiraju mrjestilišta stabilna? Jeli, naravno sve pod uslovom da ne bude novih problema, jeli?
1: To je jedan ono, to je jednostavno, kako vam rekao, da bude novih problema, jeli, ali kad bi bilo u redu, onda bi to, dugi to proces, lako je u prirodi nešto unište preko noći, a onda vam treba godine, desetljeća, da priroda opet tu uspostavi neki balans, lance ishrane, onda se vrate sve te vrste.
0: Dakle, šteta bi nažalost mogla biti trajna, s obzirom na činjenicu da nadležni ne rade baš ništa.
1: Prezentacija je bila u stvari o tim autohtonim vrstama riba koje gore obitavaju i kakva je njihova budućnost uopšte u ovakvom sada slučaju. Postoje načini, postoje kako se rekao i akcije se mogu poduzeti, bile su tu predstavni institucija i onda su tu i kako bi vam rekao napravili neki zaključci i zahtjevi šta se to treba uraditi kako bi te stvari se spriječile, vanjile, kako bi taj utjecaj bio na nekom što manjem nivou.
0: Vi ste zapravo ovim današnjim skupom između ostalog htjeli skrenuti pažnju i na činjenicu da nije službeno ni utvrđen nikad uzrok zapravo onoga što se dogodilo prije godinu dana, niti je, kako kažete, tužilaštvo podiglo optužnice. Pretpostavljam da se obraćate nadležnima sa zahtjevom za nekim zvaničnim informacijama, saopštenjima, pokretanjem određenih postupaka. Šta dobijete obično kao odgovor?
1: Ko imamo saznanja i sad je taj slučaj na tužilaštvu, tužilaštvo i dalje prikuplja informacije, ima neka i kako rekao i komunikaciju i oni zahtijevaju od nas dodatne isto informacije šta se dešava dalje posle toga danas ovdje bili predstavnici tužilaštva, predstavnici ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici ministarstva federalnog okoliša, internalnog ministarstva okoliša, predstavnici agencije za vodno područje Jadranskog sliva, veoma veliki broj organizacija i građana. Tako da danas su dobili mnogi na neki tačne informacije šta je u stvari ovo istraživanje pokazalo, šta je razlog, na koji način je do svega to došlo i kako bi vam rekao, mislim da je mnogima mnogo jasnije sada u čemu se radi.
0: Bićemo svakako tu i pratiti dalje šta se zbiva na ovom planu i nadati se evo da će i ovaj stručni skup biti jedan dio u tom mozaiku, jeli, da se glasnije priča i više priča o ovom problemu koji se dogodio još prije godinu dana, kako evo rekao smo, ništa se po tom pitanju nije učinilo. Gospodine Kapiću, vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za program BH Radija 1.
1: Hvala puno i vama i BH Radio 1 i vašim slušalcima.
0: Sa nama je u prethodnim minutama Epicentra bio Hrabren Kapić iz organizacije sportskih ribolovaca Konjica.

0: Centar za životnu sredinu Banja Luka podnio je zahtjev za vanredni inspekcijski nadzor na prijevor u podnožju planine Maglić unutar Nacionalnog parka Sutjeska, gdje se trenutno izvode neidentifikovani građevinski radovi u vidu probijanja pristupnog puta i izgradnje temelja građevinskog objekta. O čemu se zapravo radi, čućemo u izjavi Nataše Crnković iz Centra za životnu sredinu.
1: U prostoru Nacionalnog parka Sutjeska da smo bili dosta prisutni pre nekih više od 10 godina kada su bile najavljivane hidroelektrane na rijekama Sutjeska i Hrčaka, i tad smo vodili tu kampanju koju smo zvali Bitka za Sutjesku. Ali evo, nažalost, opet se čini da će imati razloga da branimo taj prostor od raznih investicija koje se najavljuju. Naime, relativno skoro prije nešto više od 2 mjeseca je Vlada Republike Srpske, to je ministarstvo nadležno za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, potpisalo ugovor s jednom firmom vezano za preuzimanje ugostiteljskih objekata unutar Nacionalnog parka Sutjeska, što samo po sebi ne bi trebalo da bude sporno, što više moglo bi da odgovori na određene probleme u funkcionisanju i upravljanju tim područjem, zato što je godinama već uprava Nacionalnog parka Sutjeska u financijskoj, da kažem, dubiozi i problemima, i radnici su bez plata, kasnije i tako. Tako da to se i nije činilo kao loša ideja, međutim, očigledno da tako kažem, pravila igre u tom prostoru nisu baš jasna svima. E sada, mi smo dobili od lokalnog stanovništva i posjetila iz tog područja informacije, mislim i šira javnost, da su gore krenuli u podnožju planine Maglić, gdje je najviši vrh Bosne i Hercegovine, su krenuli radovi. Ti radovi su u vidu probijanja nekog puta iznad, sada ako slušalci su u toku, sa tim prostorom iznad onih katuna na prijevoru, gdje inače nikad put gore nije se nalazio, probijen je put i krenulo je postavljanje nekih temelja za neki građevinski objekat. Mi smo onda poslali zahtjev za vanredni inspekcijski nadzor i još uvijek nismo dobili nikakvu povratnu informaciju. Tako da u narednoj sedmici ćemo kontaktirati ponovo inspektora da vidimo da li se izlazi na teren. Tako, uglavnom, za sad nemamo informacije jesu li izlazili i jesu li šta utvrdili. Ono što se sada mi, nerado ulazim sad u to pretpostavljanje, ali ono što pruži informacije da se radi o nekom planinarskom domu, možda o nekom hotelu i tako. Upravo zbog tih razloga mi mislimo da se treba to izaći na teren, inspekcija je nadležna, da utvrdi o čemu se radi, da to ne pretpostavljamo šta je po sredi i jednostavno da vidimo kakve su dozvole, ako postoje, da li su i pod kojim osnovima izdane, zato što se ipak radi o nacionalnom parku, zaštićenom području te baš kategorije. Taj prostor konkretno se nalazi iznad Prašuma i Prućica, tako da ako se sada ide u pretpostavku da se radi u hotelu, to je jako problematično, ako je to stvarno. Mi se nadamo da je nešto drugo, ipak pošto se spominje i neka objekat za odbranu od poplava i potencijalnih heliodrametsku evakuaciju, ali to je sve stvarno sad u nekom domenu, zato jesmo tražili zvanične informacije nekih pretpostavki. Mi smo prije 2 mjeseca tražili zvaničan taj ugovor od nadležnog ministarstva po zakonu slobode pristupa informacijama, nismo ga dobili, zvali smo urgenciju ponovo bez odgovora, tako da početkom ove sedmice smo poslali i žalbu za ćutanje administracije. To je nepopularni naš korak pravni, ali jednostavno funkcionišemo mi kao udruženje već 27 godina i nekad jednostavno institucije mora malo pristupnuti s tim sudskim postupcima, ne bi li javnost dobila informacije koje moramo da imamo svakako.
0: Bila je to Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu.

0: Epicentar.
1: 14 sati i 51 minuta. Kiša pada u većem dijelu zemlje, utiče to sigurno na saobraćajnu situaciju, kako se to kaže, širom zemlje. U svakom slučaju potreban je pojačan oprez. Sa nama je danas izbihamka Bisera Hašimegović, koja će nam dati detalje. Bisera, dobar dan.
2: Dobar dan, veoma vama i vašim slušateljima. Pa evo, zbog teže saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Zaganović na magistralnoj cesti Rogatica Ustup, Praća, saobraćaj je potpuno obustavljen. U toku je i uviđaj saobraćajne nezgode koja se nešto ranije dogodila u mjestu Doboj na dionici autoceste A1 Visoko Kakanj, zbog čega se saobraća otežano samo zaustavnom trakom. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Posebno je frekventna na prilazima većim gradskim zonama. Nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Na dionicama gdje su u toku sanacioni radovi saobraća se usporeno jednom trakom, izdvojiću radove na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Mostar, Čitluk Brdo Kum i Podromanija Sumbulovac, kao i radove na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, koja je zatvorena za saobraćaj, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Šepak, Daleuša, Hum i Zupci duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Naravno, svima koji putuju želimo sretan put i potičemo da više informacije uvijek mogu doznati pozivom u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetom naše web stranice biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
1: Hvala lijepa, bila je to Bisera Hašimbegović. U Bihaću i Gradačstvu trenutno je 16 stepeni, Tuzli i Prijedoru 17, Banja Luci 18, Sarajevu 19, Jajcu, Srebrenici, Zenici 20, Livnu 21, Bugojnu 22, Mostaru 25, ovo nije odavno bilo, Trebinju 29, najtopliji Neum trenutno 30 stepeni Celzijusa. Sutra, dakle u subotu, većinom umjereno po centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim istočnim područjima Bosne, a na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući slabi lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra između 10 i 15, a dnevne između 20 i 25, na jugu do 30.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad.
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
9: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1, Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1,

0: 1, 1 za sve.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 15 korisnika, a više od 30 povrijeđeno. Optuženi su bivši direktor Mirsad Bakalović, dvoje zaposlenih, tri odgovorne osobe firme Improz i inspektor zaštite od požara Ibrahim Srajlić. Terete se za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti jer nisu obezbijedili propisane mjere zaštite od požara u objektu sa 180 starijih i bolesnih osoba. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje. Na Trgu slobode u Tuzli održano je mirno okupljanje članica udruženja Žene Srebrenice, koje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na genocid iz 1995. i traže pronalazak posmrtnih ostataka najmilijih. Današnji skup protekao je u sjeni ukopa osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne i vojne počasti. Predsjednica udruženja Nura Begović i učesnici zatražili su od institucija strogo kažnjavanje svih koji veličaju ratne zločince i šire mržnju. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je da Srbija neće moći računati na podršku Hrvatske za nastavak pregovora i članstvo u Europskoj uniji ukoliko ostane na političkom putu koji je pokazala na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Tokom susreta s izvršnom potpredsjednicom Europske komisije Terezom Riberom u Zagrebu, Jandroković je ispraćaj organizovan uz podršku državnih institucija Srbije i vojne počasti nazvao neprihvatljivim i suprotnim evropskim vrijednostima. Temperature izmjereno u 14 sati, Tuzla 17, Banja Luka 18, Sarajevo 19, Srebrenica i Zenica 20, Mostar 25, Trebinje 29 stepeni. Sutra će biti umjereno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima poslije podne. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: VH Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.bhrt.ba
1: VH Radio 1. Vaš medijski servis.
2: VH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Dobro selo. Nedjelja, 30. septembar, od 7 časova i 10 minuta.
1: Dobro selo.
3: Suša je uništila veći dio biljne proizvodnje u našoj zemlji. Na kukuruznim poljima koja nisu navodnjavana, osušilo se 70% stabljika. Poljoprivrednim proizvođačima u Tuzlanskom kantonu na raspolaganju je duplo veći budžet nego lani, 16,5 miliona maraka. Govorimo o maslinarstvu u Neumskom zaleđu te zaključcima sa nedavno održanog sajma Ecovision Hercegovina održanog u Stocu. Dobro selo, nedjelja, 13. septembar, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
1: Marketing BH Radija 1.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

0: era u Tuzli.
1: Nakon uspješne vojne akcije jemenski Huti kontrolišu Bab el Mandeb, more uzna ulazu u Crveno more.
0: Učenik u Zagrebu nožem povrijedio učenika i spremačicu, povrijeđeni nisu u životnoj opasnosti.
1: Sutra pretežno oblačno sa padavinama. Brojni problemi obilježili su testne izbore. Iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala u periodu od 9 do 15 sati provesti izbore, na nekim mjestima to nije bilo moguće. Veliki broj biračkih mjesta nije otvoren jer im nisu dostavljeni testni glasački listići i drugi potrebni materijali. U nekim mjestima listići su dostavljeni i sa zakašnjenjem od 3,5 sata, a rok za glasanje je produžen. Iz SIK-a poručuju da je naučena lekcija za opšte izbore. Detaljnije Marko Vuković.
2: Veliki broj biračkih mjesta nisu otvorena u planiranom terminu. Uzrok je prije svega jer im glasački listići nisu dostavljeni na vrijeme. To je bio slučaj i u opštini Novi Grad Sarajevo. Predsjednik opštinske izborne komisije Alen Zorlak rekao je da je period čekanja listića prema uputstvima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iskorišten za druge aktivnosti.
3: Mi smo građanima u smislu teoretske simulacije prošli određeni dio teoretske obuke kako to izgleda postupak glasanja samog otvaranja biračkog mjesta, identifikacije glasanja zatvaranja biračkog mjesta, da iskoristimo ovaj moment koji se građani pojavili.
2: Građani koje smo tada zatekli na biračkom mjestu istakli su da su tu upravo zbog skenera. Međutim, kako nije bilo glasačkih listića, nisu mogli obaviti kompletan proces, govore Enisa i Helmoga Zibara.
4: Nisam dobila listića, nisu stigli ti koje trebam popuniti. A sam se prijavila. Pa malo je stresno jer ne znamo, nepoznato je samo. Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
5: To je prvi put, ne ima odmah dok se svi snađu. Mora dok se profunkcioniši. Pa samo sam objasnio kako se glasa.
2: Ipak većina biračkih mjesta, među njima i ono u opštini Novi Grad Sarajevo, dobili su glasačke listiće uz zakašnjenje od oko 3,5 časa. Testno glasanje je produženo, a građani koji su obavili kompletan proces poručuju da je lakši nego što je to bio slučaj ranijih godina.
6: Što bi definitivno skrenuo pažnju jeste da se naglasi svim glasačima da ovrate pažnju na uputstva koja pišu na poleđini glasačkog listića. Sve u svemu, mislim da je puno bolji proces nego prije.
7: Mislim da će biti problema samo sa malo starijim ljudima. Kod ubacivanja u skener, mislim da će tražiti tu pomoć. A sve ostalo je mnogo lakše.
8: Proces glasanja bit će u stvari veoma olakšan.
9: Recimo za nas mlađe osobe ovo je prihvatljivo jer mi koristimo nove tehnologije. Međutim, za starije osobe mislim da će oni se malo zbuniti oko toga.
2: Iz SIK-a poručuju da problemi sa dostavom testnih glasačkih listića predstavljaju lekciju za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore. Član CIK-a Suadar Nautović, koji je došao na biračko mjesto u opštini Novo Sarajevo, pojasnio je kako je došlo do problema u isporuci glasačkih listića.
10: Radi se dakle o tome da je kompanija koja je angažirana za ovaj posao kasnila sa štampanjem i distribucijom tih listića. I to je jedna stvar koju smo sada uočili kao jedan problem i mislimo da je vrlo važno da smo to uočili i da je to sada na neki način prilika da se ispravimo.
2: Cilj testnih izbora je da se kroz simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima i drugim relevantnim sistemima, uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu. Eventualni tehnički ili organizacioni nedostaci trebalo bi da budu uklonjeni prije početka opštih izbora. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Na javnoj debati o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini konstatovano je da se političke stranke i predstavnici institucija deklarativno zalažu za slobodu medija, ali da malo ili ništa ne rade na uspostavi zakonskog okvira. Uprkos preporuci Evropske komisije, najavljeni zakoni u oblasti elektronskih medija i komunikacija i dalje nisu dostupni u formi javnih nacrta, dok je reforma javnog RTV servisa ostala blokirana uz produbljivanje krize. Opširnije Selma Boračić-Mršo.
11: Ni protekli mandat političar

0: U Bosni i Hercegovini nisu iskoristili da poboljšaju zakonski okvir za funkcionisanje medija u ovoj državi. Tako Bosna i Hercegovina još uvijek nema ključne medijske zakone, kaže glavna i odgovorna urednica Centra za istraživačko novinarstvo Lejla Bičakčić.
1: Kad se govori o slobodi medija, svi su deklarativno za slobodu medija, a onda u isto vrijeme vidimo da situacija se značajno urušava. Situacija sa javnim servisima ozbiljno pokazuje da smo na rubu sloma. Govorim naravno o BHRT-u, ali situacija ni u ostala dva javna emitera nikako nije dobra. Ne možemo smatrati da je to dobra situacija samo zato što imaju financijsko stabilno poslovanje, pa da na taj način možemo zatvoriti priču.
0: U oblasti slobode izražavanja i medija ne bilježi se značajni napredak. Ova država nije pokrenula zakonodavne institucionalne reforme koje se odnose na medijske slobode. Iz Medija centra, Tarik Moćević.
2: Govorimo godinama o tim nekim ključnim zakonima u ovoj oblasti koji bi trebalo regulisati to područje, zakon o elektronskim medijima koji je, navodno, tekst je pripremljen, nikoga nije vidio. Taj proces generalno usvajanja zakona je uglavnom spor i netransparentan. Mi konstantno naglašavamo stanje u kojem se nalazi javni servis, pogotovo BHRT, finansijska stabilnost.
0: Moćević navodi kako je jedan od prioriteta za predstavnike nove vlasti usvajanje zakona o transparentnosti medija.
2: Moramo znati ko je vlasnik kako bismo zabranili koncentraciju vlasništva. Evo, znamo svi šta se dešava sad u cijeloj regiji sa kupovinom medija, sa tim stvarima, tako da smatramo to zaista nečim neophodnim, ali prvenstveno moramo znati ko su vlasnici.
0: Lejla Bičakčić kaže kako je najbolji pokazatelj odnosa vlasti prema medijima brzo usvajanje zakona koji njih štite, a ne doprinose medijskim slobodama. Medijska zajednica je polarizovana, i ni na nove predstavnike vlasti, kako kaže Bičakčić, neće biti pritisaka.
1: Mislim da pritisaka neće biti, zato što smo vidjeli do sada da postoji dovoljan broj medija koji su direktno veze sa politikom da bi se mogao napraviti takav pritisak. Političke partije su deklarativno sve za slobodu medija, ali za slobodu medija na način kako to njima odgovara.
0: Bosansko-hercegovački mediji suočavaju se sve više sa tužbama za klevetu i slab tužbama, što ih dodatno finansijski opterećuje i tjera u autocenzuru. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
3: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 15 korisnika, a više od 30 povrijeđeno. Optuženi su bivši direktor Mirsad Bakalović, dvoje zaposlenih, tri odgovorne osobe firme Improz i inspektor zaštite od požara Ibrahim Sarajlić. Terete se za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti jer nisu obezbijedili propisane mjere zaštite od požara u objektu sa 180 starijih i bolesnih osoba. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje. Na Trgu slobode u Tuzli održano je mirno okupljanje članica udruženja Žene Srebrenice, koje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na genocid iz 1995. godine i traže pronalazak posmrtnih ostataka najmilijih. Današnji skup protekao je u sjeni ukopa osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne i vojne počasti. Predsjednica udruženja Nura Begović i učesnici zatražili su od institucija strogo kažnjavanje svih koji veličaju ratne zločine i šire mržnju. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je da Srbija neće moći računati na podršku Hrvatske za nastavak pregovora i članstvo u Evropskoj uniji ukoliko ostane na političkom putu koji je pokazala na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Tokom susreta s izvršnom potpredsjednicom Evropske komisije Terezom Riberom u Zagrebu, Jandroković je ispraćaj organizovan uz podršku državnih institucija Srbije i vojne počasti nazvao neprihvatljivim i suprotnim evropskim vrijednostima. Tužilaštvo u Zagrebu saopštilo je da rukovodi uviđajem nakon današnjeg incidenta u srednjoj školi. Prema dosadašnjim informacijama, jedna maloljetna i jedna punoljetna ženska osoba zadobili su teške tjelesne povrede oštrim predmetom i prevezene su u bolnicu. Obje povrijeđene osobe su

0: operisane, u stabilnom su stanju i nisu u životnoj opasnosti, prenosi agencije. Policija je uhapsila napadača, 15-godišnjeg učenika te škole, koji je tokom napada nosio fantomku.
1: Jemenski Huti ostvaruju značajan napredak duž zapadne obale zemlje i sada kontrolišu Bab el-Mandeb, more uzna ulaza u Crveno more. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uključi u borbe na zapadu Arapskog poluostrva. Izrael intenzivira raseljavanje palestinskog stanovništva iz izbjegličkih kampova u pojasu Gaze. Detaljnije Igor Božović.
2: Tijekom jučerašnjeg dana jemenski Huti su preuzeli kontrolu nad lučkim gradom Moka na ulazu u Bab el-Mandeb, morski tjesnac na ulazu u Crveno more. Njihovo brzo napredovanje na zapadu Jemena može se pripisati izravnom utjecaju iranske revolucionarne garde, čiji su zapovjednici posljednjih tjedana doputovali u zemlju. Slušamo poruku Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran upućenu Saudijskoj Arabiji.
3: Sigurnost i stabilnost u Zapadnoj Aziji i regiji Crvenog mora bez sumnje se ne mogu postići bez poštivanja legitimnih prava i dostojanstva jemenskog naroda. Naglašavajući potrebu usmjeravanja pozornosti na pitanja islamskog umeta, posebice u trenutku kada se regija Zapadne Azije suočava s nezapamćenom agresijom, ugnjetavanjem i ekspanzijom cionističkog režima uz suče vlasništvo Sjedinjenih Američkih Država, Iran ponovo ističe da se pitanja vezana uz Jemen ne mogu riješiti nastavkom blokade i stvaranjem vojnih koalicija.
2: Poruka je poslana nakon što je saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman jučer zatražio intervenciju američkog predsjednika Donalda Trumpa na jugozapadu Arapskog poluotoka. U međuvremenu Izrael je posljednjih dana pojačao evakuaciju Palestinaca iz naselja u pojasu Gaze pod izgovorom vojnih akcija. Palestinci ističu da se nakon završenih akcija suočavaju s porušenim naseljima i praktično se nemaju gdje vratiti, ali El Hindi, raseljeni iz izbjegličkog kampa Šati.
3: Prestali su govoriti koja bi se kuća trebala evakuirati. Naređuju evakuaciju cijelog bloka. Ne daju ti vremena ni da uzmeš stvari, dokumente, odjeću ili bilo što drugo. Napustiš to područje, oni ga pogode, a ti ne znaš što je pogođeno. Možda tvoja ili kuća tvog susjeda. Ponekad saznaš da je pogođen upravo tvoj dom.
2: Nakon najnovijih informacija s Bliskog istoka, cijene sirove nafte na međunarodnom tržištu počele su vrtoglavo rasti i već tijekom jutra prešle su 100 američkih dolara po barelu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: 5 osoba je poginulo, a 40 povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Švicarskoj, kada se prevrnuo autobus sa nizozemskim turistima. Prema prvim informacijama, vozilo je udarilo u zaštitnu ogradu, skrenulo sa ceste i prevrnulo se na bok. U toku je utvrđivanje identiteta putnika. Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine. Teroristi su oteli 4 putnička aviona, 2 su usmjerili na tornjeve, a jedan na Pentagon, dok se četvrti srušio u Pensilvaniji nakon sukoba putnika sa otmičarima. Odgovornost za napade u kojima je poginulo više od 3000 osoba preuzela je Al-Qaida.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o događajima iz Bosne i Hercegovine, a u fokusu je, pored ostalog, ekologija.
0: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je oko 600.000 konvertibilnih maraka za izradu glavnog projekta izgradnje nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici, potvrdio je premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić. Zbog ovih ulaganja i izdvajanja za sport u kantonu dostigla su rekordnih 6,6 miliona maraka. Pivić je naglasio da je jedini uslov finansiranja da stadion ostane i dom nogometnog kluba Čelik.
1: U Konjicu je održan naučni skup Neretva godinu dana od pomora ribe, koji su uzroci i kako spriječiti novu katastrofu. Skup je organizirala organizacija sportskih ribolovaca Konjic i druge organizacije. Govorilo se o uzrocima prošlogodišnjeg pomora ribe i drugih vodenih organizama, te šta su istraživali.

0: istraživanja utvrdila, govori direktor organizacije River Watch Ulrich Eichelmann.
1: You know, this peak production where they release a lot of water in a short amount of time.
2: Gabriel Singer je predstavio znanstvena istraživanja i bez ikakve sumnje je potvrđeno da je nelegalan rad hidroelektrane Ulog prouzrokovao uginuće ribe prije godinu dana. I to će se dogoditi opet ako se ne promijeni način rada hidroelektrane. To su otvori koji ispuštaju puno vode u kratkom vremenu s vrlo malo kisika, tako da ribe i milijuni insekata zasigurno pate, zato su i uginule.
1: A lot of water in a short amount of time. That's why they died.
0: Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas je potpisano 7 ugovora ukupne vrijednosti oko 230.000 maraka za realizaciju projekata biološke obnove šuma i unapređenje ekosistema. Govore direktor kantonalne uprave za šumarstvo Kadrija Omazić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović.
3: Od ukupnog iznosa 230.000 danas imamo 6 ovih projekata usvojene, potpisane ugovora, vrijednosti 130.000 maraka koji su usmjereni na ove tekuće transfere, a odnose se na poboljšanje obnovu šuma u vidu reproduktivnog materijala kroz nabavku sadnog materijala, radove u rasadniku kroz doradu i čuvanju jela sjemena, zatim GIS projekti koji će, jel, edukacija kadrova šuma TK za upotrebu GIS projekata i podizanje ekološke svijesti javnosti Tuzlanskog kantona. Osim ovih tekućih, znači, imamo i projekat sanacije mostova u vrijednosti 100.000 maraka, radi se o mostovima na šumskom kamionskom putu Maoča-Maočka rijeka koja se nalazi na području opštine Srebrnik. Cilj svih ovih projekata jeste poboljšanje uslova za gazdovanje šumama, zaštite šuma od požara, a i korist imaju, jeli, i lokalne zajednice i prirodni subjekti koji obavljaju djelatnost na području Tuzlanskog kantona.
4: Ovi projekti su namijenjeni za unapređenje šumarstva u Tuzlanskom kantonu i prije svega, evo, prioritet je dat na obnovi šuma, dakle, i šumskog, evo da tako kažemo, fonda.
5: Ovo je, dakle, nastavak podrške vlade Tuzlanskog kantona kroz naše programe i odnosno i naše pravilnike i kriterije koje smo uspostavili kako bi naše šume, evo da tako kažem, bile u što bolje.
0: Zaštita rijeka u Bosni i Hercegovini te posljedice geoloških istraživanja i rudarenja na okolinu, zdravlje i društvo glavne su teme 7. konferencije Mreže za zaštitu prirode u BiH koja je počela u Međugorju. Predstavnici nevladinog sektora i naučne zajednice upozorili su na moguće posljedice rudarenja hroma u slivu Krivaje i najavili korake za zaštitu područja Bune i Bunice. Dragana Radovanović Čalija.
6: Do 1990. godine u Bosni i Hercegovini se svake godine pošumljavalo sa 38 miliona sadnica, a danas rasadnici proizvode 3 do 4 miliona, od čega bude zasađena tek polovina, upozorava profesor šumarskih nauka Dalibor Balijan. Umjesto iskorištavanja ogromnog potencijala i planskog pošumljavanja krša i opožarenih površina, mi gubimo šumska bogatstva, koja su ključna za količine pitke vode, kaže Balijan.
7: Do 24.8. imali smo preko 39.000 hektara opožarenih šumskih površina. Evo sad samo ovaj zadnji požar, Tomislavgrad, Kupres, Prozorama, preko 14.000. Ja vrlo često spominjem nešto što se zove ekološki dug. Mi živimo na dug, živimo na kredit, zato što naša priroda više ne može proizvesti toliko pitke vode i toliko zraka čistog koliko mi godišnje možemo da potrošimo. Trošimo mnogo više nego što priroda daje, a mi ništa ne dajemo prirodi.
6: Kao posebne teme konferencije izdvojeni su riječni tokovi, biodiverzitet rijeka Neretve, Une, Bune, Bunice i Krivaje, na kojoj nema brana, ali joj prijete nove opasnosti, kaže sekretar udruženja Fojničan iz Maglaja, Davor Šupuković.
8: Lokalno stanovništvo odbranilo tu rijeku prije desetak i više godina od takvih štetnih projekata. Nažalost, ona je danas izložena novim prijetnjama koje se ogledaju u potencijalnom otvaranju rudnika teških metala kroma u njenom slivu.
6: Mreža za zaštitu prirode izrađuje stručnu podlogu za zaštitu Bune, Bunice i Bunskih kanala, kojima prijeti urbanizacija i betonizacija, projekat Gornji horizonti i izgradnja autoputa u blizini. Adnan Đuliman, udruženje Novi Val iz Blagaja.
9: Rijeka Buna i Bunica imaju veliku pažnju i s razlogom imaju,

0: Međutim, moramo voditi računa i u drugim rijekama širom Bosne i Hercegovine. Ove godine smo vidjeli šta nam se dešava s rijekama, kakve su nam klimatske promjene, kakva nam je budućnost.
1: Sanela Popović, predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
2: Nadamo se da ćemo uspjeti da sve ove inicijative koje smo pokrenuli u ovom proteklom mandatu ove vlasti i u ministarstvu pokušamo što više zaštićenih područja obezbijediti, to jeste proglasiti, spasiti rijeke od sve veće devastacije i od pritiska u proteklih više od 30 godina.
1: Budućnost prirode u Bosni i Hercegovini je na mladim generacijama aktivista i naučnika. Ljudi su danas više osviješteni da od očuvanja prirode zavisi i zdravlje i kvalitet života na ovim prostorima, poručeno je sa konferencije. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Jevreji širom svijeta i u Bosni i Hercegovini danas obilježavaju Roš Hašanu, jevrejsku novu godinu. Ovim praznikom koji simbolizuje početak stvaranja svijeta, ulazi se u period duhovnog preispitivanja i molitve.
4: Uprava grada Sarajeva nije više vlasnik Sarajevske vijećnice, potvrdili su i advokati i rukovodstvo Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Dobili su rješenje kantonalnog suda u Sarajevu koji je naložio brisanje upisa na osnovu kojeg je grad Sarajevo bio uknjižen kao vlasnik vijećnice. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i dalje se ne oglašava, već mjesecima ignoriše medijske upite računajući i na šutnju svojih dogradonačelnika. Detaljnije Ines Baždalić.
5: Usvojena je žalba pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, opštine Stari Grad i Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Vijećnica više nije pod upravom grada Sarajeva. Potvrđuje i komentariše rješenje kantonalnog suda u Sarajevu i direktorica Nacionalne univerzitetske biblioteke Adisa Žero.
6: Ova odluka potvrđuje ono što jeste bilo, znači da smo mi i dalje jedini korisnici prava nad ovom zgradom vijećnice. To je bilo tako prije i upisa bivšeg gradonačelnice Benjamine Karića. Nikom nije bilo jasno na osnovu čega je uopće ona uspjela upisati, pominje se neka harmonizacija, međutim mi smo tu kao korisnici i dalje bili tog prava, mi nismo nestali. Ovo je potvrda zaista da je sud donio pravu odluku po žalbi.
5: A kako odluku komentariše gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, nepoznanica je. Već mjesecima ignoriše novinarske upite i sada ostaje dosljedan. A zašto je to tako, pitali smo dogradonačelnicu Mirelu Džahverović.
7: Ja sam trenutno izvan gradske uprave i zaista u ovom trenutku ne mogu vam dati tačan odgovor zašto se niko u gradskoj upravi ne javlja. Ono što želim da kažem jeste da kao dogradonačelnica Sarajeva u ovom trenutku nemam konsenzus vezano za pitanje, niti ću tumačiti sudske odluke. Ono što želim da vam posebno naglasim jeste da je izuzetno važno da sjednemo za pregovarački sto, jer pitanje Nacionalne univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini je pitanje svih nas.
5: Koji su dalji koraci, kaže direktorica Žero, još nećemo precizno govoriti, dok ne dobijemo i rješenje iz zemljišno-knjižnog ureda o provedenom upisu.
6: Mi mislimo da će sada konačno neko početi razmišljati onako kako treba, jeli, da idemo u razgovore sa gradonačelnikom šta dalje i kako dalje. Mi nismo institucija koja želi nekog da istjera. Mi želimo da razgovaramo, želimo da oplemenimo tu lijepu zgradu, da vratimo građu koja je vatrom istjerana i da jednostavno ta zgrada dobije svoju dušu, da joj se vrati duša njenim knjigama.
5: Na kojim sve nivoima će se reflektovati ovo rješenje kantonalnog suda u Sarajevu? Rješenje kojim gradonačelnik ostaje bez svog ureda, a postaju upitne i ingerencije javnog preduzeća Sarajevo koje je upravljalo vijećnicom. Sa druge strane, može li ovo biti i prvi korak ka sistemskom rješavanju statusa Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, statusa kojim bi se konačno osigurao adekvatan prostor za knjige, zbirke i građu, koja svjedoči postojanju bosansko-hercegovačkog čovjeka od riječi. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
4: Međunarodni je dan evropske baštine. Na ovaj dan podsjećamo na ono što su nam ostavili

0: prethodne generacije. Građevine, umjetnost, običaje, zanate, muziku i priče koje čine identitet jednog prostora. Bosna i Hercegovina je zbog svoje historije upravo takav prostor, mjesto susreta različitih kultura i religija. Opširni je Sandra Eles.
1: Bosna i Hercegovina ima bogatu kulturnu baštinu. Na njenom prostoru vijekovima su se susretale različite kulture, civilizacije i tradicije. Od ilirskog i rimskog nasljeđa preko srednjovjekovne Bosne i osmanskog perioda do austrougarskog i savremenog doba. Svaki od tih perioda ostavio je trag u arhitekturi, umjetnosti, jeziku, običajima i načinu života, kaže arheolog iz Muzeja Republike Srpske Ivana Pandžić.
2: Putevi koji se ukrštaju donosili su neke nove mode, trendove, kako mi to danas kažemo, koji su usvajane u nekim mjerama, u nekim ne, ali isto tako povrh svega zadržala određenu autentičnost. Sad kad o tome govorimo, govorimo u svakom aspektu, i kroz arhitekturu, i kroz način odjevanja, slikarstvo i vizualnu umjetnost. Ja kako volim reći, kad odete u bilo koji muzej i pogledate samo na primjer nakit iz neke rane prehistorije, iz kamenog doba i kasnije, recimo iz bronzanog željeznog doba, i kad ga uporedimo današnjim, mi nismo puno odmakli.
1: Neka od dijela bosansko-hercegovačke kulturne baštine upisana su i na UNESCO-vu listu kao svjedočanstvo o bogatstvu i kulturnoj raznolikosti naše zemlje. Tu priču već više od jednog vijeka čuva i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, koji od 1888. godine prikuplja, proučava i štiti kulturno nasljeđe, a danas u svojim zbirkama čuva više od 3 miliona predmeta. Direktorica muzeja Ana Marić.
3: Prva arheološka istraživanja najznačajnijih lokaliteta po kojima smo poznati, kao što su na primjer Butmir u Sarajevu ili nekropole u dolini Kounja, započeli još krajem 19. stoljeća i sav taj materijal je prikupljen i čuva se upravo kod nas. Istraživanja su nastavila i kroz čitavo 20. stoljeće i to ne samo na polju arheologije, već i na polju etnologije kao i prirodnih nauka. Sama zgrada, odnosno kompleks zgrada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je proglašen nacionalnim spomenikom, što je isto vrlo bitno u kontekstu očuvanja kulturne baštine.
1: Historičarka umjetnosti iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine Elma Fišić-Hođić naglašava zašto je važno očuvanje kulturne baštine.
4: Jer ona nije samo vezana isključivo za prošlost. Baština je način na koji jedno društvo razumije sebe, svoje vrijednosti, možemo reći vlastitu historiju. Bosna i Hercegovina je zemlja izuzetno slojevitog i materijalnog i nematerijalnog nasljeđa. Možemo reći da nama nasljeđe ne manjka. Ono čega nam, nažalost, često manjka jeste dovoljno brige, odgovornosti i svijesti o njegovoj vrijednosti.
1: Od stečaka i srednjovjekovnih gradova, preko starih mostova i čaršija, do sevdalinke, tradicionalnih zanata, običaja, recepata i usmenih predanja, svaki dio našeg nasljeđa govori svoju priču. Neke od tih priča možemo dotaknuti, druge samo čuti ili osjetiti, ali sve ih možemo sačuvati, jer baština živi samo ako je poznajemo, čuvamo i prenosimo dalje. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
0: Temperature: Tuzla 17, Banja Luka 18, Sarajevo 19, Srebrenica i Zenica 20, Mostar 25, Trebinje 29 stepeni. Sutra će biti umjereno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima poslije podne. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni.
5: Frekvencija saobraćaja pojačana je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, posebno na prilazima većim gradovima. Duge kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu bilježe se na prelazima Velika Kladuša, Gradina, Šepak, Deleuša, Hum i Zupci.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Bosni i Hercegovini se održavaju testni izbori radi provjere novih tehnologija. Mnoga biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme.
5: Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
0: Nakon uspješne vojne akcije jemenskih Huti kontrolišu Bab el Mandeb, Moreuz na ulazu u Crveno more.
5: Učenik u Zagrebu nožem povrijedio učenika i spremačicu, povrijeđeni nisu u životnoj opasnosti. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hođić i Samir Husejnović.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. sportsku rubriku.

0: rubriku pripremio Darko Đerić.
1: Utakmicom između nogometaša Čelika i Radnika večeras će biti otvoreno 7. kolo domaćeg prvenstva. Riječ je o derbiju začelja između ekipa koje se nalaze na 8. i 10. mjestu prvenstvene tablice. Oba tima su u prošloj rundi upisala poraze. Pred ovaj duel govori prvotimac Zeničkog kluba, Amer Mašetić.
2: Prvo što očekujem je pobjeda. Očekujem isto tako i tešku i zahtjevnu utakmicu, jer Radnik je jedna kvalitetna ekipa i to smo pokazali do sada u prvenstvu. Ključno će biti da budemo agresivni, da budemo disciplinovani i uz podršku naših navijača sigurno ćemo doći do 3 boda.
1: Pred gostovanje na Bilinom polju slušamo i trenera gostiju Bojana Krulja.
3: Mislim da dosta naivno primamo golove, radimo na tome, ali mislim da je to više stav karaktera nego treninga. Tako da radimo na tome, nadamo se da će nam se vratiti u nekim narednim utakmicama.
1: Meč na Bilinom polju počinje u 20 sati. Sutra se sastaju Široki Brijeg i Brsk, a derbi će na gradskom stadionu u Banja Luci igrati vodeći timovi lige, Borac i Zrinski. Nedjelja je rezervisana za duele u Doboju i Mostaru, sastaju se Sloga Željezničar i Velež Sarajevo. Uoči 7. kola Zrinski je prvi sa 18 bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, a isti broj bodova su osvojili Željezničar i Sarajevo na 3. i 4. mjestu. U UEFA Ligi prvaka kompletirano je prvo kolo. Favoriti su na kraju u potpunosti opravdali očekivanja i treće takmičarske večeri. Strijelci su bili veoma raspoloženi. Postignuta su 24 pogotka, a zanimljivo, jedini gostujući trijumf ostvario je Lens kod Slavije. Francuzi su napravili preokret večeri, te golovima u sudijskoj nadoknadi nanijeli poraz domaćinu u Pragu rezultatom 3-2. Bayern je na Allianz Areni u Minhenu sa 5-0 savladao Bode Glimta. Interesantno da su Bavarci sve golove postigli u drugom poluvremenu i to nakon što je gost iz Norveške zbog povrede zamijenio čuvara mreže. Manchester United nije imao većih problema na Old Traffordu, gdje je ugostio debitantsku ekipu azerbejdžanskog Sabaha, te na kraju slavio sa 4-0. Mečevi Fenerbahče Roma i PSV Šahtjor Donjeck završili su neriješeno 1-1. Siguran domaći trijumf upisao je Como, savladali su ekipu Leipziga sa 4-1, najavili zanimljivo učešće u elitnom takmičenju pored odličnog starta u domaćoj Seriji A. Nogometnim vijestima dodajemo da su u rekordnom roku prodate sve ulaznice za prvu domaću utakmicu naše reprezentacije u Ligi nacija. Riječ je o duelu sa Šveđanima na Bilinom polju 2. oktobra. Nogometni savez naše zemlje putem svoje specijalizovane platforme u ponoć pustio veliki broj ulaznica, a one su rasprodate za svega 10 minuta. Razlog za ovakvo interesovanje su prije svega dobre igre naše reprezentacije u zadnje vrijeme, ali i činjenica da će to biti posljednji meč u dresu reprezentacije za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku. Nakon što smo saznali polufinaliste na svjetskom prvenstvu za košarkašice u Berlinu, dan je pauze. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država ostvarila je rekordnu pobjedu u četvrtfinalu nad Mađarskom, bilo je 108-56. U nastavku ih čeka Španjolska u meču koji će mnogi nazvati finalom prije finala. Drugi par čine selekcije Francuske i domaćina Njemačke, a polufinala su na programu sutra. Na teniskom Grand Slamu US Openu saznali smo imena teniserki koje će se boriti za naslov. Na turniru bez praktično jednog velikog rezultatskog iznenađenja o tituli će odlučivati prva i druga nositeljica Arina Sabalenka i Jelena Rybakina. Bjeloruskinja je sa 2-0 u setovima savladala domaću igračicu Jessiku Pegulu, dok je Rybakina sa 2-1 bila bolja od još jedne domaće teniserke Coco Gauff. U muškoj konkurenciji polufinala igraju se večeras, sastaju se Zverev Hačanov, Tiafoe Shelton. Takmičarski program po našem vremenu kreće od 21 sat. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Marketing BH Radio 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Na svoje mjesta. Pozor sad!
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
7: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
8: Dobar, čiji? Admiral. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Muzika dana BH Radija 1. You're a heartbreaker, dream maker, love taker, don't you mess around, no, no, no. U muzici dana BH Radija 1 prisjećamo se Dolly Parton, jedne od najvećih dama svjetske muzičke scene koja nas je nedavno napustila, ali za sebe je ostavila pjesme koje će živjeti mnogo duže od nas. Danas slušamo Heartbreaker, numeru koja govori o ljubavi, razočarenju i tišini.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 11. septembar. 56. godine policija je pozvana da razjuri gomilu gnjevnih tinejdžera koja se okupila nakon projekcije filma Rock Around the Clock u Trocadero kinu u Londonu. Film je ubrzo zabranjen u nekoliko engleskih gradova. 60. godine pjevač Tommy Sands oženio je pjevačicu Nancy Sinatra u Sands hotelu u Las Vegasu u Nevadi, a razveli su se 5 godina kasnije. 1970. novinar New Musical Expressa Kit Olston intervjuše Jimija Hendrixa, što će se pokazati njegovim posljednjim intervjuom u životu. U njemu je govorio o mogućnostima saradnje s Paulom McCartneyem i Milesom Davisom. 1984. ljubljanska grupa Njet, jedan od najznačajnijih predstavnika panka u Sloveniji, objavila debitanski album Srećna mladina. Grupa je snimila pjesme pod dirigentskom palicom Boruta Činča, bivšeg orguljaša grupe Buldože. Muzički kalendar. 11. septembra 1996. Noel Gallagher je napustio ostatak grupe Oasis na pola američke turneje nakon svađe sa bratom Liamom u hotelu u Charlotte u Sjevernoj Karolini i sljedećeg dana se vratio u London. Ostavio je grupu prije koncerta u Charlotte. 2018. demo trake iz 1963. godine koje je snimio David Bowie sa jednim od njegovih ranih bendova, Conrads, prodane su na aukciji u Londonu za oko 40.000 funti. Snimke je otkrio bubnjar benda David Hetfield u staroj korpi za hljeb na svom tavanu. 11. septembra 2001. izašao je 31. studijski album Boba Dylana, Love and Thief, no kako se istog dana dogodio teroristički napad na dva nebodera Svjetskog trgovačkog centra u Njujorku, mediji gotovo nisu ni zabilježili pojavu albuma.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
5: Replay. Replay.
6: Replay.
5: Replay.
6: Slušajte replay omladinskog programa BH Radija 1. Najzanimljiviji,
5: najbolji,
6: najslušaniji prilozi
5: iz omladinskog programa

0: Od 10. do 12. septembra 2026. godine u Sarajevu se održava Forum mladih politologa. Događaj okuplja mlade ljude zainteresirane za politiku, demokratiju i društvene procese. U vremenu kada se često govori o političkoj apatiji mladih, ovakvi susreti otvaraju prostor za dijalog, razmjenu ideja i traženje novih rješenja za izazove s kojima se suočava bosansko-hercegovačko društvo. O tome kakvu ulogu forum može imati u osnaživanju nove generacije političkih aktera, govori predsjednik Asocijacije studenata SPON-a, Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Almin Pehilj, u prilogu Tajme Tirodemić.
1: Pozdrav Almine. Forum mladih politologa okuplja mlade ljude koji žele razumjeti politiku, ali i aktivno učestvovati u društvu. Šta je po vašem mišljenju najveća vrijednost ovakvog okupljanja?
2: Najveća vrijednost ovog foruma jeste u tome što na jednom mjestu ona okuplja mlade ljude koji imaju interes za politiku, ali imaju i želju da nešto konkretno urade. Posebno je važno naglasiti da ovdje imamo puno učesnika koji dolaze iz različitih gradova, iz država regiona, sa različitim iskustvima i različitim perspektivama, sa različitim vidovima gledanja. Upravo kroz takav susret nastaje prostor za razmjenu ideja, ali i za stvaranje saradnje koja može trajati mnogo duže od samo ova tri dana foruma.
1: Zašto je danas važno da mladi politolozi imaju prostor u kojem mogu otvoreno razgovarati o politici, čak kada se njihova mišljenja međusobno razlikuju?
2: Po meni, zato što bez otvorenog razgovora nema ni kvalitetne demokratije. Mislim da ne trebamo težiti tome da svi mislimo isto, nego je sama suština toga da naučimo kako razgovarati kada se ne slažemo. Jer mladi politolozi upravo kroz takve razgovore mogu razvijeti sposobnost da argumentuju svoje stavove, ali da razumiju stavove drugih. To je ipak vještina koja je potrebna ne samo u akademiji, ne samo u obrazovanju, nego je potrebna i u budućem političkom životu za onog ko želi da se bavi ovim vidom posla.
1: Koliko ovakve forme mogu biti mjesto na kojem mladi ne samo da uče od iskusnijih, nego i sami mogu ponuditi nove ideje i drugačiji pogled na političku stvarnost Bosne i Hercegovine?
2: Mislim da mladi ne trebaju biti samo publika koja sluša iskusnije, nego ravnopravni učesnici sami biti razgovora. Oni imaju iskustvo, imaju perspektive koje možda starije generacije nemaju. Posebno kada govorimo o digitalnom društvu, kada govorimo o mobilnostima mladima, naročito europskim integracijama, važno za ovaj forum da on bude prostor dvosmjerne razmjene jeste u tome da mladi uče od iskusniji, ali da iskusniji čuju što mladi misle o budućnosti ove zemlje.
1: Jedan od izazova mladih ljudi jeste osjećaj da se njihove ideje često čuju, ali rijetko zaista dođu do onih koji donose odluke. Može li forum biti most između mladih i političkih institucija?
2: Upravo je to jedna od ideja zbog čega smo i željeli organizirati forum. Ako želimo da mladi budu uključeni u političke procese, nije dovoljno samo govoriti o njima, već im treba omogućiti direktan razgovor sa ljudima koji učestvuju u donošenju odluka. Zato smo željeli okupiti akademsku zajednicu, diplomate, političke predstavnike, međunarodne organizacije i mlade na istom mjestu. Nadam se da će iz tih razgovora zaista proizići konkretne prilike, saradnje, a naravno ideje.
1: Što biste voljeli da mladi politolozi ponesu sa sobom iz Sarajeva nakon tri dana foruma, osim novih poznanstava i znanja?
2: Zaista bih volio

0: da ponesu osjećaj da njihov glas ima vrijednost i da postoji prostor u kojem mogu da djeluju. Da shvate da nije potrebno čekati neku funkciju određene godine da biste počeli da prenosite društvo. Ako iz Sarajeva odu sa više samopouzdanja, više motivacije, osjećaja da mogu pokrenuti nešto konkretno, onda je zaista ovaj forum ispunio svoju svrhu.
1: Koliko je za budućnost bosansko-hercegovačke politike važno da mladi politolozi razgovaraju jedni s drugima izvan stranačkih i političkih podjela?
0: Mislim da je to jedna od ključnih stvari za budućnost države Bosne i Hercegovine. Stranačke i političke razlike će uvijek postojati. One su normalan dio demokratije, ali one ne smiju da budu razlog da mi prestanemo razgovarati. Mladi ljudi moraju naučiti da mogu imati različite političke stavove, perspektive, gledište, ali istovremeno trebaju da sarađivaju na pitanjima koja su važna za njih, za društvo. Upravo takvu političku kulturu želimo da postičemo i kroz forum. Zato i jeste svrha i cilj njegovog održavanja.
1: Da li očekujete da će upravo iz ovakvih okupljanja nastati neka nova politička ideja, inicijativa ili generacija ljudi koji će u budućnosti mijenjati način na koji se politika vodi u Bosni i Hercegovini?
0: Vjerujem da je tako nešto moguće i možda je upravo to najvažniji dugoročni rezultat ovakvog okupljanja. Ne očekujem da će se nakon 3 dana pojaviti neko veliko rješenje za sve probleme Bosne i Hercegovine, ali očekujem da će se upoznati ljudi koji će za nekoliko godina zajedno raditi u institucijama, diplomatiji, međunarodnim organizacijama ili civilnom društvu. Ako iz ovog foruma nastane generacija koja zna razgovarati, preuzeti odgovornost, da sarađuje, onda smo napravili nešto po meni važno.
1: Kako mladim ljudima koji tek ulaze u svijet politike objasniti razliku između političkog angažmana i pukog stranačkog članstva?
0: Stranačko članstvo može biti jedan oblik političkog angažmana, što je sasvim normalno i prirodno, ali nikako nije njegov jedini oblik. Politički angažman podrazumijeva problem društva, da se on razumije, interese za javnu politiku, aktivno učešće i spremnost da se ponude rješenja. Mladi mogu biti politički aktivni kroz civilno društvo, kao kroz studentske organizacije, istraživanje. Suština jeste da politika ne bude samo pitanje funkcije, nego treba da bude pitanje odgovornosti prema društvu, naravno.
1: Forum se održava u Sarajevo od 10. do 12. septembra. Šta je ono što biste posebno voljeli da učesnici otvore kao pitanje, a o čemu se u našoj javnosti možda još uvijek nedovoljno razgovara?
0: Volio bih da više razgovaramo o tome kako mladi mogu zaista da učestvuju u donošenju odluka, a ne da budu samo tema političkih programa. Također, mislim da moramo otvoriti pitanje povjerenja mladih u institucije, što je jako bitno i razloga zbog koji veliki broj mladih ne vidi svoju budućnost i ne vidi da živi u ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini. Važno je da ne razgovaramo samo o problemima, nego i o tome koje konkretne namjere, konkretne mehanizme možemo napraviti da mladi postanu dio tog rješenja.
1: Ako bismo se za nekoliko godina vratili na ovaj forum i pitali učesnike šta im je promijenilo u životu i karijeri, šta biste voljeli da njihov odgovor bude?
0: Volio bih da njihov odgovor bude da im je ovaj projekat, ovaj forum promijenio način na koji gledaju politiku, ali i na vlastitu ulogu u društvu, da kažu da su u Sarajevu shvatili da nisu samo posmatrači političkih procesa, nego da i oni sami mogu biti učesnici, sami mogu biti pokretači promjena. Još bih više volio da neko kaže da je upravo ovdje upoznao osobu s kojom je kasnije pokrenuo projekat, istraživanje, inicijativu ili ostvario neku profesionalnu saradnju. Mislim da pravi uspjeh ovog projekta, ovog foruma, neće biti ono što se desi tokom 3 dana u Sarajevu, nego ono što će iz tih razgovora nastati nakon što se učesnici vrate u svoje gradove i u svoje države regiona. Možda će neko od njih jednog dana biti profesor, parlamentarac, ministar, diplomata ili neko ko će raditi na kreiranju javnih politika. Ako se tada oni budu sjećali da su upravo u Sarajevu upoznali ljude sa kojima radi možda danas i da je taj forum kao dodatnu motivaciju dao da ostanu aktivni, onda mislim da smo uradili nešto zaista vrijedno. Na kraju, volio bih da za nekoliko godina, ne govorimo samo o tome da je ovo bio prvi forum mladih politologa ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini, nego da kažemo da je upravo taj prvi bio početak jedne šire mreže mladih ljudi koja je nastavila da sarađuje, razmjenjuje ideje i da prinosi, hajmo reći tako, političkom i društvenom životu Bosne i Hercegovine i regiona.
1: Hvala još jednom na razgovoru. Forum mladih politologa nije samo prilika za sticanje novih znanja, već i mjesto na kojem nastaju ideje, partnerstva i inicijative koje mogu imati dugoročan utjecaj na društvo. Ostaje vidjeti kakve će poruke i zaključke učesnici ponijeti iz Sarajeva, ali jedno je sigurno, razgovor, razmjene mišljenja i aktivno učešće mladih ostaju ključni za razvoj demokratske i odgovorne političke kulture u Bosni i Hercegovini. Zamlenski program BH Radija 1, Tajmat, Iro Demić.

0: Sarajevo je proteklih 5 dana bilo centar teatarskog stvaralaštva srednjoškolaca iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Koje teme su predstavili mladi u 5 predstava takmičarskog programa, govori selektorica Juventa Festa Adna Dautović.
1: Mladi ljudi danas su puno ranjiviji, puno zapravo primaju k srcu i vide probleme na neki drugačiji način i ja bih rekla siroviji način onakvima kakvi oni jesu jer ih proživljavaju, dok mislim kako starimo učimo da ignorišemo ih. Tako da je jako po meni bitno da ih poslušamo, da ih pogledamo kako bi nas vratili zapravo na važnost propitivanja, traganja i zapravo suočavanja sa tim problemima.
0: Šta je bio najveći izazov i kako ste birali predstave za takmičarski dio programa?
1: Zapravo najveći izazov je obrazložiti ili napraviti neku nit koja će se predstave držati. Mislim da mi je jako bitno da vidimo neku različitost što se tiče jezika, područja, sredine, da li je to mala sredina, velika sredina, budžeti različiti i različite organizacije, kako bi festival zapravo pružio priliku svih dramskih grupa koje se trude i misle da imaju nešto važno za reći. Tako da to je negdje prva. I naravno da su svi srednjoškolci na sceni, to nam je osnovni kriterij.
0: O čemu mladi najglasnije govore sa scene?
1: Mislim da govore najglasnije o aktualnom društvenom pa i političkom momentu, zato što ga proživljavaju, on im kroji život, kroji im svakodnevnicu, kao porodični život, život u školi, na druženjima, tako da mislim da ove godine zaista, ako kažemo ono, teme su univerzalne, naravno, što znači identitet, pripadanje, nošenje sa tehnologijom koja se mijenja, koja negdje diktira trendove, ali ja bih izdvojila da ovogodišnja selekcija stvarno je aktuelna i referiše se na događaje koje se dešavaju danas i ovdje, i ako ništa, bar evo protekle godine od prošlog Juventa Festa.
0: Kako reaguju vršnjaci u publici na ovakve teme koje se i njih tiču?
1: Mislim da njihovi vršnjaci su jako počastvovani i mislim da su nagrađeni tim da se obraćaju jedni drugima, iako se možda nikad u životu ne bi sreli. Zato je jako važno da Juventa Fest svoje granice širi i da zapravo ulaze u dijalog i razgovaraju jedni s drugima o predstavama koje su igrali, a to bi značilo da razgovaraju i o problemima jedni drugih. Tako da mislim da je to najvažnije, da postižu dijalog i nadam se podršku jednim drugima u daljem i neko razbijanje predrasuda.
0: Predstava Otuđeni, dramskog studija, kulturno-sportski centar Kakanj i udruženja za ostvarivanje prava djeteta Naša djeca Sarajevo dekonstruiše virtualne identitete i ukazuje na nužnost povratka autentičnim vrijednostima. O predstavi govori glumac Ahmed Goga.
2: Naša predstava Otuđeni govori o savremenim problemima kroz koje prolaze današnje generacije i kako bi mi mogli da izvučemo neku pozitivnu stranu iz interneta, a ne samo tu negativnu. Pozitivno je, na primjer, istraživanje koje nam može pomoći u učenju, u upoznavanju nekih novih prijatelja, naravno, u svim granicama normale. I ja mislim da je internet nekako tačka jako teška za objasniti i trebalo bi uvijek svaku dijete da se edukuje prije nego što ide na internet.
0: Koliko je lakše govoriti o tim problemima na sceni?
2: Ja mislim da je jako težak izazov prije svega i da smo se s namjerom da pokažemo te probleme. Imali smo jako veliki rizik. Naprimjer, u Konjicu su nam rekli zašto smo izveli samo negativne probleme. Ne, izveli smo i te neke pozitivne stvari interneta, ali jako težak zadatak i drago mi što smo radili autorsku predstavu, što smo kroz svoje istraživanje zapravo pokazali kako internet može da bude čak i pozitivan, a ne samo negativan.
0: Koliko ti znači ovaj Juventa Fest?
2: Ja mislim da je ovo za mene jedno ostvarenje sna. Ja sam još kao mali, odnosno mladi glumac, prije nekih 5-6 godina kad sam upisao školu glume, želio, odnosno tada je jedna od naših generacija otišla na Juventa Fest i ono, to je meni bio pojam i ja sam isto želio jedan dan da se nađem ovdje gdje sam sad. Tako da jako jedna velika počast i drago mi je što smo ovdje. Mislim da svi trebamo da se volimo. Svi smo mi ljudi i svi mi imamo isti zadatak u zbližavanju jedni drugi. Nemojte da širimo mržnju. Najljepše je širiti ljubav. I mislim da naša predstava o tome govori i o tome čak se i toga smo se dotakli. Drago mi je što je to tako. I ja imam mnogo prijatelja iz svih zemalja i drago mi je što sam ovdje i što se tičem još tih prijatelja i poznanstava koje je jako lijepo jedno iskustvo. Tako da širite ljubav, a ne mržnju.
0: Kada sagledate sve ovo, vaše druženje, vašu ljubav na kraju krajeva koju širite, vjeruju li mladi u jednostavno budućnost bez podjela?
2: Pa mislim da je sad u trenutku možda to malo i teže o tome pričati, ali ja sam uvijek protiv toga da se neki narod kategorizira, tako rečeno, da su oni loši, ali tako, mene tako nisu moji roditelji prvenstveno učili. Ja volim sve i ponosan sam na to što volim sve i ponosan sam što sam takav jednostavno. I mislim da imamo svijetlu budućnost, mislim da kroz umjetnost se može najviše dokazati jer umjetnost oslobađa svih granica.
3: Slušajte replay omladinskog programa BH Radio 1.
0: O temama odnosi među mladima, sazrijevanje i istraživanje spirale vršnjačkog, digitalnog i svakog drugog oblika nasilja govori predstava Mali princ verzija 2.0.24. Zašto su se odlučili dići svoj glas na sceni, govore glumice dramskog studija Petar Pan iz Kragujevca, Kasija Pavičević i Milica Stepanović.
4: Ja sam Kasija Pavičević. Jako je važno govoriti o našim problemima jer je ritam života jako brz i ne stiže u roditelji, bake, deke, prijatelji dovoljno da razgovaraju sa svojim decom. I onda je jako lepo to što mi idemo na glumu, dramske radionice i bavimo se time.
5: Ja sam Milica Stepanović i jako je važno da se teatar bavi ovim temama i mnogo mi se sviđa što se ovaj festival i naša predstava bavi ovime i što stvarno ostavi veliki utisak na mlade ljude, a čak i na odrasle koji gledaju ovu predstavu.
0: O čemu govori vaša predstava?
5: Govori o današnjem vremenu i o ponašanju tinejdžera, mada i odraslih, u ovom telefonskom dobu, o svim problemima na koje kao društvo ne obraćamo dovoljno pažnje i kojima bi trebali malo više da se posvetimo.
0: Koja je glavna poruka vaše predstave?
4: Glavna poruka naše predstave je da treba obratiti pažnju na tinejdžere, da sa njima treba razgovarati i baviti se njima i njihovim problemima, jer nekad to može dovesti do ludila i deca prosto nisu slobodna da žive ovaj život u današnjem vremenu.
0: Što najviše uznemirava tinejdžere?
4: Tinejdžere najviše uznemirava činjenica da ih niko ne čuje, jer život se jako brzo živi i problemi su svuda oko nas i svako se bavi svojim problemima. I onda dok svako svoje probleme pokuša da riješi, ni ne stigne tuđima da se bavi. A mi, deca, jako je važno pričati sa nama i objašnjavati nam kako ovo sve funkcioniše i kako da se mi nosimo sa problemima današnjice.
0: Je li lakše iznijeti vaše probleme na sceni?
5: Jeste, vrlo. Stvarno, iz mog ličnog doživljaja, mnogo se slobodnije osjećam da pričamo o našim problemima na sceni, iako me gleda veliki broj ljudi. Osjećam se mnogo opuštenije jer znam da će ova predstava makar jednoj osobi promijeniti mišljenje, da će makar jedna osoba, ako ne i cijela sala, razmisliti malo o ovome i pobrinuti se da se ovakve stvari više ne dešavaju i da pokušamo bar malo da ih spriječimo kao društvo i kao zajednica.
0: Zašto i koliko vam je važan Juventa Fest?
4: Juventa Fest nam je jako važan, ovo je stvarno divan festival i divan događaj za nas. Ovdje se osjećamo slobodno, svoje i imamo slobodu da se izjasnimo i da nas neko čuje.
5: Juventa Fest je važan zbog svih tema o kojima se ovaj festival bavi, a također je jako lepa stvar to što se upoznajemo sa mladim glumcima iz drugih država i što bavi se teme o nacionalizmu i mnogo se priča o tome koliko uopšte nije važno iz koje smo država, mi smo svi ljudi, mi smo svi jedna zajednica i to je možda nešto i najvažnije na ovom festivalu.
0: O nastajanju predstave i radu s mladima od kojih, kako kaže, uči i rastu zajedno, govori dramski pedagog dramskog studija Petar Pan iz Kragujevca Petar Lukić.
6: Pre svega zahvalnost za ovaj kratki razgovor. Ja mogu samo da samo reći hvale za organizaciju Juventa Festa. Evo danas smo imali razgovor voditelji grupa sa organizacijom i sa glavnim ljudima ovog festivala i evo malo pre sam uzeo par minuta vremena sa mojom suprugom koja zajedno sa mnom vodi ovaj dramski studio i prosto sam rekao jednu stvar koja mislim da je najvažnija za ovaj festival. Ja sada Sarajevo gledam kao svoj grad. Bio sam u Sarajevu nebrojeno puta, u Zenici takođe, i seli smo onako od svih emocija, od svih događanja koje se dešavaju sa mladima i na samom festivalu i rekao sam ja Sarajevo gledam na neki potpuno novi način i ako za mene to toliko znači u ovim godinama, mogu misliti šta znači to ovim mladim ljudima iz Zagreba, iz Banja Luke, iz Kaknja, iz Kragujevca i iz Kotora. Već prve večeri festivala gledali smo jednu divnu predstavu iz Kotora i sama poenta i suština festivala se vidjela već te prve večeri kada su jedni drugima prilazili da čestitaju, da se upoznaju, da uspostave nova poznanstva, nova prijateljstva, a onda se to nastavilo danas

0: Poštovani slušatelji, i u nastavku emisije govorimo o Juventa Festu koji je nakon dodjele nagrada svečano zatvoren. Grand Prix za najbolju predstavu 14. Juventa Festa žiri festivala u sastavu glumica Sanela Krsmanović-Bistrivoda, reditelj Alen Šimić i dramaturg Vedran Fajković dodijelio je predstavi Kukolju žitu Zagrebačkog kazališta mladih Učilište Zvijezdana Ladika Zagreb. O predstavi govori glumica Eva Juraga.
1: Naša predstava se radi o temi koja je jako relevantna za nas, pogotovo u Hrvatskoj, o tom nekom rastu nacionalizma i podjela između ljudi i zapravo o tom putu u adolescentsku dob gdje smo svi skloni zapravo uspoređivati se sa drugim ljudima i kako te usporedbe mogu dovesti do nekih jako opasnih podjela. I dakle, mi smo kroz naš proces pokušavali naći neko rješenje u svemu tomu što mi zapravo možemo napraviti i shvatili smo da je najbitnije vratiti se na najosobniju razinu i zapravo vidjeti što mi možemo napraviti, razumjeti ljude, pružiti ruku nekome, to mislim da je to zapravo najvažnija poruka.
0: Vaša predstava se zove Kukolj u žitu. Da li je taj kukolj kojega ima, kao što govorite u predstavi, u populaciji mladih, krivac osnovni za nacionalizam koji se pojavio među tinejdžerima?
1: Pa ja bih rekla da nije. Ja bih rekla da se radi o osobama koje su vrlo, zapravo nalaze se u vrlo osjetljivom razdoblju, te su skloni jednostavno prihvaćanju raznih ideja u okolinama gdje misle da bi mogli pripadati. Dakle, mislim da je svima bazična emocija u adolescentskom razdoblju taj poriv za pripadanjem. I onda se može desiti da ljudi koji dolaze iz nekih nestabilnih sredina, da jednostavno se zapuste u takva društva gdje se nudi pripadanje, no to dolazi sa mnogo štetnim idejama.
0: Vaša glumačka ekipa je pokazala jednu hrabrost, odvažnost, samopouzdanje. Jeste li takvi u stvarnom životu?
1: Pa, dobro, pa ne znam, rekla bih da jesmo. Mislim da zapravo nešto najbitnije što smo donijeli iz svog privatnog života je naša sloga. Mislim da smo jako složna ekipa i da smo se podržavali ono jedni druge kroz cijeli proces i da je to zapravo stvar koja je učinila našu predstavu tako koherentnom.
0: Očekujete li nagradu i evo i poruku mladima?
1: Pa evo, mislim, ne želim nas ureći. Bilo bi divno da dobijemo nagradu, ali eto, moramo vidjeti dalje konkurenciju i mislim da zapravo dobili mi nagradu ili ne, možemo jednostavno biti ponosni na ono što smo učinili i uživati dalje u festivalu.
0: Specijalna nagrada žirija pripala je predstavi Stup srama glumačke skupine Kulturni centar Nikola Đurković iz Kotora, kojom je i otvoren ovogodišnji Juventa Fest. O predstavi govori glumac Milivoj Radulović.
2: Meni je jako drago što sam ovdje, što sam u Sarajevu. Prva stvar, ja uopće nisam očekivao da ćemo mi da budemo ti glumci koji ćemo da otvorimo ovaj dobar festival, ovaj divan program. Ja sam razmišljao više da smo mi kao jedna mala grupa amaterskih glumaca koji će da dođu na festival kao gosti

0: angažovanosti u smislu nečega što im je izbor. Ovo što oni sada rade i dolaze sa tim predstavama, to je samo i jedino njihova potreba, ljubav i želja i posvećenje.
1: I evo još jedan poziv mladima za sljedeći Juventa Fest.
0: Ja naravno imam tu sada jednu malu tužnu informaciju da mi iz Sarajeva smo za ovih 14 godina jedva imali dvije predstave koje sam ja zaista sa velikom mukom, mogu reći slobodno, iščupala iz našeg nekog miljea u kojem se sa srednjoškolcima radi u teatarskom smislu. Naime, potpuno su prepušteni djeca ta sami sebi i nema nikakvog interesa pravog ni u školama, u dramskim sekcijama, ni izvan škola, tu i tamo neko od mojih kolega je uspio neke mlade ljude informiše šta je to teatar, ali predstava, kvalitetna predstava još ne dolazi do naših aplikacija. Tako da to bi bio poziv mladim ljudima, ali iz regiona, znate šta, ne samo iz regiona, nego iz cijele Bosne i Hercegovine mi imamo iz Kaknja, evo recimo ove godine, oni su čak i nagrade neke dobivali. Iz Zenice, iz Banja Luke, iz Bijeljine, iz Tuzle, iz Travnika, iz svih tih mjesta, osim iz Sarajeva, predstav. Pa tako neka im to bude neki nauk, da imaju internacionalni festival, jedinstven u regionu, imaju u svom gradu i ne rade i ne dovode svoju djecu na ovaj festival.
1: Gospođo Diklić, neizmjerno hvala i želim vam da promijenite situaciju u Sarajevu.
0: Pa evo, ja pokušavam, ja sam od sebe dala sve. Postoji festival i oni mogu i vrlo lako i jednostavno da se informišu, da dođu, da upute svoje učenike i da oni sami, mi imamo i radionicu za nastavnike. I to je vrlo teško bilo, kako bi rekla, popularisati među tim nastavnicama da dođu. Nešto se pomjerilo tu. Ali rezultati su vrlo, vrlo mali.

Mladi su pokazali da nose snagu koja može promijeniti svijet. A za promjene je potrebno i znanje. U Tuzlanskom kantonu počela je nova školska godina. Pred učenicima, roditeljima i nastavnicima mnogo je očekivanja. Šta donosi nova školska godina? Jesu li škole spremno dočekale učenike? I šta su najveći izazovi obrazovnog sistema, donosi Amina Tuzlan.

0: Olumović u razgovoru koji slijedi u nastavku.
1: O svim ovim temama u nastavku razgovaramo sa Zumrom Šahović, stručnom savjetnicom za obrazovanje u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, pa evo odmah na početku kažite nam jesu li sve osnovne i srednje škole spremno dočekale početak školske godine i koliko prvačića imamo ove godine.
2: Evo mogu reći odgovorno da sve osnovne i srednje škole su uložile vidne napore da započnu novu školsku godinu na primjeren način. U nekim školskim zajednicama vidimo da imamo još neke radove, ali oni se privode kraju, ali svi će svakako započeti. Pokazatelje koliko školske klupe sjeda učenika mi dobijamo negdje koncem septembra mjeseca, jer školske zajednice imaju obavezu kroz godišnji programe rada da dostave te pokazatelje. Ali evo konkretno za u prvi razred je negdje oko 3300 prvačića nam je ušlo u sistem. Negdje otprilike oko 100 učenika je manje. Međutim, ti svi podaci su relativni jer nama se nekako imigracije događaju, neki roditelji zakasni, tako da precizne podatke mi imamo koncem septembra, kada se već školska godina polako zahuktava.
1: Kada su u pitanju srednje škole, imaju li neka zanimanja koja su ove godine bila posebno atraktivna?
2: Srednje škole su također i kroz dane otvorenih vrata pokazale spremnost da široj zajednici prezentiraju i nove smjerove, da prezentiraju sve ono što nudi određena školska zajednica, tako da su i roditelji zajedno s učenicima završnih razreda imali prigodu da odu na dane otvorenih vrata, da se malo više informiraju. Također su i na strancama škole dostupni podaci koja su zanimanja, da kažemo, sada malo atraktivnija, koja imaju tržište rada, tako da su neke školske zajednice otvarale i nove smjerove.
1: Koliko je obrazovni sistem spreman odgovoriti na sve potrebe djece u modernom dobu?
2: Puno je izazova, moram reći. Evo i priroda posla Pedagoškog zavoda je da prati zajednice školske, da odgovara na sve one izazove na koje nailazimo, zajedno u suradnji sa resornim ministarstvom, ali ono što je nama zaista neophodno je da sistem odrađuje adekvatnije mnoge stvari, ali evo nekako izradom akcionih planova na nivou Bosne i Hercegovine i naš kanton je dao svoj doprinos kroz radne skupine, tako da smo detektovali mnoge stvari i evo zaista smo zadnje dvije godine u suradnji s resornim ministarstvom, s našim timom sa kantona radili na tomu.
1: Danas je sve češće upotreba umjetne inteligencije, koliko je obrazovni sistem i koliko su zapravo djeca i nastavnici spremna pravilno ih koristiti.
2: Umjetna inteligencija u ovom dijelu može vidno pomoći ako krenemo samo iz ugla pripremanja nastavnika, toliko dostupnih izvora i svega toga. Međutim, ono što je nama jako bitno je da osvijestimo kako nastavno osoblje, tako i učenike, da se taj dio mora revidirati na način da bude samo jedan od alata za proces rada ili proces učenja. Ne isključivo da se samo oslonimo na to, jer tu se evo svi znamo potkradu i greške. Ako nismo preplaćeni na određenje aplikacije, vidimo da nemamo širinu u tomu. Znači, nastavnik može poticati korištenje istog, ali također mora voditi kroz taj proces. Tako da i organizirali određeni broj edukacija i evo i na federalnom nivou su naše kolege učestvovali na nekim od tih edukacija, ali svakako ne bježimo, to je nešto što je neminovno tu, samo treba pravilno usmjeravati.
1: Vi u Pedagoškom zavodu radite dosta edukacija sa nastavnicima i učenicima o mentalnom zdravlju, ali nisu samo te radionice aktuelne.
2: Mi nekako pratimo potrebe terena i vrlo često evaluiramo seminare, ali isto tako i uradimo refleksije urađenih seminara. Tako da okupimo predavače, naše uposlenike koji su vodili određene edukacije i nekako iznjedrimo teme koje nam dolaze za naredne seminare. Slušamo znači struku, potrebe i vrlo veliki je interes u zadnje vrijeme za jačanje mentalnog zdravlja prosvjetnih radnika. Vjerujte, kroz opis ako nismo pozicionirali ograničeni broj učesnika, to prođe u prvih nekoliko dana preko 400-500 zainteresiranih. Tako da ćemo u tom polju svakako raditi više, ali smo tu isto dali preporuke i školskim zajednicama jer oni imaju svoje edukacije u januarskom dijelu na nivoima kolektiva da rade na tom.
1: Što je zapravo najveći problem u obrazovanju u Tuzlanskom kantonu?
2: Pa obrazovanje Tuzlanskog kantona zaista je, evo, zadnjih godina koliko ja sam malo više uključena, napravilo lijepe iskorake. Ne mislim iskorake samo u onom dijelu infrastrukturnom, kada gledamo opremljenost škola i kabineta i učilima i svim tim, koliko je u edukacijama. I nekako ono što pratimo je uključenost roditelja. Jako nam je bitno da dobijemo povratne informacije i da dobijemo informacije iz više uglova. Nije samo bitna informacija koju mi vidimo

Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 15 korisnika, a više od 30 povrijeđeno. Optuženi su bivši direktor Mirsad Bakalović, dvoje zaposlenih, tri odgovorne osobe firme Improz i inspektor zaštite od požara Ibrahim Sarajlić. Svi se terete za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti, jer nisu primijenili propisane mjere zaštite od požara u objektu sa 180 starijih i bolesnih osoba. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje. Uslijed grmljavinskog nevremena aktivirao se požar na području Blidinja, saopšteno iz lokalne uprave civilne zaštite. Na terenu su vatrogasci, a očekuje se pomoć R traktora. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja u predškolskim ustanovama

0: zakazali su i protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo od 10 do 11 sati, dok je generalni štrajk najavljen za četvrtak 1. oktobra u 8 sati. Evropska policijska služba Europol podržala je opsežnu međunarodnu operaciju usmjerenu protiv kriminalne mreže osumnjičene za ilegalnu trgovinu konjima širom Europe. Istragu je predvodila Belgija, sumnja se da su osumnjičeni mijenjali historiju i porijeklo životinja kako bi ih preprodavali. Kako je saopšteno, najveću opasnost predstavlja rizik da su konji koji nisu predviđeni za ljudsku ishranu ilegalno završili u klaonicama i dospjeli u prehrambeni lanac, čime je direktno ugrožena sigurnost hrane. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 17, Sarajevu 19, Mostaru 22, Zenici 25 i u Neumu 29 stepeni. Vrijeme sutra oblačno. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine mogući su kraći lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 20 do 25 na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
3: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. U Bosni i Hercegovini održani su testni izbori radi provjere novih tehnologija. Mnoga biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme.
2: Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
3: Nakon uspješne vojne akcije, jemenski Huti kontrolišu Bab el Mandeb, Moreuz na ulazu u Crveno more.
2: Sutra pretežno oblačno s padavinama.
3: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 15 korisnika, a više od 30 povrijeđeno.
2: Optuženi su bivši direktor Mirsad Bakalović, dvoje zaposlenih, tri odgovorne osobe firme Improz i inspektor zaštite od požara Ibrahim Sarajlić. Terete se za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti jer nisu obezbijedili propisane mjere zaštite od požara u objektu sa 180 starijih i bolesnih osoba. Optužnica je proslijeđena Kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje.
3: Brojni problemi obilježili su testne izbore. Iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala u periodu od 9 do 15 sati provesti izbore, na nekim mjestima to nije bilo moguće. Veliki broj biračkih mjesta nisu otvorena jer im nisu dostavljeni testni glasački listići i drugi potrebni materijali. U nekim mjestima listići su dostavljeni sa zakašnjenjem od 3,5 sata, a rok za glasanje je produžen. Iz CIK-a poručuju da je naučena lekcija za opšte izbore. Marko Vuković. Veliki broj.

0: Sje Bosne i Hercegovine iskorišten za druge aktivnosti.
1: Mi smo građanima u smislu teoretske simulacije prošli određeni dio teoretske obuke, kako to izgleda, postupak glasanja samog otvaranja biračkog mjesta, identifikacije, glasanja, zatvaranja biračkog mjesta, da iskoristimo ovaj moment u kojem se građani pojavili.
0: Građani koje smo tada zatekli na biračkom mjestu istakli su da su tu upravo zbog skenera. Međutim, kako nije bilo glasačkih listića, nisu mogli obaviti kompletan proces, govore Enisa i Hilmoga Zibara.
2: Nisam dobila listića, nisu stigli ti koje trebam popuniti. A sam se prijavila. Pa malo je stresno jer ne znamo, nepoznato je samo. Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
3: To je prvi put, on to ne mora odmah dok se svi snađu. Mora dok se profunkcioniši. Pa samo sam objasnio kako će se glasati. Nije mi komplikovano.
0: Ipak većina biračkih mjesta, među njima i ono u opštini Novi Grad Sarajevo, dobili su glasačke listiće uz zakašnjenje od oko 3,5 časa. Testno glasanje je produženo, a građani koji su obavili kompletan proces poručuju da je lakši nego što je to bio slučaj ranijih godina.
4: Što bi definitivno skrenuo pažnju jeste da se naglasi svim glasačima da ovrate pažnje na uputstva koja pišu na poleđini glasačkog listića. Sve u svemu, mislim da je puno bolji proces nego prije.
5: Mislim da će biti problema samo sa malo starijim ljudima. Kod ubacivanja u skener, mislim da će tražiti tu pomoć. A sve ostalo je mnogo lakše.
6: Proces glasanja bit će u stvari veoma olakšan.
7: Recimo za nas mlađe osobe ovo je prihvatljivo jer mi koristimo nove tehnologije. Međutim, za starije osobe mislim da će oni se malo zbuniti oko toga.
0: Iz CIK-a poručuju da problemi sa dostavom testnih glasačkih listića predstavljaju lekciju za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore. Član CIK-a Suadar Nautović, koji je došao na biračko mjesto u opštini Novo Sarajevo, pojasnio je kako je došlo do problema u isporuci glasačkih listića.
8: Radi se dakle o tome da je kompanija koja je angažirana za ovaj posao kasnila sa štampanjem i distribucijom tih listića. I to je jedna stvar koju smo sada uočili kao jedan problem i mislimo da je vrlo važno da smo to uočili i da je to sada na neki način prilika da to ispravimo.
0: Cilj testnih izbora je da se kroz simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima i drugim relevantnim sistemima, uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu. Eventualni tehnički ili organizacioni nedostaci trebalo bi da budu uklonjeni prije početka opštih izbora. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
9: Na javnoj debati o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini konstatovano je da se političke stranke i predstavnici institucija deklarativno zalažu za slobodu medija, ali da malo ili ništa ne rade na uspostavi zakonskog okvira. Uprkos preporuci Evropske komisije, najavljeni zakoni u oblasti elektronskih medija i komunikacija i dalje nisu dostupni u formi javnih nacrta, dok je reforma javnog RTV servisa ostala blokirana uz produbljivanje krize. Opširnije Selma Boračić-Mrša.
10: Ni protekli mandat političari u Bosni i Hercegovini nisu iskoristili da poboljšaju zakonski okvir za funkcionisanje medija u ovoj državi. Tako Bosna i Hercegovina još uvijek nema ključne medijske zakone, kaže glavna i odgovorna urednica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić.
11: Kad se govori o slobodi medija, svi su deklarativno za slobodu medija, a onda u isto vrijeme vidimo da situacija se značajno urušava. Situacija sa javnim servisima ozbiljno pokazuje da smo na rubu sloma. Govorim naravno o BHRT-u, ali situacija ni u ostala dva javna emitera nikako nije dobra. Ne možemo smatrati da je to dobra situacija samo zato što imaju financijsko stabilno poslovanje, pa da na taj način možemo zatvoriti priču.
10: U oblasti slobode izražavanja i medija ne bilježi se značajni napredak. Ova država nije pokrenula zakonodavne institucionalne reforme koje se odnose na medijske slobode. Iz Medija centra, Tarik Moćević.
12: Govorimo godinama o tim nekim ključnim zakonima u ovoj oblasti koji bi trebalo regulisati to područje, zakon o elektronskim medijima koji je, navodno, tekst je pripremljen, nikoga nije vidio. Taj proces generalno usvajanja zakona je uglavnom spor i netransparentan. Mi konstantno

0: naglašavamo stanje u kojem se nalazi javni servis, pogotovo BHRT, finansijska stabilnost.
1: Močević navodi kako je jedan od prioriteta za predstavnike nove vlasti usvajanje zakona o transparentnosti medija.
0: Moramo znati ko je vlasnik kako bismo zabranili koncentraciju vlasništva. Evo, znamo svi šta se dešava sad u cijeloj regiji sa kupovinom medija, sa tim stvarima, tako da smatramo to zaista nečim neophodnim, ali prvenstveno moramo znati ko su vlasnici.
1: Bosansko-hercegovački mediji suočavaju se sve više sa tužbama za klevetu i slab tužbama, što ih dodatno finansijski opterećuje i tjera u autocenzuru. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
2: Na inicijativu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića danas je održan sastanak sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom Evropske unije ambasadorom Luigijem Sorekom.
3: Na sastanku se razgovaralo o posljednjim događajima i reakcijama nakon javnog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića te o posljedicama koje takve poruke imaju na ukupne društvene prilike. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, koji je ambasadora Soreku upoznao s posljedicama koje je glorifikacija ratnih zločina ima na položaj povratnika u Republici Srpskoj. Na Trgu slobode u Tuzli održano je mirno okupljanje članica udruženja Žene Srebrenice, koje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na genocid iz 1995. godine i traže pronalazak posmrtnih ostataka najmilijih. Današnji skup protekao je u sjeni ukopa osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne i vojne počasti. Predsjednica udruženja Nura Begović i učesnici zatražili su od institucija strogo kažnjavanje veličanja ratnih zločinaca i širenja mržnje. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja u predškolskim ustanovama i u osnovnim školama u ponedjeljak 28. septembra, ukoliko dotada vlada kantona Sarajevo ne objavi dogovorene izmjene i dopune kolektivnog ugovora u službenim novinama. Sindikat najavljuje i nastavak aktivnosti. Za 30. septembar zakazali su i protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo od 10 do 11 sati, dok je generalni štrajk najavljen za četvrtak 1. oktobra. Uslijed grmljavinskog nevremena aktivirao se požar na području Blidinja, saopšteno je iz lokalne uprave civilne zaštite. Na terenu su vatrogasci, a očekuje se pomoć air traktora. Tužilaštvo u Zagrebu saopštilo je da rukovodi uviđajem nakon današnjeg incidenta u srednjoj školi. Prema dosadašnjim informacijama, jedna maloljetna i jedna punoljetna ženska osoba zadobile su teške tjelesne povrede oštrim predmetom i prevezene su u bolnicu. Obje povrijeđene osobe su operisane u stabilnom su stanju i nisu u životnoj opasnosti, prenose agencije. Policija je uhapsila napadača, 15-godišnjeg učenika te škole, koji je tokom napada nosio fantomku.
2: Jemenski Huti u snažnom su napredovanju duž zapadne obale države i sada kontroliraju Bab el Mandeb, tjesnac na ulazu u Crveno more. Saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uključi u borbu na zapadu Arapskog poluotoka. Izrael pojačava raseljavanje palestinskog stanovništva iz izbjegličkih kampova u pojasu Gaze. Detaljnije Igor Božović.
4: Jemenski Huti su preuzeli kontrolu nad lučkim gradom Moka na ulazu u Bab el Mandeb, morski tjesnac na ulazu u Crveno more. Njihovo brzo napredovanje na zapadu Jemena može se pripisati izravnom utjecaju iranske revolucionarne garde, čiji su zapovjednici posljednjih tjedana doputovali u zemlju. Slušamo poruku Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran upućen u Saudijskoj Arabiji.
5: Sigurnost i stabilnost u Zapadnoj Aziji i regiji Crvenog mora bez sumnje se ne mogu postići bez poštivanja legitimnih prava i dostojanstva jemenskog naroda. Naglašavajući potrebu usmjeravanja pozornosti na pitanja islamskog umeta, posebice u trenutku kada se regija Zapadne Azije suočava s nezapamćenom agresijom, ugnjetavanjem i ekspanzijom cionističkog režima uz suučesništvo Sjedinjenih Američkih Država. Iran ponovo ističe da se pitanja vezana uz Jemen ne mogu riješiti nastavkom blokade i stvaranjem vojnih koalicija.
4: U međuvremenu Izrael je posljednjih dana pojačao evakuaciju Palestinaca iz naselja u pojasu Gaze pod izgovorom vojnih akcija. Palestinci ističu da se nakon završenih akcija suočavaju s porušenim naseljima i praktično se nemaju gdje vratiti, ali El Hindi, raseljeni iz izbjegličkog kampa Šati.
5: Prestali su govoriti koja bi se kuća trebala evakuirati. Naređuju evakuaciju cijelog bloka. Ne daju ti vremena ni da uzmeš stvari, dokumente, odjeću ili bilo što drugo. Napustiš to područje, oni ga pogode, a ti ne znaš što je pogođeno. Možda tvoja ili kuća tvog susjeda. Ponekad saznaš da je pogođen upravo tvoj dom.
4: Nakon najnovijih informacija s Bliskog istoka, cijene sirove nafte na međunarodnom tržištu počele su vrtoglavo rasti i već tijekom jutra prešle su 100 američkih dolara po barelu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine. Teroristi su tog dana oteli 4 putnička aviona, 2 su usmjerili na tornjeve Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, a jedan na Pentagon, dok se 4. srušio u Pensilvaniji nakon sukoba putnika sa otmičarima. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida. U napadima je poginulo 3000 osoba. Slušate večernje vijesti BH Radija 1. Jevreji širom svijeta i u Bosni i Hercegovini danas obilježavaju Roš Hašanu, jevrejsku novu godinu. Ovim praznikom, koji simbolizuje početak stvaranja svijeta, ulazi se u period duhovnog preispitivanja i molitve.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 16 stepeni, Tuzli 17, Bijeljini 18, Sarajevu i Zenici 19 i u Mostaru 23 stepena.
3: Sutra će biti umjereno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima poslije podne, najviše dnevne temperature do 30 stepeni. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i Hum duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Bosni i Hercegovini održani su testni izbori radi provjere novih tehnologija. Mnoga biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme.
3: Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
2: Nakon uspješne vojne akcije, jemenski Huti kontrolišu Bab el Mandeb, Moreuz na ulazu u Crveno more.
3: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić i Jadna Voljevica.
6: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
7: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz pjesničkog opusa Safeta Kafedžića.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto upozorio je povodom koordiniranih protesta profesionalnih prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije da taj problem daleko prevazilazi transportni sektor i da je potrebno da se sve institucije aktivnije uključe u rješavanje suštinskih pitanja za budućnost prometnog sektora. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prelazima s Evropskom unijom odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90-180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Ministarstvo komunikacije i prometa BiH pozvalo je prijevoznike da umjesto protesta zajednički nastave snažniji dijalog sa Evropskom komisijom i zemljama članicama Unije. Iz ministarstva su poručili da od Evropske komisije očekuju da uloži dodatne napore kako bi se operativno rješenje uskoro pronašlo u korist daljnjeg ekonomskog razvoja. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 15 korisnika, a više od 30 povrijeđeno. Optuženi su bivši direktor Mirsad Bakalović, dvoje zaposlenih, tri odgovorne osobe firme Improz i inspektor zaštite od požara Ibrahim Sarajlić. Svi se terete za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti, jer nisu obezbijedili propisane mjere zaštite od požara u objektu sa 180 starijih i bolesnih osoba. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje. Portparol kantonalnog tužilaštva Admir Arnautović.
1: Nisu provedene adekvatne mjere za odvođenje toplote, odvođenje dima, dakle ventilacioni sistemi i brojni drugi, dakle, propusti koji se vezuju recimo za propuštanje stalnog nadzora za vatrodojavnom sistemu, jer nije bila prisutna osoba, dakle, koja bi signalne uređaje na vrijeme uočila, tako da su to brojni propusti i u protipožarnoj zaštiti i socijalnoj zaštiti koji su doveli do toga. Optužnica je podignuta, dakle, protiv

0: socijalnu zaštu propustili ili da obezbijede, ili da nalože, ili da predlože propisane mjere zaštite od požara i socijalne zaštite, a da su pri tome oni bili svjesni da je po planu zaštite od požara Dom penzionera Tuzla uvršten u prvu kategoriju rizika od požara.
1: Policijska stanica Kupres je 4. septembra primila prijavu o požaru na području sela Zvirnjača u toj općini, koji se uslijed djelovanja vjetra i suhe vegetacije proširio na šire područje planine Ljubuše te na područje općina Prozor Rama i Tomislavgrad. Utvrđeno je da je žarište požara nastalo u dvorištu porodične kuće te da je požar izazvala ženska osoba koja je u dvorištu ložila vatru i nakratko je ostavila bez nadzora, nakon čega je došlo do nekontroliranog prijenosa plamena na okolni otvoreni prostor. Vatrogasci su se danima borili s velikim požarom uz pomoć kanadera iz Republike Hrvatske. Po završetku istrage pripadnici policijske stanice dostavit će kantonalnom tužiteljstvu izvještaj o počinjenom kaznenom dijelu. Sutra će biti umjereno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima poslije podne. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
3: Vlado Dijak. Sjaj jedne davne vatre.

0: sve je sastavno, ljudi moji.
1: Kakva kiša, šta sam?
2: E, drago sam
1: kumi.
0: Daj vlaho vama, jedan. Dupli ako može.
3: Dogovor je da se nađemo danas u motelu Majo. Baš danas na 25-godišnjicu poznanstva. A možda ona neće ni doći. Ovakvu kišu već dugo nisam vidio. Sa prozora ovog motela vidi se ravna Posavina. U motelu nema mnogo gostiju. A što ih ima, to su parovi. Šapuću, sjede uza zid. A kiša pada kosi mlazavima i u mračnom predvečerju sjevaju munje.
4: Dragice, još jedan bokalić hladne rakije.
3: 25 godina. Jedno ovako slično predvečerja došao sam kod nje u studentsku njenu sobicu. Nije bilo njene cimerke i molio je da mi malo svira na gitari. Vjetar se igrao laganim zavjesama, pokretao ih tamo. I napisao sam joj stihove o sjevanju munja. Sjevale su kao i sada što sjevaju. Sjevale su ljubičaste munje, grmljavina začula se groma. Puče žica na tvojoj gitari. Stvarno je tada pukla žica na gitari. Ljubav sa mnom dođe do tvog doma. I tada si u prozore dok je udarala ljetna kiša plaha, potražila bila ruke moje i meni se primakla od straha. Ne znam što se sada sjećam toga, groma, munje ljubičaste boje i kako te usvanuće samo san uzeo u naručje svoje.
5: Evo rakije. Izvolite, to vam je već treći bokalić. Po staklu se pogledajte.
3: Hvala.

0: Evo momenat, sad ću vam donijeti svijeće. Evo, izvolite. Izvolite svijeće. Kaže šef da je grom udario u transformator.
1: Drugarice,
0: da?
1: Možda će me tražiti jedna žena koja kiša ne spriječi.
0: A kako izgleda?
1: Kako? Prije 25 godina izgledala je kao divno čudo, sa da, plavim očima i zelenim suzama.
0: Evo struje.
2: Tako je bilo i uče. Dođe, pa nestane.
1: Navijte mi, molim vas, nešto, ali tiho.
0: A, kod nas nema glasne muzike, tuča, svađe. Mi smo, znate, miran motel.
1: Uvijek su mi žene mnogo značile. Uvijek sam volio male nepoznate kafanice. Kad uz bokalić hladne rakije sjedim sam u nekom ćošku kraj prozora i gledam kako pada snijeg, kako pada kiša, kako vjetar povija četinare, kako se more talasa ili kako se pun mjesec, koji kažu donosi nesreće, pomalja polako iznad duboke tamno zelene šume.
3: Rekao je da će me tu čekati. Pla, mrša.
0: A je li ona je u uglu?
3: Da, da, uglu.
0: Evo, dovodim vam ženu sa plavim očima i zelenim suzama.
1: Hvala.
0: Zdravo. Zdravo.
1: Izvoli. Sjed. Došla si. Mislio sam da će te kiša spriječiti.
3: Ne onda ni nakon toliko godina još nisam upoznala. Ja sam, vidiš, bila sigurna da si ti tu, da ćeš me čekati. Za ovih 25 godina napisao si mi samo 3 pisma u prosjeku, svakih 10 godina po jedno. Zar nisi mogao češće?
1: A nisam ti imao šta pisati. Ljubav sam stavio u zamrzivač, ti se udala, ja oženio. Postao sam veći djed, što baš nije neko veliko priznanje ni naročita čast.
3: A moj sin je vojsku odslužio.
1: Onoga dana, kada smo se rastali, sedio sam dugo u onoj bašti pod kestenom. Uzbuđivala me misao da se udaješ. Kako li će, mislio sam, izgledati taj dan? Biće mnogo pozvanih. Svi... Osim mene. Zanimaju me njihova lica. Da li ćeš se sjetiti kamenčića koji si uzimala iz betonske kutije sa kafanskim cvijećem i za svaki naš susret stavljala u tašnu po jedan?
3: Po jedan.
1: Ili će ti pomisao name biti neprijatno? Hoćeš li zaboraviti onu našu pjesmu o lastama i ciganskoj vatri koji smo tada voljeli? Ili ćeš se uplašiti sličnog osjećanja i truditi se da zaboraviš za uvijek onu noć kada smo se prvi put sreli u anonimnoj kafanici koje smo još nepoznati i začuđeni onim što se s nama zbiva? Onim što nas oboje iznenada zgrabilo, dali naše ime.
3: Kafana San.
1: Noć kada smo miješali čajeve sa rumom i snovima i napisao sam ti: nismo mi jedini koji znamo za tugu, gubeći lijepe nade svaki dan. Na svijetu ima mnogo sličnih nama kojima je ljubav još jedini san. Da li ćeš zaboraviti kada smo miješali čaj, rum i san? Kada si zagrijana blistavih očiju kojima se rađala ljubav, rekla:
3: obećaj mi, po završetku ove posljednje godine studija, kad se budem udala, jer sam vjerena da ćeš nekad doći u ovu kafanu i da ćeš me se sjetiti.
1: Ti si nezaborav. Za mene ćeš zauvijek ostati divno čudo. Ti sa plavim očima i zelenim suzama.
3: Svašta si bulažnio, svašta.
1: Ili mislio sam, kada si dala taj zadnji ispit, hoćeš li na gramofon staviti naše pjesme Istorija jedne ljubavi, Ciganska noć, U malom gradu Portofino, O Kerol i ovratnikom bijele vjenčanice krišom obrisati suzu koja i protiv tvoje volje izbija iz tvoga oka. Kao onda, na rastanku. Hoćeš li uopšte pomisliti na mene dok ne zađe sunce? Mi dobijamo sve nove i nove udarce, sve nova i nova razočarenja, svakodnevno i neminovno. I nakon desetak, dvadesetak godina, ljubav je naša kao Pompeja ispod Vezuva, pokrivena pepelom i stvrdnutom lavom koju je besmisleno otkopavati. Ti si morala ići. Ja te nisam mogao zadržati. Ja nisam kriv što nije ispalo onako kako sam ja želio. A ljudi nisu hemijski elementi koji se spajaju u epruvetama. Mi smo svi nespojivi. Sve nas razdvaja i samo ponekad kao tebe i mene sklonost ka snovima veže. To bi mogla biti ljubav. Mogla bi biti samoć. Mogla bi biti radoznalost. Možda je to bila jesen. Možda nas je vezala magla. Znao sam da me nećeš zaboraviti. Znao sam da ni ja tebe neću zaboraviti.
3: Mislim da se mnogo promijenila. Za 45 godina osjećam se starom. Proljeto sam jedva ostala živa, imala sam tešku operaciju.
1: Jesi, promijenila si se. Lijepa si ostala onima koji žele da te takvom vide. Ličiš mi na voćnjak bogat raskošnim plodovima. Na stablo kruške čije su se grane podoprte pritkama pognule zemlji od lijepih, teških plodova. Tolike grudi imale su samo Silvana Mangano i Jane Mansfield. Ostani da spavam u ovom hotelu.
3: Taman posla. Pa ti jedva hodaš. Morala bi te popeti na krevet. Ruke ti drhte. Ne ljuti se. Ne dam ti više da piješ, nemoj moj.
1: Ne daš mi više da pijem. A kada sam te sačekao pred kapijom studentskog doma, kada si izašla sa bijelim štiklicama, čista, lijepa. Znaš šta si mi rekla?
3: Šta?
1: Ja volim što si došao. A ti mi sad ne daš više da pijem. Eto šta bi bilo da sam se oženio s tobom.
4: Dragice, još jedan bokalić i odnesite ovu svijeću, molim. I čaj sa rumom. I navijte pjesmu Kafana San.
3: I meni čaj sa rumom. I kafanu san. Da još jednom pomiješam rum i san.
1: Da.

Ne mogu ti reći koliko sam puta dolazio sam u kafanu San, sve dok je nisu porušili. Sjećaš se, to je bila starinska ruševna kućica. Unutra su bila četiri astala, a dolazili su uglavnom penzioneri i mi. Nije se uklapala urbanistički plan. Jedna kafana.

0: Sve je lijepo, nešto se ne uklapa. Ti i ja se nismo uklopili u život. Ali u životu koji je čudan i lijep, ja volim što sam te sreo. Svaki je čovjek opterećen svojim posebnostima, kao jelka snijegu. Samo tvoje prisustvo uljepšavalo mi je stvarnost.
1: Da je to bilo tako, ti bi me oženio. Možda ti nisi baš mene volio. Jesi li siguran da si ti volio baš mene?
0: Nisam siguran. Možda mi čitavog života volimo neke svoje snove koje liče sad na ovo, sad na ono. Ja volim sve što je lijepo i sve što na nešto liči.
1: Lijepo je to, ali da si ti mene toliko volio, želio bi me zadržati.
0: Nisam te želio zadržati, nisam te mogao zadržati. Meni se dopadaju i oblaci, pa ih ne zadržavam. Želio sam da čitavog života zadržim lijepo mišljenje o tebi i sjećanje na jednu jesen, jednu zimu, jedno proljeće. Kada su došle proljetne kiše, imala si crveni šuškavac. Ja sam gledao bijele cvjetove kestenova, zelene kestenove ukrašene bijelim grozdovima i napisao ti: bijele se cvjetovi kestenova, sve je zeleno, ali meni nameće se tvoje lice i mantil onaj tvoj crveni.

0: Spremala si se za posljednji ispit i udaju.
1: Ne čini li se tebi da ljubav više nije moderna, da postaje smiješna?
0: A ne.
1: Reci mi, molim te, jesam li ja bila tvoja prva ljubav?
0: Ma kakvi. Ni prva, ni zadnja. Prva se ljubav zvala Šaza.
1: Šaza?
0: Bio sam tada gimnazijalac. Sad mi je sve to komično. Ja, gimnazijalac. Jer i mi smo bili djaci, ali smo rano s kapom djackom. Djaci su tada nosili obavezno kape sa rimskim brojevima. Ali smo rano s kapom djačkom našli se u ratnom stanju s Italijom i Njemačkom. Mada zastava s kukastim krstom vije se iznad Banskih dvora, znali smo da će Njemačka pasti, znali smo sloboda doći mora. Mada uzoru iz crne kuće na strijeljanje drugove vode, znali smo da će Njemačka pasti, znali smo doći će dan slobode. Čitavi dane bili su mi ispunjene nekakvim tričarijama koje su bile vezane za Šazu. Vidio sam ju u apoteci, nisam je vidio, Šaza je bila na pijaci, eno Šaze. Stanovala je u aleji na prvom spratu. Mali rundavi psić, što maše repićem sa balkona, zvao se Garo. Ima jedan kesten. Sad ćeš ti reći opet kesten.
1: Da, upravo sam to htjela reći. Ko tebe se sve dešava ispod nekog kestena?
0: Ali nisam ih ja sadio što si zapila za kestenove. I tako, ja sam se naslanjao na taj kesten kad sam se predveče vraćao kući iz škole. Slušao sam kako zveče kašike i tanjiri.

0: Umeđuvremenu se zaratilo. Pala je Francuska, došli su Nijemci. Evropa se izmijenila, ali Šaza nije. Kada sam odlazio u partizane, bio sam u velikom iskušenju da je vidim, da joj priđem, da joj nešto kažem. Gledao sam dugo na balkon. Veče uoči mog odlaska u partizane doveo sam dvojicu kolega da Šazi sviramo serenadu. Bilo mi je potrebno da mi neko, u stvari baš ona, kaže da me voli. Možda mi nikad više u životu neće toliko mnogo značiti jedan osmijeh i nekoliko tričavih riječi. Ali nje nije bilo. Da. Kako je vrijeme više odmicalo, to se u moju dušu sve više uvlačila nekakva gorčina. Tada je postao nekakav policijski čas i morao sam kući. Na gimnaziji se vijorila njemačka zastava, po gradu su tuđinski vojnici marširali pjevajući. Nisam imao ni domovine, ni ljubavi. Jedino što je predavnom bilo, bila je kozara koju sutra kreće. Imao sam kozaru. U stvari, moja prva ljubav zove se kozara. Prošao je rat. Mi smo se sretali, a se nikada nismo upoznali. Ona je nekada iz radoznalosti zapitala za mene, ja iz uštivosti za nju, ali se nikada ne upoznasmo. Nikada joj ne bih mogao zaboraviti da mi je u jednom trenutku, bar kad mi je to bilo mnogo potrebno, rekla nekoliko tričavih riječi.
1: A sjećaš li se jezera?
0: Kako ne?
1: Kako je samo nebo toga dana bilo plavo?
0: Je 22. juli.
1: Pamtiš znači još taj datum?
0: Bila si u ljetnoj haljini kratkih rukava, ukrašenoj modernističkim krugovima i spiralama. Lijepo ti je stajala. Sjedili smo na obali.
1: A ti si kupio oslobođenje i držao ga na krilu.
0: Na krilu se lijepo drže žene i novi.
1: Ma ne budi prosto. Ono je zaista bio lijep dan.
0: Da, nama. Ali Francuzi su po ulicama Bizerte ubijali bosonoge Arape, žene i djecu. Omladinci Tunisa išli su goloruki na barikade da dočekuju tenkove. Bila je vrućina. Bila je na prvoj stranici slika Habiba Burgibe, predsjednika Tunisa. Volio sam tebe i Tunis.
1: Čekaj, je li to bio baš 22. juli?
0: Da, 22. tačno 22. Napisao sam ti na novinama stihove, zapravo jednu strofu.
1: Pa ti uvijek pišeš samo jednu, najviše dvije strofe.
0: Pa šta će ti više strofa? Napisao sam ti, mi smo sjedili na obali, gledali jezera po vršinu i mislio sam, nama je lijepo, a u Bizer ljudi ginu.
1: Sačuvala sam ti novine. Izgleda da si me 22. jula zaista volio, a 23. jula...
0: 23. jula. Čekaj da se sjeti. Ne. Nisam te volio 23. jula.
1: Kako to da si me volio 22. jula, a da 23. jula nisi?
0: Znam po tome što se 22. jula sjećam, a 23. ne. Vjerovatno si bila mrzovoljna.
1: Došao mi je bio vjerenik u posjetu. Misliš li da bi bilo uputno da sam ga povela sa sobom, da nam pravi društvo?
0: A ne, ne bi bilo uputno.
1: Već je 10 sati, pa ja moram da idem.
0: U Doboj?
1: Pa rekla sam ti da sam kod rodice tu u jednom selu. Hoćeš li da nam nađem nešto u džuboksu? Naših pjesama sigurno nema kojih se više sjeća, osim nas dvoje.
0: Ima jedna, ta bi bila uputna.
1: Postaješ i ciničan. Dolazi to sa godinama. Izgubio si onu sigurnost u sebe.
0: Koraci joj nisu više onako laki. Kosi ima mnogo sjedih vlasi. Osmijeh joj nije više onako djetinjasta. Valjda radi proteze. Smiješi se pomalo usiljeno i oprezno. A ko zna šta je operisala?

0: To si želio?
1: Ma da, to.
0: Ponijeću ovu svijeću.
1: Šta će ti svijeća? Nije valjda zbog redukcije struje.
0: Imamo mi udobnu struje. Ponijeću je za

0: Sinoć sam tako slabo spavala.
1: Sjećaš li se studentske zabave u hotelu kraj jezera? I tada je nestalo struje. Vjetar se ljutio što jezero ne spava i stravično vučeći izazvao kratki spoj. Pokidao električne žice, ugasio ulična osvjetljenja. Nebo je bilo crno-modro. Kada je vjetar stao uz lagani ritam tanga, padala su u jezero prve rane pakuljice. Tvoja je svilena marama oko vrata bila poprskana kolonjskom vodom iz Pariza.
0: Da budem sasvim iskrena, nisi mi se odmah dopao. Nije mi se svidjelo to što si mi već prve noći rekao da me voliš. Pitala sam te čudeći se. Pa dobro, objasnite mi kako vi to mene volite. A ti si se zbunio i rekao...
1: Ja tebe jednostavno volim.
0: Da, ta riječ jednostavno. To mi niko nije rekao. Uostalom, za 22 godine nisam primila toliko komplimenata koliko sam o tebe čula te noći.
1: Učinila si me sretnim. Vrijeme ipak ne treba poput krompira mjeriti na kilograme. Ponekad se u životu više sjećamo jedne noći nego čitave godine. Jednom je počeo padati snijeg sa najkrupnijim pahuljicama koje sam u životu vidio. Bile su velike kao dječije pelene.
0: Ne pretjeruj.
1: Ti si poželjela da dugo šetamo po parku u kome prirodno nije bilo nikoga osim nas i jednog ćuke koji je protrčao pod jednog repa u maglu. Pa smo sjeli na jednu diskretnu klupu.
0: Pa sam uvukla glavu po tvoj zimski kaput.
1: Pa si skinula jednu rukavicu, a ja ti ustima grio prstiće. A snijeg je padao i padao i padao, čist, bijel, nestašan.
0: Sve to lijepo, ali sad već moram da idem. Piši. Piši mi nekad preko Ele.
1: Ne, ne vrijedi pisati.
0: A do duše, ni ja nikome ne pišem rado.
1: Hoćeš li da te ispratim?
0: Ti da me ispratiš?
1: Da.
0: Pa molim te, pa ti jedva stojiš na nogama. A jesi li zapamtio broj sobe?
1: Ja, 42 ili 24 ili 16, tako nekako, snaći ću se. Misliš li mi možda doći noćas u posjetu?
0: Ne. Mislim kako ćeš tako prije naći sobu.
1: Ostani još samo 2-3 minute.
0: Zašto?
1: Da ti pročitam jednu pjesmu koju sam napisao sjećajući se baš one noći.
0: Ima li više od 2 strofe?
1: Ima 3.
0: Čak 3. Onda, evo, da čujemo.
1: Zašto nas nije na klupi u parku one noći čisti i zatrpao snijeg? Na klupi u parku sjedili smo sami. Snježno zimsko veče opustjeli grad. Samom sebi priznat nisam smio da sam te toliko zavolio tad. Ali kasnije, kad je sve to prošlo, mislio sam često nakon onog svega. Zašto nas nije na klupi u parku one noći čisti zatrpao snijeg.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Na inicijativu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića danas je održan sastanak sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom Unije, ambasadorom Luigijem Sorekom. Na sastanku se razgovaralo o posljednjim događajima i reakcijama nakon javnog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića, te o posljedicama koje takve poruke imaju na ukupne društvene prilike. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, koji je ambasadora Soreku upoznao sa posljedicama koje glorifikacija ratnih zločina ima na položaj povratnika u Republici Srpskoj. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je izmjene programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, čime je tekući transfer za sport povećan za 600.000 maraka. Ukupna sredstva sada iznose 6,6 miliona maraka, a dodatni novac biće usmjeren na izradu glavnog projekta nacionalnog stadiona u Zenici. U narednom periodu trebali bi biti potpisani potrebni dokumenti s Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine kako bi se nastavila realizacija ovog projekta. Na sjednici je razmatrana i informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona za period od januara do juna ove godine. Premijer ZEDO kantona Nezir Pivić ocijenio je stanje sigurnosti zadovoljavajućim. Kako je naveo, tome su doprinijeli jačanje policijskih kapaciteta i ulaganja kantonalne vlade. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja u predškolskim ustanovama i u osnovnim školama u ponedjeljak 28. septembra, ukoliko dotada vlada kantona Sarajevo ne objavi dogovorene izmjene i dopune kolektivnog ugovora u službenim novinama. Sindikat najavljuje i nastavak aktivnosti. Za 30. septembar zakazali su i protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo od 10 do 11 sati, dok je generalni štrajk najavljen za četvrtak 1. oktobra. Sutra će biti umjereno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima poslije podne. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni. Slušali ste

Čuli ste duet iz Donizetijeve opere Ljubavni napitak u izvedbi Rolanda Viljasona i Ildara Abdrazakova. Iako su dva različita glasa, njihove boje se nevjerovatno spajaju i zajedno ova dva operna pjevača zvuče savršeno usklađeno, što možemo i čuti preslušavajući njihov album Dueti. A u bukletu ovog nosača zvuka stoji da je maestro Nezetse Gen jedan od najuzbudljivijih i najiskrenijih dirigenata našeg vremena i predstavlja idealnog trećeg člana ovog tima. On je umjetnički direktor orkestra Metropolitana

0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U večerašnjem izdanju Zvukopisa predstavljamo vam slavnu hrvatsku gitaristicu, višestruko nagrađivanu umjetnicu Anu Vidović, koja nam donosi dašak Španije svojim umijećem izvođenja dijela Albeniza, Tarege i Malaca. U prvom dijelu emisije slušat ćemo odlomke iz španske svite Isaka Albeniza. Iako su ove kompozicije prvobitno pisane za solo klavir, toliko često ih gitaristi izvode da su postale popularne kao djela za ovaj instrument. Slušamo Asturias i Anu Vidović.

Ovo je bila kompozicija Sjećanje na Alhambru, Franciska Tarege u izvedbi gitaristice Ane Vidović. Spomenula sam da je u svojoj kratkoj, ali vrlo uspješnoj karijeri Ana osvojila preko 20 nagrada priznatih gitarističkih takmičenja, no jedna je za nju veoma značajna. To je prva nagrada na gitarističkom takmičenju u Bathu u Engleskoj. Kompozitor John William Duarte izjavio je da nikada nije čuo talenat kao njen. Od tada je preskakala razrede u muzičkoj školi, a u historiji Muzičke akademije u Zagrebu bila je najmlađa brucošica. Imala je samo 13 godina. Sada ćemo čuti još jedno Taregino djelo u izvedbi Ane Vidović. Slušamo Arapski kapričo.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Adna Voljevica.
1: Dobro večer. Iz emisije izdvajamo. U Bosni i Hercegovini održani su testni izbori radi provjere novih tehnologija. Mnoga biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme.
0: Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
1: Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine.
0: Sutra pretežno oblačno s padavinama.
1: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 15 korisnika, više od 30 povrijeđeno. Optuženi su bivši direktor Mirsad Bakalović, dvoje zaposlenih, tri odgovorne osobe firme Inproz, inspektor zaštite od požara Ibrahim Sarajlić. Svi se terete za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti, jer nisu obezbijedili propisane mjere zaštite od požara u objektu sa 180 starijih i bolesnih osoba. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje, govori potparol kantonalnog tužilaštva Admir Arnautović.
2: Nisu provedene adekvatne mjere za odvođenje toplote, odvođenje dima, dakle ventilacioni sistemi i brojni drugi, dakle, propusti koji se vezuju, recimo, za propuštanje stalnog nadzora za vatrodojavnom sistemu, jer nije bila prisutna osoba, dakle, koja bi signalne uređaje na vrijeme uočila, tako da su to brojni propusti i u protipožarnoj zaštiti i socijalnoj zaštiti koji su doveli do toga. Optužnica je podignuta, dakle, protiv svih ovih 7 osoba zbog krivičnog djela, teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, a što se vezuje za izazivanje opšte opasnosti. Oni su svi, dakle, optuženi, terete se da su svako unutar svojih propisanih nadležnosti, propisanih dužnosti, suprotno svim zakonskim odredbama, dakle, koji se vezuju za protipožarnu zaštitu, suprotno podzakonskim aktima, suprotno standardima koji se vezuju i za protipožarnu zaštitu i za socijalnu zaštitu, propustili ili da obezbijede, ili da nalože, ili da predlože propisane mjere zaštite od požara i socijalne zaštite, a da su pri tome oni bili svjesni da je po planu zaštite od požara dom penzionera Tuzla uvršten u prvu kategoriju rizika od požara.
1: Policijska stanica Kupres je 4. septembra zaprimila prijavu o požaru na području sela Zvirnjača u ovoj općini, koji se uslijed djelovanja vjetra i suhe vegetacije proširio na šire područje planine Ljubuše, te na području općina Prozorama i Tomislavgrad.
0: Utvrđeno je da je žarište požara nastalo u dvorištu porodične kuće, te da je požar izazvala ženska osoba koja je u dvorištu ložila vatru i nakratko je ostavila bez nadzora, nakon čega je došlo do nekontroliranog prijenosa plamena na okolni otvoreni prostor. Vatrogasci su se danima borili s velikim požarom uz pomoć kanadera iz Republike Hrvatske. Po završetku istrage pripadnici policijske stanice dostavit će kantonalnom tužiteljstvu izvještaj o počinjenom kaznenom djelu.
1: Brojni problemi obilježili

su tesne izbore. Iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala u periodu od 9 do 15 sati provesti izbore, na nekim mjestima to nije bilo moguće. Veliki broj biračkih mjesta nisu otvoreni jer im nisu dostavljeni tesni glasački listići i drugi potrebni materijali. U nekim mjestima listići

0: općine, gradove, odnosno općinske izborne komisije. Radi se dakle o tome da je kompanija koja je angažirana za ovaj posao kasnila sa štampanjem i distribucijom tih listića. I to je jedna stvar koju smo sada uočili kao jedan problem, i mislimo da je vrlo važno da smo to uočili i da je to sada na neki način prilika da to ispravimo.
1: Na Trgu Slobode u Tuzli održano je mirno okupljanje članica udruženja Žene Srebrenice, koje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na genocid iz 1995. godine i traže pronalazak posmrtnih ostataka najmilijih. Današnji skup protekao je u sjeni ukopa osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne i vojne počasti. Predsjednica udruženja Nura Begović i učesnici zatražili su od institucija strogo kažnjavanje veličanja ratnih zločinaca i širenja mržnje. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja u predškolskim ustanovama i u osnovnim školama u ponedjeljak 28. septembra. Ukoliko dotada vlada kantona Sarajevo ne objavi ispregovarane izmjene i dopune kolektivnog ugovora u službenim novinama, sindikat najavljuje i nastavak aktivnosti. Za 30. septembar zakazali su i protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo od 10 do 11 sati, dok je generalni štrajk najavljen za četvrtak 1. oktobra.
2: Tužilaštvo u Zagrebu saopštilo je da rukovodi uviđajem nakon današnjeg incidenta u srednjoj školi. Prema dosadašnjim informacijama, jedna maloljetna i jedna punoljetna ženska osoba zadobile su teške tjelesne povrede oštrim predmetom i prevezene su u bolnicu. Obje povrijeđene osobe su operisane, u stabilnom su stanju i nisu u životnoj opasnosti, prenose agencije. Policija je uhapsila napadača, 15-godišnjeg učenika te škole, koji je tokom napada nosio fantomku. Slušamo majku jednog od učenika.
3: On je vidio napadača. Oni su, njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat. I nakon toga su tamo ostali i policija je zapravo došla izuzetno brzo, koliko shvaćam, i mi hitna je brzo došla jer mene je mali nazvao vrlo brzo nakon svega toga, bio je dosta uspaničen.
2: Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine. Tog dana su teroristi otjeli 4 putnička aviona, 2 su usmjerili na tornjeve Svjetskog trgovačkog centra u Njujorku, a jedan na Pentagon, dok se 4. srušio u Pensilvaniji nakon sukoba putnika sa otmičarima. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida. U napadima je poginulo oko 3000 osoba. Skoro 3000 osoba. Detaljnije Džanana Dević.
4: Ernest Alakakos. Edward L. Allegretto.
5: Čitanjem imena žrtava, porodice su i ove godine odale počast stradalima u napadima 11. septembra. Među njima je i Greg Carafello, koji je tog jutra uspio pobjeći s 18. sprata, tik prije udara drugog aviona.
6: Možete se sjetiti gotovo svakog koraka. Zapravo, neki stvari se sjećate, a nekih jednostavno ne, jer ste u stanju šoka i ogromne tjeskobe. To je nadrealan osjećaj, posebno kada je udario drugi avion. Tada su sve sumnje nestale jer smo znali da nije riječ o nesreći.
5: Četvrt vijeka kasnije, sjećanje na taj dan prenosi se na nove generacije, koje nikada nisu upoznale svoje rođake.
7: There is no timeline for grief.
6: Ne postoji vremenski okvir za tugovanje. Nažalost, niko ne može reći kako možete tugovati, ali dolazak ovdje jednom godišnje čini se da osjećate malo bolje i pomažete to što nismo sami. Ova godina je posebna jer imam 2 sina i dovela sam ih na obilježavanje godišnjice. Sada mogu razumjeti malo više i ne samo učiti o mojoj majici od mene, već vidjeti osnovne tornjeve i shvatiti moju tugu, kako bi se i sami znali nositi s gubitkom u budućnosti.
5: Gotovo 10.000 osoba umrlo je od posljednje.

0: posljedica izloženosti kontaminiranom zraku nakon napada. Dok broj oboljelih od karcinoma i dalje raste, novoobjavljeni dokumenti otkrivaju da su gradske vlasti svjesno umanjivale opasnost i pozivale građane na povratak, uprkos alarmantnom zagađenju zraka. Američki predsjednik obratio se okupljenima u Pentagonu, gdje je odao počast za 184 žrtve. Poručio je da su Amerikanci jedna porodica, a istovremeno je branio vojne akcije protiv Irana.
1: 11. septembar nas je podsjetio na strašnu snagu mržnje, a proteklih 25 godina pokazalo nam je još veću snagu američkog duha, sposobnost da izdržimo, nadvladamo prepreke i pobjedimo. Danas je naša zemlja snažnija nego ikada.
0: Iako su na komemoraciji u Njujorku bili zabranjeni politički govori, porodice žrtava otvoreno su kritizirale američke administracije zbog nastavka saradnje sa Saudijskom Arabijom i odgovornosti zbog navodne podrške Al-Kaidi. Suđenje navodnom organizatoru napada, Halidu Šejku Muhamedu, nedavno je zakazano za juni 2028. godine u Guantanamu, gdje je zatvoren već 20 godina.
2: Jemenski Huti u snažnom su napredovanju duž zapadne obale države i sada kontroliraju Bab el-Mandeb tjesnac na ulazu u Crveno more. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uključi u borbu na zapadu arapskog poluotoka.
3: Organizacija sportskih ribolovaca Konjic organizirala je stručni skup pod nazivom Neretva godinu dana od pomora ribe, koji su uzroci i kako spriječiti novu katastrofu. Na skupu je istaknuto da ni godinu dana nakon masovnog pomora ribe i ostalog živog svijeta nizvodno od hidroelektrane Ulog kod Kalinovika, vlasti još nisu utvrdile službeni uzrok, niti je tužiteljstvo podiglo optužnice. Detaljnije Tereza Šušnjera.
4: Što je dovelo do pomora ribe u gornjem toku Neretve prije godinu dana? Što su nadležne institucije poduzele u ovom slučaju? Te koje su mjere poduzete kako bi se spriječio isti ili sličan scenarij? Bila su glavna pitanja skupa održanog u Konjicu. Leila Kusturica iz Fondacije Akt naglasila je važnost uključenosti lokalne zajednice te smatra kako je iz Konjica poslana važna poruka.
5: Neretva nije zaboravljena. Bez obzira što Ulog jeste napravljen, nekad se čini, ali evo ga tu je, šta ćemo sad, neka pravi tu štetu koju smo najavljivali, ali meni je mnogo drago da ne samo stručna udruženja, nego da kažemo i obična javnost i dalje i te kako prati i samo zajedno mogu nešto da promijene ili makar da minimiziraju ovu štetu.
4: A šteta je, kaže Ulrich Eichelmann, predstavnik organizacije Riverwatch, napravljena, a uzrok potvrđen.
6: You know this peak production where they release...
4: Gabriel Singer je predstavio znanstvena istraživanja i bez ikakve sumnje je potvrđeno da je nelegalan rad hidroelektrane Ulog prouzrokovao uginuće ribe prije godinu dana. I to će se dogoditi opet ako se ne promijeni način rada hidroelektrane. To su otvori koji ispuštaju puno vode u kratkom vremenu s vrlo malo kisika, tako da ribe i milijuni insekata zasigurno pate, zato su i uginule. Određeno je mjesto gdje bi mjerna stanica mogla biti postavljena, ali slab internetski signal kao i utvrđivanje nadležnosti institucija usporavaju ovaj proces. Ozana Bulić iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara predstavila je tehničke aspekte postavljanja mjerne stanice uzvodno od Glavatičeva.
7: Vidjeti šta sve treba mjeriti tom stanicom, ovo je malo drugačija stanica, mjerio bi se i protok i još neke druge stvari. Ta priča nije završena, nismo razmotrili i nismo još uvijek našli rješenje da jednostavno bez problema možemo postaviti stanicu.
4: Jasan je zaključak skupa. Očuvanje Neretve mora biti prioritet. Unatoč analizama i upozorenjima stručnjaka, pritisak javnosti i nevladinog sektora te ažurnije djelovanje nadležnih institucija presudni su u sprječavanju ekološke katastrofe. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: Jevreji širom svijeta i u Bosni i Hercegovini danas obilježavaju Roš Hašanu, jevrejsku novu godinu. Ovim praznikom, koji simbolizuje početak stvaranja svijeta, ulazi se u period duhovnog preispitivanja i molitve. Sutra će biti umjereno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima poslije podne. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Bosni i Hercegovini održani su testni izbori radi provjere novih tehnologija. Mnoga biračka mjesta

0: Kratki rezovi. Ki rezovi.
1: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
0: Kratki rezovi. Ki rezovi.
2: Deset filmova koje morate pogledati. Često su potrebne liste ili ankete najboljih ili najvažnijih filmova, ne samo zbog historijske ili teorijske važnosti, već i zbog posjećanja na zaboravljena remek-djela filmske umjetnosti. Ovaj tekst će upravo biti posvećen tim filmovima koji kao predstavnici Turske, austrijske, tajlanske, njemačke, rumunske, iranske, meksičke, južnokorejske, danske ili grčke, također čine važan segment svjetske kinematografije. Old Boy, Chan-wook Park.

0: Sarajevo.
1: Jedan od najboljih filmova o osveti, koje je svjetska kinematografija zabilježila, snimljen je 2003. godine, a djelo je južnokorejskog reditelja Chan-wook Parka. Riječ je o drugom dijelu Parkove trilogije o osveti, nakon Simpsonova.

0: Na inicijativu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića danas je održan sastanak sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom Evropske unije ambasadorom Luigijem Sorekom. Na sastanku razgovarano je o posljednjim događajima i reakcijama nakon javnog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića te o posljedicama koje takve poruke imaju na ukupne društvene prilike. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizar, koji je ambasadora Soreku upoznao sa posljedicama koje glorifikacija ratnih zločina ima na položaj povratnika u Republici Srpskoj. Radnik kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad fizički je napadnut danas u Sarajevskoj ulici Gorica dok je obavljao redovne poslove prikupljanja otpada. Kako je saopćeno iz ovog preduzeća, radnik je zadobio teške povrede. Vozilom hitne pomoći prevezen je u bolnicu gdje je zadržan na liječenju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo izašli su na mjesto događaja i rade na pronalasku i privođenju osumnječenog za napad. Čuveni skakač sa Starog mosta Emir Balić preminuo je večeras u Mostaru. Potvrđeno je iz Centra za mir i multietničku saradnju Mostar. Balić je posljednji put sa Starog mosta skočio 1996. godine u 61. godini života. U zvaničnim takmičenjima učestvovao je 20 puta, a svojom čuvenom lastom pobjedio je 13 puta. Iz Centra za mir i multietničku saradnju naveli su da je Emir Balić bio simbol Mostara, njegove hrabrosti, prkosa tradicije i posebnog mostarskog duha. Sutra će biti umjereno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima poslije podne, najviše dnevne temperature do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni miks.
2: Denro Selection Music Show.
1: Aktualna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Dobroveče i dobrodošli u najnovije izdanje Denro Selectiona. Večeras vas očekuju najnovije trake svjetskih DJ-a i producenata, uključujući i mene, Denra. Nadam se da ćete uživati idućih 60 minuta odlične muzike.
4: And exhale. Feel that sound expanding within you, like the sub bass that holds everything together. Let it ripple through your body, from your chest to your fingertips, down to the soles of your feet. Feel them dissolve, leaving room for the creative flow. You've spent hours in front of screens, tweaking knobs, shaping waveforms, sculpting frequencies until they fit just right. Your mind is already a finely tuned instrument. It's more than just a temple.

0: nazvao vrlo brzo nakon svega toga, bio je dosta uspaničen.
1: Danas umjereno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima poslije podne. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.